0: hlámótið þér.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
5: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
6: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.

0: beint á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rýmingarsala á Ramaskarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Ég veit bara ekki alveg hvað að segja, sko. Það er náttúrulega ekkert í réttar heimildum Evrópusambandsins, ekkert í grunnreglum nýja afleitri löggjöf sem gefur tilefni til þess að ætla að hérna, Ísland yrði nokkuð tíman þvinga til að sko, heimila einhverja tengingu með sæstreng við önnur Evrópuríki.
5: Og engin ákveðum það í neinum orkupakka?
4: Nei, og sko, Evrópusambandið hefur engar valdheimildir til þess að gera neitt slíkt, sko. Hérna, það serfum við á hreinu, sko.
5: Já.
4: Þannig að þetta er bara vísinda skáldskapur, sko.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan, björt og brosandi.

bursting.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörtsaðildin fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og svona.
4: Já, ég einrámaði.
3: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
4: Eitthvað,
1: svona. Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
2: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn,

0: ykkur, gaman er ykkur.
1: Til hamingju með afmælið.
0: Æ, takk hérlega fyrir það, sömu leiðist.
2: Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan.
3: Björt og brosandi. On a

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur í dag 15. 27. ágúst Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10
1: Ég var ekki eins og búin að opna viðurspann og ég var bara einhvern veginn að bóka það að yrði gott,
0: gott
1: viður,
0: það er það
1: Það verður gott viður, reyndar á Austurlandi rigning
0: Já, það svona til að byrja með
1: Allt í lagi, morgundagurinn flottur, landa allt Ef við kíkjum á stóra daginn sem er laugardagurinn Ok, fyrsti stóra daginn alltaf fyrsta og þá við ámali Það sem morgundagurinn, frábært veður og á laugardaginn bara flott veður land allt
0: Já,
1: og verður sól að blíða hér
0: Já,
1: á
0: laugardaginn og loftið hreyfist hægt
1: Já,
0: það bara Robert
1: Það svona andvar Þannig að það engin afsökun þess að fara ekki að kjósa
0: Nei, nei. Eigum ekki bara vona góri þáttöku í þessu
1: Það virðist vera með þessu utan kjörfundra átkvæða
0: Já, en mitt
1: Hvað segir Ómar?
2: Nú þarf ég að fara að skrifa niður þessa línu sem þið segja eða alltaf í uppáskynningunum sem eru svona lagatisti Lofti reyfist hægt Þú veist, þetta bara svo lagt með Pálma Gunnarssoni Ég vissum á einni viku geti sami bara mjög góðan lagateksta bara á svona línu frá ykkur
1: Prófa það
2: þetta er áskorun Eftir helgin að þeirra róast þá skal ég
0: Þetta búið að vera svolítið, þú ert búin að vera svolítið uppleikinn undir handa daga
2: Nú býtum við
0: Nei, menn afmælið og tónleika, bylgjuna
2: Já, bara, það er líf í
0: tursum Og kjötsúpu, ertu ekki undir búið að kjötsúpu daginn og konsentli
2: Kjötsúpu hátíðin heimir
1: Ég held að engin bæjarháttu hefði fengið betra auðvitað í bítinu en kjötsúpu hátíðin og konsentli
0: Ertu að fara?
2: Svona, já,
0: já Ég verður með beina
2: Ég verður með beina útsendinga
0: Getur ekki komið með smá kjötsúpu tilbaka?
2: Það eru rosa margir búin að byggja þetta
0: Já, en hver er setur á efst á listan?
2: Ég þarf náttúrulega að keyra fram hjá þér Nú hæg heimatvíkinu, skulda smá súpu Palli minn þarf að fá súpu líka Rattir að fá súpu Kjötsúpa er náttúrulega bara guð að fæða
0: Svo líka bara hún verður betri eftir þess að hún verður eldri Kannski ekki alveg eldgömmul En svona tveggja þriggja daga
2: Ég ætla að fá svar við þessari spurningu frá sko gæðakokki á laugardaginn Af hverju kjötsúpan betri
0: Ok, hvað gæðakokkur eru það?
2: Hann heitir Bragi
0: Og er hann á Kolsvelli?
2: Já, já, hann hefur verið að kokka hóti Ranga og svo
1: no.
2: Og er með súpu keppni, það er keppni no. sko Já, já, já
1: Hvenær ertu í loftinu hérna á laugardaginn?
2: 12 til 4
1: já,
2: og kjördag
1: Ertu bara einn?
2: Já, já
0: Þú ert búin að kjósa það ekki?
2: Ég er að fara í það í dag
0: Já, ok
1: Í kringlunni?
2: Já, ég hugsi að fara í kringla, sem sé nærtækast Svo þarf ég að skreita stúdíu
1: Skreita
0: stúdíu?
2: Já, ammali stafar á morgun
0: Já, já,
1: Verður eitthvað gott er í þetta á morgun?
2: Já
0: En við þú eru opið hús hér einhvert?
2: Já, já
0: Fyrir alla?
2: Alla starfsmenn bylgjunar sem eru margir í gegnum tíðina Ég komst að því þegar við
0: fórum Og þú meinar fyrirverandi og núverandi?
2: Já
0: Já, já,
1: ok Sérst allan daginn á morgun?
2: Já, frá svona nýju til
1: Já, akkur þegar við erum hætt Við sérst hættum klukk því að fyrra morgun
2: Því verði ég hérna í almennatengslu frammi Ég verði að taka móti fólki
0: Já, bítið er bara til klukka nýju

0: Heimir, það er svona
1: Hann er alltaf verið blár
0: Já, hann hefur verið blár svona lengi En þú tókst nú eftir því bara Vá, hvað þetta flott maður í morgun
1: Já, af því að þetta var aðeins öðruvísi
0: Nei
1: Nei, ok,
0: það var
1: En þessi hérna
0: Já, þessi var klæddur
1: Þessi var klæddur Já, já Hann var klæddur í gær Já, já. Er þetta hljóðin einhverjum þetta
0: eitthvað? Já, já
1: Ok
2: Þetta frábær breyting út af því að glöggir áhorundur hafa náttúrulega tekið eftir hérna fyrir aftan mig hafa verið svona einhverja innstungur eða einhverja svona dósir, rafmagnsdósir
1: En hvað er þetta aðtalið?
0: Þetta allt í vinnslu voru hérna iðnað með þetta var bara eins og hérna þeir eru verið að opna verslunum þeir bara sko í skóplaðið út hérna rétt fyrir sex sko.
1: En allavega þá hérna kann ég betur við þetta, þetta er svona hlýlegra finnst mér að hafa hann bláða vekkjana fyrir aftan okkur
0: Huggulegur
2: Sammála því
1: Þið tekur utan um okkur eins og
0: við
2: Gerið það vissulega
0: Enda þarf þess Þið eru lítil blóm
1: Við þurfum okkur huggun
0: líka Íslenskir fjölmjöla með sko
2: En bylgjan náttúrulega búin mjög duglega að halda viðburði Ég fór að slíkan í gær, ég fór á spa weekend Bíósýningu Bylgju bíósýningu
1: Og var flott
2: Já, það var tróðfullt Fólk þurft að setja bara á ganginum Og það var hlegið
0: Nú, ha, skemmtileg mynd
2: Það voru ekki margir kallmenn í salnum Ég sá tvo Og annar þeirra var kvati
0: Já, já
1: Hver var hinn?
2: Ég veit það ekki En já, hún var bara skemmtileg og bara fín Bara góð skemmtun, ég mæli með það sko ég held að strákar hafa alveg gaman að líka Ég veit ekki hvað þið hræðast hana Kannski út af nafninu og þetta er svona Ég kannski svona kvenlegur svona trailer sko En
0: Það er ekkit betur en að komast í spa Þannig að ég veit ekki, spa víkend Það hljóma bara svo tónlisti mínu meira sko.
2: Já, það er það sem þær halda vinkununda Þetta verði nú bara dansa á rósum En svo kemur annað í ljós Og lögur að spjó Enn og aftur Vá hvað það frábært bíó
0: Æ,
2: Og þessi fremstu sæti Kærustu bara sæti svo kalluðu Sem ég sat með dóttur minni, ég reyndar Æðisleg
0: já.
2: Bara luxusæti í venjulegum sal Ég elska þetta, sko. Elska þetta.
0: Ég fagna því að vona að komi svona fleiri silly í gamalmyndin og vanta svona Weekend at Bernie's svona bara
2: Já.
0: Ferð og hlærð og
2: Heilalaust
0: Pop og ekkit þess
2: Gaman og labbar út brosandi
1: Það sem hún þarf ekki að hugsa
0: Nei, nákvæmlega
2: og kannski situr ekkit sérstaklega mikið eftir en það allt í lagi
0: Já.
2: Já Hvað gamalmynd hafið þið oftast hort á?
0: Vá wow. Er Back to the Future gamalmynd?
2: Nei Hugsaði þetta?
0: Já
2: Við erum að fara í fréttir, þið hafið tíma
1: Vá wow.
2: Vá, wow, heimi stendur algjörlokkati
1: Já, ég held ég sé með nú Já, ok, náttúrulega
2: Hugsaði það bara, fá fréttir
3: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
4: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall Heitlandi heimur
3: Leifðu veskinu að finna munin Bóms Með þér í liði Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg Súkulaði Lakrís Tvær ástæður Eitt sett
5: Niðurskori græmmeti Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
7: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
9: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
12: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað Brimborg
14: Bótaréttur Bót og betrun Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta
15: 0% gjaldeyrisálag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
16: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
17: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða

0: að skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Klukkan er 7. Fréttastofan býður góðan dag. Telma Tómasson segir fréttir. Baráttukonan sem að Erla Serda Róglú hefur verið ákærð fyrir brotarlögum opinberar fjársafnanir. Hún mælti hér að stóm Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir sem snýraði landsöfnun Solaris samtakana fyrir Palestínu árið 2024. Solaris hélt utanum fjársöfnunina og ráðstafaði fénu sem safnaðist til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu. Sem að Erla segir frá þessu í færslu á Facebook í gærkvöldi. Þar rifjar hún jafnframt upp að Einar S. Hálfdanarsson, hæstaréttarlögmaður, hafi kært hana, Maríu Lilju Þrastadóttur og Solaris samtökin sama ár og söfnunin fór fram og að 2.5 ári hafi lögreglan fellt niður máli tvisvar. Hann kært niðurstöðuna og ríkislögreglustjóri síðan gert lögregluna rannsaka máli á nýjan leik. Allan þann tíma hafi sem að Erla verið með réttarstöðu sakbornings. Lögreglustjórin á höfuðborgarsvæðinu gaf síðan fyrir skömm út ákæru á hendur henni eftir því sem framkemur í færslunni og hafa hún mætt fyrir dóm í gær og neita sök. Aðal meðferð í málinu fer fram í lok október. 800 manns hið minnsta saknað í Nepal af þeim 530 ferðamenn það bil, eftir hinn hrikalegu skyndiflóð sem riði yfir landamæra hér við Nepal og Tíbet í gærmorgun að staðartíma. Talan þó nokkuð á reiki og hugsanlegt að fórnarlömb flóðana séu fleiri ef Tíbet með talið. Þó hefur verið staðfest að í Nepal hafi minnst 165 fundist látin og 3 í Tíbet. Björgunarstarf sagt erfitt vegna mikilla rigninga engum í Tíbet og aðgengis á þeim svæðum sem vesturðu úti en þau eru mörg hver aðar afskjagt. Heilu þorpin fóru undir vatn og eðju þeir flóðin skull á þeim og tjónið talið gríðalegt. Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna segir flóðið hafa orsakast af jökulhlaupi og örskriðu í kjölfarið en talið á orsökina megi finna í bráðnun jökla vegna hnattrænnar hlýnunar af völdum manna. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Kína og fleiri löndum hafa lofað að senda neyðar aðstoð. Netrisin Meta sem rekur meðal annars Facebook og Instagram hefur samið við bandaríski yfir völdum greiðslu 18 miljardar bandaríkjadala til að ljúka málaferlu vegna ásakana að samfélagsmiðlar fyrirtækisins hafi haft skaðleg áhrif á andlega heilsu barna. Dómstóll í Kaliforníu staðfesti samkomulagið í gær og þar Meta greiða fjármunina til 48 ríkja og 3 bandarískra landsvæða sem þeir hafa yfirráð yfir. Að ræða stærstu greiðslu fyrirtækisins vegna málaferðlar varða öryggi barna. Meta mun einnig innleiða ýmsar breytingar sem krafist hefur verið til að vernda börn fyrir skaðlegum áhrifum netsins eftir því sem fram kemur á FBBC. Nú frétti vera næsta ára bylginu klukkan 8 en þanga til finniði allar helstu fréttir á vef okkar vísi.
6: Allt fyrir ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
7: og svo ákveða.
6: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Bjartir og brosandi morgnar.
10: Bítið á bylgjunni.
11: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 8:03, það fimmtudagur, það 27. ágúst og við mér í bítinu til 10, Ómar, Heimir, Lilja.
12: Já, maður er eiginlega bara, ég hefna að segja það eftir hennar hrylling í Nepal og Tíbet, eins og við heyrðum telmið tala í 13 minn áðan, þetta alveg svakalegt og ábyggilega margir séð myndbönd frá þessu, núna síðasta sólarhringin. og þegar að á bílastæði trukka og rútubíla hvernig þeir létu undan bara svo lekokubbar það var ótrúlega kraftur í vatninu
11: Já, þetta er algjör hryllingur, þetta skyndi flóð hljóman alltaf hræðilega þegar, þegar svona kemur aftan af fólki sko. En ímislega framöndan hjá okkur í dag hann Hreiðar Hermannsson, stofnandi og eigandi Strakta kemur innan til okkar, það var nú í flestum fréttamilum í gæra hann ætlar að selja Strakta hótel og ætlar að slaka á svo heyri ég það nú frá fólki sem þekkir hana Já, það algjörlega útilokað.
12: Já, hann slæk á.
11: En sjá hvað hann segir þetta rétt
12: að
11: þér.
12: Ok. En svo vitum við ekki þegar hann slækar á þá, kannski lítur það ekki út hann fyrir okkur.
11: Mögulega, það líka mismöndir við með þessu eins og öðru.
12: Já, ég get sagt það að hann Birkir Jón Jónsson hins vegar ekki að fara að slæka á.
11: Nei.
12: Því að hann nýr bæðastur í Grundafirði.
11: Allar taka til hendinni.
12: Hann allar taka til hendinni. Birkir var þingmaður sín tíma fyrir Framsóknarflokkinn, en nú kominn í þetta starf og verið gaman að fylgjast með því, en hann allar að segja okkur hvað blasir við þetta í Grundafirði.
11: Já, svo ætlum við að ræða Evrópu sambandið. Það eru síðustu forvöð. Nú fer hver að vera síðastur að skiptast á skoðunum það. Við fáum hér tvo fjölmiðlamenn, Stefán Einar Stefánsson og Ólafur Hauksson að skiptast á skoðunum þetta.
12: Akkurat, svo hefur vona öðrum fjölmiðlamenni hérna fyrir nýju.
11: Já, og mögulega kemur hann með eitt stykki spurningakeppni.
12: Já.
11: Hann Björn Bragi.
12: Quiz.
11: Já, quiz eftir og ný, hvað það ekki á morgun?
12: Þjóstak, jú. Held að það sé rétt. En svo að græjuhotnið þetta á sínum stað og við ætlum að tala frumsýningu hjá BOL líka.
11: Já, og styrtaleg gróttu og golf.
12: Já, sérstakt golf æfintýri fyrir þig.
11: Ó.
12: Já.

0: Let's dig it. I thought you said your dog did not bite.
1: That is not my dog.
2: Þetta er Bing Bang.
3: Æ, þið voru að tala grínmyndir hérna.
2: Þetta
3: var, ég er bara
2: á ekki. Nei, hvað hétt hann í þessum myndum?
3: Hann hérna, Inspector Clouseau.
2: Clouseau. Þetta voru frábær mynd. Já, þetta eru, þú spurðir, við vorum að hugsa það.
4: Já.
2: Hvað þú spurningi var?
4: Hvaða gaman mynd hafið hort oftast á?
2: Já. Ort hoftast á
3: og lína í lagin.
2: Þetta var já, þessa myndi, Pink Panther og Clouseau og svo líka hérna Naked Gun myndin.
3: Ég held ég sé með myndina fyrir mitt leit allavega, það er með allt á hreinu, ég held ég hef ekki sé neina grínmynd oftar en annars
2: sko. Ég horfði á hann oftar en einu sinni, ég horfði nú yfirleitt ekki á myndir oftar en einu sinni.
3: Þetta kom nú eitthvað til tals í gær, ég man nú ekki hvar, það hlýtur að vera hérna í vinnunni að hérna, sko, vaffáðis bólur sem maður átt í gamla daga, maður horfði á þær alveg upp til agnar.
4: Já, já.
3: Bættuðu futsjósbólar nú ennþá til en nú, ég heldur þess að ég ekki spila hann hæg, sko.
4: Aftur og aftur og aftur og aftur og ég saknaði þess mjög reglulega að geta ekki farið út af vídeolega.
3: Já.
4: Út af því að það er ekkit sérstaklega spennandi að sitja í sófanum og flakka með fjastringu. Það er skemmtilega að fara út á vídeolega og leigja sér spólu, sko. Eða bara kóða sem að slæðni sjónbyr bara fara eitthvað fysiskt sko.
3: En
4: þess að finnst mér þetta fyrirmyndar þessar bíósýningar sem hafa verið gamla bíósýningar og ég eitthvað segi mér að Rocky Horror Picture Show verður nú sýnt hér innan skams.
2: Já.
4: Út að við fengum alltaf fregnir því að Tim Curry er látin.
2: Þetta nú, ég reyndar ofta á þessa mynd ofta einu sinni.
4: Já.
2: Mér varst bara frábæri sko.
4: Já, mér tólist þið frábæri.
2: Já, ég menna það.
4: Mér sagan ekki.
2: Já, hann var svolítið skitinn.
4: Já, þú veist, mér finnst það bara ekki vera neitt
2: ekki. Nei, þetta var náttúrulega fyrst og fremst tólestir sko. Og karakterin kannski.
4: Já, klart, hann var náttúrulega frábær í Rocky Horror.
2: Þetta er frábær mynd, sko, persónlega. Já, tónlistin fyrst og fremst sko. Já, hann lést semst í gær eða hvað, fyrir nokkrum dögum kannski.
4: Já,
2: 80 ára.
4: 80 ára, já.
3: Hann var líka frábær í Homeroom 2, fannst
4: við. Já,
2: flottu leikari.
4: Frábær í öllum myndum.
3: Flottið maður, vau.
2: Eigum við ekki eitthvað gott lag eftir úr Rocky Horror?
3: Rocky Horror.
4: Þau eru öll góð.
2: Með honum þá. Jú, þau eru öll góð, það er rétt.
3: Jésu, svo skotin í íslensku útgáðunum. Sæl og bless.
2: Nei, við verðum að fá, við verðum að fá Tim Curry.
3: Var söngan þetta sjálfur?
2: Já, söngan, allavega, já, söngan eitt að tvo lög.
3: Já, ok.
2: Nei, maður rétt.
4: Frankenfurter.
3: Frankenfurter.
2: Erðu, já, en það aftur að þessum, þessu hræðilega máli þarna í Tíbet og Nepal, að þá eins og við heyrðum tala með segja að sumur er einn að kenna hlínun lofsins eða lofslagsins þetta.
4: Mm-hmm.
2: En hérna stendur sko að stór hluti jökuls hátt í Himalaya fjöllum brotnaði skyndilega og fjöllum 1200 metra niður í dalinn.
4: Mm.
2: Og ísinn, grjótið og aurinn skall svo í, eða skullu í lendefljótinu og stíplaði það tímabundu og þegar svo náttúrulega stípla brast fyrir ekki verið, kom gríðaleg flóðbylgja niður dalinn inn í Tíbet og Nepal og vatnsborð sums staðar hækkaði alltaf 9 metra á aðeins hálftíma.
4: Vá. Wow.
2: Einmitt. Og ég fyrstu var að tala að jarðskjálta hefði komið þessa stað en skjálta stofnun í Bandaríkjum, hún komst að því að skjáltin sem mældist væri raun titringurinn frá sjálfu jökulhruninu og skriðinni.
4: Mm-hmm.
2: En hlýlandi loftslagir talið geta hafa gert jökulinn óstöðugri með aukinni bráðnun og þiðnun sífrera en vísindamenn eru enn varfærnir vilja nú kannski ekki að fullir að loftslagsbreytingarnar einar hafi orsakað þetta allt saman, hafi verið óbyggilega rannsakað.
4: Mm-hmm.
2: Þetta er rosalega náttúra hann
4: farið. Bara reylingur. Ég lesi þetta á vef Ríkisútarsins að Sema Erla Serdar Oglu, stofnandi Solaris hjálparsamtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur, hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinbera fjársafnanir. Hún greinist frá þessu sjálf bara á Facebook. Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma ást 2004 og samtökin báru ábyrð á framkvæmd söfnunarinnar utanumhaldi og ráðstöfun þeirra fjármuna sem söfnuðust. En það var í mars 2004 sem að þessi söfnun var kærð og lögregla hefur fellt þetta málniði tvisvar en Einar A. Haldansson hæstaréttarlögmaður hefur kært þær niðurstöður í bæðiskiptin ef ég skil þetta rétt. Og nú er þetta komið svo að aðmeð fyrir málsins fyrir fram í lok oktober, þannig að þetta fer þá loksins fyrir dómstóla.
2: Mm. Já, nú hins vegar sko talandi vatn og mikið vatn þá segir hins vegar hérna fórsvið morgunblaðsins svo mynd af Rauðavatni að það sé vatnsstaðan óvenjulega á þessa dagana það vantar vatn í Rauðavatni
4: Er það ekki búið að vera staðan í Rauðavatni undanfarin ár
2: svona
4: á þessum ástíma það vantar vatn í Rauðavatni það kemur ekki frá áhugaður fyrirsögnin á vef viðskiptablaðsins svona sigraði kjúklingurinn heiminn Og ég var að vonda að vera eitthvað svona sérstakur kjúklingur en þannig að vera að tala vinsældir kjúklingar kjöts. Kjúklingur hefur á örfáum áratugum farið úr því að vera fremur dýr og jaðarsettur hluti mataræðis í að vera vinsælasta kjöt heims. Framleiðslan hefur sprungið út, alifuglar eru orðnir að alþjóðlegri stóriðustefnu og ekkert bendi til þess að eftirspurnin sé

0: að ná hámarki.
1: Nei.
0: Það sést Financial Times sem að fjallum þetta og mér langar bara að lesa hérna upp bara tölulega staðendir að kjúklingaframleiðsla á heimsvísu hefur aukist úr 48,3 miljardum fugla ár 2006 í 76,2 miljarda ár 2023.
1: Mm-hmm.
0: Og vöxtun hefur aukist enn frekar síðustu 3-4 ár þannig að það verður áhverfst að sjá tölur til dæmis fyrir bara 2025.
1: Já, sammála. Eru Bjarni Ben er í viðtali í Morgunblaðinu, hann framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, en hann segir það sem við höfum nú séð gerast eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar víða mjög jákvætt. Við vitum það að íþyngjandi regluverk og þar með talið innviðagjöld og önnur gjöld hafa verið hluti þessa vanda sem við áttum við að etja og það jákvætt að sjá að sveitarfélög taka það til sín að það skiptir máli bæði fyrir atvinnu uppbyggingu og íbúðar uppbyggingu, hvernig þau haga sínum gjaldskrár málum.
0: Mm.
1: Reyð ekki í Reykjanes bær á aðið og svo
0: Reykjavík,
1: já,
0: ekki? Mm. Og hvað voru við lesum í gær? Hvað er þetta fyrir?
1: Selfoss eða sérst að
0: Árborg.
1: Já.
0: Já,
1: og vonandi fleiri.
0: Góð þróun.
1: Mm.
0: Ég veit ekki hvort þess að kvöldsrættirnar í gær hérna sín nýja leikskólan í Elladal sem að sko nánast bara tilbúin.
1: Mm.
0: Hann mun hýsa 7 deilda leikskóla fyrir 120 börn og hann var sem sagt settur saman úr einingum síðustu mánaðamót. Síðustu mánaðamót.
2: Og hann næstu tilbúin.
0: Já, ég get bara sýnt ykkur hérna mynd á honum.
2: Þetta magna.
0: Hann lítur svona út á honum.
1: Já, flottur.
0: Hann er bara tæpu mánuði, hefur þetta risið og þessar einingar voru settar saman innan hús. Þannig að það eru í lagi, það eru ekki, ekki stað út í rigningu einhverstaðar hérna.
1: Uh-huh.
0: Og þetta er byggt af Laga EOF í samstarfi pólska fyrirtæki Nuconic. Og gert er það fyrir að húsið verið fullbúið innan og utan eftir 6 vikur.
1: Má gera þetta annars staðar?
0: Ég býst nú við því.
2: Þetta er nú fordum, ekki gott fordum.
1: Með leiði arkitektsins, samtalega.
2: Er þetta lítris einingar? Kemur það fram?
0: Það kemur held ég ekki fram hvort það séu límtriðseiningar. Ég veit ekki nákvæmlega hvað þýðir en hvað menur sko
1: að því við vorum að tala hérna á dögunum um að fjölda framleiða leikskóla þannig að ég held að vera hanna nýtt frá upphafi.
0: Já, ég myndi halda að þetta væri fjölda framleiða einingar sem er bara að setja saman.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort það kemur arkitekt
1: nákvæmlega,
0: sérst, ég veit ekki hvort það kemur arkitekt að útliti hússins, þó hann komið náttúrulega
1: einhverju
0: burða þó
1: ég myndi halda það, opinber bygging nei, ég enda, þarf ekki endilega að vera nákvæmlega sama bygging einhver starf annað staðar en nota sömu aðferð, það er bara svo bært
2: nei. En Brákarborg er sá ágæti leikskóli ekki ennþá lokaður að
0: ég bara er ekki viss,
1: það er bara góð spurning
0: geta ekki verið
2: nei, ég meina það er búið að taka ægilegan tíma allt það klúður, sýnir það okkur ekki að Það er kannski bara betra að fara þessa leið, sýnist mér.
1: Mm-hmm.
2: Ef þetta í lagi og allir ánægðir þá bara er þetta.
1: Já, já, mitt. Nú, það er náttúrulega mikið talað aðgerðirnar hérna í borginni og það segir hérna í fyrirsögninni í blaðinu, morgunblaðinu, miðflokkurinn stuttið hagræðingu. Aðrir fulltrúar minnlundaflokkana í borginni andvígir til hugu borgarstjóra.
0: Mm.
1: Þannig að miðflokkurinn er sammála því að fara í þessar aðgerðir.
0: Já, kannski taka það fram að við erum ekki mynd á vísi eða
1: sem er synd að vera ekki mynd
0: það er svo mikil synd
1: sérstaklega þurfum að nýjan bláan vekk hérna fyrir aftan Lilju
0: nefnilega, það er verið að vinna í þessu það er ekki við Ómar að sakast þó einhverju haldi það, það er alls ekki þannig
1: ég held að
0: hann
1: að
0: er búin að gera sitt þess að laga
1: ég held
0: þetta
1: að hérna. Ég held að sé að stríða okkur eitthvað
0: það er einhverju herrar sem eru mögulegi eins og niður vaknaði
2: það væri ægileg sjálfspynning að kvötu ég væri að atast í þessu sjálfur
0: en ég las svolítið áhugaverða frétt hérna á Devaf Töluvert hefur dregið úr ofbeldisfullum glæpum í Bandaríkjunum.
1: Dregið úr, já.
0: Já, og rannsakendur eru eðlilega nokkuð spenntir að finna út hvað hefur valdið þessari ánægilegu þróun.
1: Mm.
0: Og það er nefnilega það sem er að einkenningin er svo að þróun hafi átt þessi þróun hafi átt sér stað samlega aukinni notkun á þyngdarstjórnunarlyfjum þó einhverjum lyfinu fræga, Ozempic.
1: Já.
0: En frá 2024 til 2025 fækkaði ofbeldisfullum glæpum 9,3% í Bandaríkjunum sem mesti samdráttur slíkra brota frá því að alríkislögreglan FBI hófa fylgjast með þróunin árið 1936
1: mm-hmm.
0: sérstaklega hefur dregið úr morðum manndrápum og ránum og það hefur að tala þessa þróun varandi Ozempic og það rannsóknir hafa benti þess að lifi dræjur misnotkun áfengis
1: mm-hmm.
0: og bæti hvatastjórnun þannig að minni hvatvísi, minna áfengi færi glæpir já, er þetta nokkuð heimskulegri eða skringilegri kenningin einhver önnur eða?
1: Yeah. Æ,
0: þetta er áhugaverst
1: Já, Nú tæplega 18% fólksbíla á íslenskum heimilum í ágúst í fyrra voru raf- eða tengiltvinnbílar og það er algjör umskipti eða eru á rúmum áratug. Þetta má lesa úr tölum Hagstofu Íslands sem flokkaði fjölda bifreiða í rekstri heimila eftir orkugjöfum.
0: Mm-hmm.
1: Svo verður það sína þessa niðurstöð hérna á grafi eða grafi.
0: grafi?
1: Já, það verður að vera munur á vaffi og effi. Er það ekki?
0: Býttu allar bara að byrja því núna?
1: Já, bara strax.
0: Að gera greinar minn á vaffi og effi?
1: Í fyrsta skipta á efinni.
0: Vá, wow, ok. grafi.
1: Já.
0: Grafi.
2: Mm. Grafík mm.
1: Hvað heitir hljómsveitin frá Jóra Ísafirði?
2: Grafík.
1: Já, ekki Grafík.
0: Hún gæti alveg heita þess að Grafík. Það er bara allt um sveit.
2: Það er svona norðanpunk eitthvað.
0: Og Úlfur, ekki Úlfur.
2: Já.
0: Ég vilt að ég segja Ómar Úlfur.
2: Úlfur.
1: Ætti ekki að segja þetta þannig, viðstu hún byrja á þessu.
0: Hér erum við í bítið til klugan tíu, þar heimið að Lilja Ómar Úlfur.
1: Já, já.
0: Já, höfum þetta í huga í allan dag.
1: Ég held að ég tala ekki mikið meira í bíli allavega.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
5: Welcome and Namaste
4: Nýtti bíó Spa Weekend Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover
5: Enchanté
4: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig Hvað gæti farið úrskins?
5: Hey, that's the hot yoga teacher
6: I'm here, yeah, you
4: Gömmul vinátta, nýjar vitlisur Spa Weekend Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóni Kringlunni
7: Heima best 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið Húsgögnahöllin
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
10: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
11: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
17: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Ríu. Via Maastricht í glænir í sýningu. Aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
18: Ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
19: Er komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
20: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
21: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
22: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
23: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa, með þér inn í daginn.
2: Ég heiti Páll Magnússon og verð með sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá voru þjóðin ný búin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
6: Sprengisandur á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
25: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Einmitt að það var klukkan alveg að verða 7:30 og það var nú bara held í öllum helstu fréttamiðlum í gær að hann Hreiðar Hermannsson eigandi orrustustaða og strakta hótela hyggur á að selja reksturinn og jafnvel fara að slaka gá eða setjast í helgan steinu, við vitum þannig ekki alveg
1: Nei, allir það svona athafna maður
0: Maður á erfitt með að trúa því, en hva veit maður hann Hreiðar er sestur þegar okkur
1: Það best að spyrja bara Jæja, hvað séu, hvernig kom þetta til segir ertu komið nóg eða
2: Sko Það þannig að það hefur allt sér endan og ég vildi ekki bíða þetta endan og þú veist ég á mikið af börnum og tengdabörnum og bannamönnum, það er alveg 30 og hvað
1: mann
2: og segjum, einn daginn bara hérna út á götu það eru ekki því að maður sé eldri sko, fyrst að ég núna svona heppin að lifa svona alveg og aldrei veikur ekki það mér að þá vildi ég bara selja og deila því með ja, þeim félugum sem ég hitti á eftir og það er að segja aðstóða góðgerðarfélög og svo bara bötfáns og rest en ef maður fyrir hinaliðina þá endar alltaf með því að það eru þó, sko, þú veist ég með sex bötn og annars af tengdabötnum það verða einhverjur heimsmyndarar og ekki allir sammála allt í vill það bara liðindi þetta, ég er ekki svo mörg dæmi svona, ég vildi ekki verið því og ég vildi ég koma neinum í það hvort bötnum ég neinum skildu mér það best að vera bara búin að dreifa þessu krónunum, það er einfaldast
0: Já, það er fallið hugsun
2: Svona verður það
0: Já, mér er það bara til fyrirmyndar en er það setjast í helgan stein að ætlar að snúa það einhver öðru
2: Það, nú er ég bara að snúa mér að þessu, svo bara þegar það kannski gengur það rosa fínt, sko eins og það voru strax fyrstu símtölinni í gerum morgun klukkan kortir við allir síðast síndalis að það sem voru komin ellendir aðeilar sem höfðu verið leitað að ekki ósvipuðu konsepti eins og þessu þar að segja og dömur stöðun sem er mikla stækkunum möguleika í landinu og þeir mæta hérna í næstu viku sko.
1: Já, okay.
2: Þannig að ég vona að þeir hafi ekki verið að ljúið mig
0: Viltu segja okkur eitthvað þess aðeila?
2: Nei, alls ekki
1: Ekki þessu stigi?
2: Alls ekki, en þeir að sko KPMG þeir eru með söluréttin og þeir vinna það allt með mér en það kemur fullt að símtölum ég deili þeim bara á þá sko, þeir eru á launum við það
1: þeir sjá bara þetta, það sjálfsögðu en hvernig hefur þetta gengið reksturinn?
2: Það sko, ég segi oft ef það gengur eitthvað vel, þá segi það gengur eins og ég lifa svo því að það hefur bara alltaf gengið vel þannig að streið fyrsta tvö árin sko, 14 og 15 þá var mann einlega komin út úr því að gera allt upp sem í uppbyggingunni svo fyrir krabba minn þá haustið og ég mun lýst neitt á það já, það var eitthvað sérstætt það, ég var búin með það hérna, útskrefður úr því 2016 og komst á Evrópukeppni í fótbolta nóttina sem ég hafði ekki leifi frá læknir en síðan er þetta búið gang alveg rosavel en og aldrei í einhvern stökkun, það er bara pínulítið lækkun milli ára og svona þetta er orðið það þekkt og það er sömu viðskipt sömu hverju frá því að var opna fyrsku og svo kom hérna náttúrulega ákveðu ár og það var náttúrulega helvítið stremma
1: það talaði COVID vandalega
2: þá var það bara hvenar tilkynnti Trump þetta í sjónvarpi og daginn eftir það var ekki neinn skálin það var bara lóðrættlína og bara ég nefni þó sem dæmi að það var náttúrulega öllum sagt upp og allir voru á misjöfnum uppsagnarfrestur svona en það tók allt í má sumir voru með aðra vinnum, maður var enn finn út úr þessu og hérna launaliðurinn í apríl, hann var tæpar 11 miljónir en tekjunum voru tæp miljón
0: Það er eitthvað stæmi sem gengur ekki
2: ekki til lengdar
1: En er þetta búið að vera skemmtilegt?
2: Já, allan tíman
1: Og hvað er svona gaman við þetta?
2: Það er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega við spenna og þetta er, sko, þú veist það er full bóka, svo kemur ljós og það er vindað ein vélinn er að bóka og það er tóm, þannig að ykkur herpi og á ég að selja það, selja það ekki, þú veist þetta er endalaust alla daga sérstæðlega þeir náttúrulega er allt fullt þá er alltaf hvort þú er búin að yfirbóka aðeins eða ofmikið og fært að fá aðeins herpi á ranga og eða yfstur annars að þetta er bara að þú ert alltaf að spila og svo er þetta öðruvísi ég var oft líktis við ég var aðeins komin á því einu sinni alltaf að stofna flugfélag sko en sá það var ekki nógast niður öll
1: Nei, ok
2: En þetta er svipað, þetta er allan sólarhringir
1: sko.
2: 365 dagar ári og þessi COVID ég var opin allar svona í allan tíman og tapa alltaf meira og meira en maður var fyrstur einnig inn þegar byrjaði þetta bóka þá var allt, það var starffólk og það var allt opið
0: og það þú varst með þetta allt tilbúið
2: og þá var alltaf starffólk síðan svo alltaf svo þá þurft maður ekki að sjá nætvættinum hluta þau skiptust á bara að sofa með líklana fengu borga eitthvað 40% af launum fyrir það þannig að það náttúrulega er stæðst atrið er eitthvað hótel að það sé gott fólk ef að það er ekki þá getur lokað
0: en það getur hann verið vandarsamt að finna það,
2: það er rosa vandarsamt já, já, en þetta talsverst er manna velta en ekki mikil með við fjölda sko.
1: En rekstrar umhverfi þar að segja bara skattar gjöld og svo framvegis, hvernig
2: sko, það er einlega bara eins og við, það verið betra að það verið aðeins betra en þetta er bara ég sko bara út frá því sem ég er að gera það voru bara í fínulegið, það er maður borga mikla skatta og það versti að koma svona einhverir sem dettu af himnum eins var þannig að hérna var það 2024 var það ekki eða 5 þegar kom viðbótar gistináttarskattur og hann tók bara gildi fyrsta janúar sko. Það maður veist jumann og þetta svonaðins er alltaf mjög slem og fyrir þá sem eru í reksti sem eru kannski ekki með mikið rafgang að þá er þetta rosa vondíðindi og skemmti fyrir að sípa og allt þetta fór á hliðin út af þessu
0: en ferðamanna bransin á Íslandi þú er náttúrulega búin að fylgjast með honum grant, hvernig finnst þér hann að þróast og hvernig sérðu hann fyrir þér svona næsta ári?
2: Já, ég sé hann bara fyrir mér sko, þú veitir, miðað við umhverfi sem er eins og það búið og það verður eitthvað svipað, þetta þólir talsvert mikla sveiflur á þess að nokkuð fara á liðina og ég tel að þetta sé náttúrulega mjög mikil vaxtar möguleika framöndan því að það sýnir sér bara þráttur því að það er náttúrulega mjög hátt verðlag í landinu, það er náttúrulega þegar tölum skattar og gjöld og svona að þá, ef maður má ekki segja það, en að þá eru náttúrulega laun hlutfall hérna með við önnur lönd, það er orðið jólagi, ekki það að fólkið, það er ekki of mikið fyrir fólkið að fá, það er bara svo dýrt að lifa í landinu og matveli og húsnaði, þetta er náttúrulega alveg, það er hirðið svo hátt hlutfall af launum að það er náttúrulega í lagi, það er gott að kjafta svona en þetta er svona vandamál
1: en bara til þess að fólk sem sett bara ná að lifa af hérna, þá þarf það þessi laun.
2: Já,
1: af því að það er svo dýrt því að lifa
2: það er engin ofsall að því sko, þú veist, þetta er bara einhver kannski 10 miljónir árslaun bara fyrir 168 tímana en þetta bara með við eins og þetta er búið að vera núna undarfæra þá er þetta í algjör ólagi að lifa það er ekki þessi gjöld eins og hiti og rama núna, það er bara kaupi matinn og borga húsnaði eða leiga hvort vekja þetta og
1: Ertu með einhverju að lausna þessu?
2: Nei, ekki alveg ég er ekki nefnum ein ég er náttúrulega eina laust sem mætti taka gildi núna bara og það til þess að vera ekki að fara eða tímanum í þann að þrætum einhverja hérna, þið veitir verðbólgu, vexti og þetta þar ef að er allir sem eru fyrir ofan eitthvað ágöðið mark, það er bara samt þetta þeir launin lækkuð hjá þeim öllum um 1% eða 1,5% og engu ekki hreftu inn einu öðru og svo eru náttúrulega aðra fylgja þetta hefur náttúrulega verið ofmyggjum það menn stökki í ykkur svona hólur ef þeir halda sjóa þetta að hækka en það tilst ef það er ekki svona aðgerð þá held ég hef ekki reiknað út en það er engin vand að finna út hvað þetta eru mikið tugum milljara sem sparrast fyrir ríki og sveitafélög því að það er náttúrulega eins og þau hefur séð í tekjublaðinu það er alveg ótrúlega margt fólk sem er með svona laun sem þarf ekki endilega á því að halda kannski
1: Ertu að meina kannski bara milljón og yfir myndu lækka til dæmis?
2: Allt bara 1-1,5% og byrja bara á því og því að það hefur engin áhrif, þú veist segja, ef ég er með meiri milljón á mánuði og þá erum vandi 15.000 upp á hana sko, þetta hefur engin áhrif.
1: Skiptir einhver megi máli?
2: Nei, en þetta skiptir rosa máli fyrir öll sveitafélögin og ríkið.
0: Er þetta ekki bara að fara í pólitík?
2: Sko, einu sem ætlaði það en ég veit ég hvort ég nenni núna
0: En ertu spennufíkil, sko það er hótelrekstur og þú ætlaðir að opna flugfélag?
2: Já, það var alveg komið heilmikið á veg og ég var komið fullt að tilbúðum þetta var hérna er það ekki svona bara 21 selna 2021 og það er alveg ringt inn tilbúðum frá alls konar félugum sem vildu aðstofa með í því bæði viðhaldsaðilar og flugvila leigjend og það var alveg bara á færimandi það var alltaf að fá vélar og öllum erðum og ég sá þetta gekk allt upp svo fekk einn mann í lið með mér ég hef nefnir bara nafnið hann heitir Ögmundur og var hjá þeim snilling hérna í hérna Váer og hann var flugvöla verkfræðingur og flugstjóri og hann fór yfir allt með mér og við sá og hann sagði eitt, það má alls ekki segja það, ég ætla að vona þetta fært í loftið hann sagði sko, einu sinni þegar ég var yngri, flugmaður og svo flug þá var þetta alveg ólega merkilegt maður með kasketi og alls konar strýpur og núna, nú eru flugminn hilluvara þú fer bara út í Evrópu og þá er bara þú veist alveg fjögur ár, þú veist þennan á Airbus og þessu og hinn hilluvara og hann sagði sko nú var ég búin að nefna að sko, þú veist, þú getur starta flugfélagi núna og þú sér að hvað getur fengið vélar á og þú getur fengið litin á þeim og allt þetta og allt, allir að hjálpa þeirra en svo þau komin tvö ár og þeir haldur sem þannig að græða þá takk allir kjarasamlinga gildi og allir verð þar upp og reiknaðu nú
1: En býtu, hvernig flugfélag átti þetta að vera? Átti þetta að vera lággjaldafélag? Og bara flugan er á Spáni eða Evrópu?
2: Það var náttúrulega bara búið að taka þess að leggja allir saman og þann aðstofa með að sína mig fram á hvernig á hvaða liðir þyrfti að opna en sem sagt svo, það er náttúrulega það er margt sem bendi til þess og þarna sá ég það að hérna að náttúrulega launir og þar eins og í mörgu sem það er mjög hátt hlutfall hvort sem þau ofá eða eitthvað en en reyka flugfélag maður sér það bara eins og nú er búið að selja SAS loksins til tveggja eða þriggja stæðstu félagi í Evrópu sem eiga orðið meir og minna stæðst að hlutana af öllum flugfélagum þóðu fljúundir ymsum merkjum og þeir eru búin að borga 20 og eru búin að borga 20 og hérna kannski eru búin að borga 35% og þeir eru alltaf að vera komin innir í held í 75-80% eftir 2 ár og það er alltaf bara að vera að skipta sko taka borskalan af þeim fara í venjuleg föt og vera venjulegum launum og það er bara að vera að setja flugfélagið inn í sko þessa semst, evrost umhverfi í flugi, það er alveg þekkt starf hvað laun eru og þetta því að ykkur einn fyrir að yfirbjóða þá er ykkur hann ekki flugfélag
1: En sem sagt, þú, Helgan Stein
2: Já
1: Eftir þetta spjall, þá held ég að við erum svona aðeins það sko, ég menna, það er nóg eftir
2: Já, já, já. Það er ekkert að mér eru aldrei veikur að finna hverki til
0: Heppin með það en líklega þér að þakka líka
2: Hvað sérðu?
0: En líklega þér að þakka líka
2: Það efast jú ég meitt sér ég var aldrei fyrir líkamsræktarstöð og ég, bara, þetta er bara allt svona sjálfsblottið
1: Já, bara genetist
2: Já, genetist
0: Við segjum bara, gangi er opaslega vel saman hvað tekur fyrir hendur Hreiðar Hermannsson, takk kærlega fyrir spjalli
2: Já, takk og kærlega, þetta var skemmtilegt
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið Bylgjan í beinni frá Hvolsvelli á laugardag Þar sem hinn árlega kjötsúpu hátíð fer fram Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn Fær til sín góða gesti Og hitar upp fyrir kvöldið Þar sem slegið verður upp tónlistaveislu Með stuðlabandinu Ásamt Frikka Tór og Páli Óskari Vertu með bylgjunni í beinni frá kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli Frá hádegi á laugardag Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling.
9: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.
10: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
11: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
15: Nýr Nissan Leaf.
12: Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröfða.

0: haustrástefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
1: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
5: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
3: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
11: Laugardaga frá 4-7.
12: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég sagði nú hvað að fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
13: Já, góðan daginn.
14: Góðan daginn, það er mikið stuði kringum þig, heyri ég.
13: Já, heldur betur.
14: Hvað er í gangi?
13: Heyri, við erum stættinn í Ísafjörðardjópi, erum að spila krikkat.
10: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
15: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrjarhöfða 9.
17: Það frekar lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og en það þó stappa hér úr Hafnarfirði inn til Reykjavíkur og úr Grafarholti og Mosfellsbæ inn til höfuðborgarinnar, miðborgarinnar. Þannig að þetta svona bara eins og vanalega haustið komið, svo næstu því. En svo eru viðgerður aðra vegaframkvæmdir sem eiga sér stað um allt land og það að finna allar upplýsingar það inn á umferðarmótris og svo líka að hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
10: Í bítið á bylgjunni. Alla virka daga frá 6.50 til 10.
18: Já, við höfum nú verið að heimsækja, eða þannig, nýja bæjarstjóra eða sveitarstjóra og heyrið hljóðið þegar þessi einstakling sem hafa tekið við nýju búi.
17: Já.
18: Og sjá hvernig staðan er og hvernig útlitið er og hver verkefnin eru.
17: Einmitt, einmitt. Nú ætlum við að fara yfir í Grundarfjörð og Birkir Jón Jónsson er nýjur bæjarstjóri Grundarfjörði og hann er með okkur hér á línunni. Góðan dag.
19: Góðan daginn.
18: Hvernig er veðrið? Við byrjum nú bara á því, þessi dæmigerða, það er ekki fallegt.
19: Jú, það er mjög fallegt. Mm. Það er logn og bara sést víða í bláan heiminn, það er svona smá slíkjan, en það er bara bjart og sólin hérna skín á fjöllin og hérna. Það er engin umferðateppa hér, eins og þú voru það að lýsa á þann. Ég get ekki sagt að ég sakni þess, nýfluttur úk á búi, að hérna. Ég er bara mínútu í vinnuna hér, þannig að það er svona veruleiki sem blasir við mér.
17: Ég held reyndar að ég hef aldrei komið í Grundarfjörð í vondu veðri.
18: Okay.
19: Nei, það er nú sem betur fer mjög oft blíða hérna, en ef það gerir veður, þá geta þau nú alveg orðið hressileg, en það er oft mjög sólríkt og gott hérna og það er ekki betra að vera.
18: En það er ekki fyrir hvert sem er að rífa sig upp úr höfuðborginu og fara út á land og jafnvel langt út á land. Hvernig ákvæði, var þetta auðveld ákvörðun hjá þér eða þarf þurftur dágóða stund þess að láta slag standa?
19: Ég þurfti alveg svona hugsa minn gang bara hérna út frá fjölskyld ástæðum og svoleiðis en í grunninn er ég Siglfirðingur fættur þar á uppalinn, þannig að það er svona svipað konsept að því leiti til að þetta er samfélag sem að hefur lífsviðurværi sitt eða hafði af fyrst og fremst af sjó og fiskvinnslu og ég tekki þar af leiðandi ágætlega til kaupstaða sem að búaði slíkt, þannig að það var ekki erfitt að ákveða það og allra síst eftir ég var komin og farin að aðlagast samfélagina þá sé ég nú svo sannlega ekki eftir því.
17: En þú hafðir engar tengingar sérstakar svona við Grundarfjörð áður nú og ferði þetta starf?
19: Nei, ég var bara einn af þeim sem hafði oft rettir í gegn. Mm-hmm. Þannig að, já, tengingarnar eru nú ekki djúpar en svo kemur nú í ljós þegar maður fer að aðlegast að til dæmis alveg þó nokkuð mikið af fólki hér sem ættað frá Siglufirði og Fljótum og maður svona tengist og fólk á sameiginlega vinni eða kunningja, þannig að það er, þetta er nú lítið land, þannig að...
18: Já, já. En Siglfirðingar og fólk úr fljótunum sko, það er ekki bara allt Ísland, það allan heim, það alveg sama, maður rekst alltaf á Siglfirðing einhverstaðar.
19: Já, það er
18: dálítið svoleiðis. En svona verkefni sem að bíða þín og ykkar þarna í Grundarfirði, hver eru þau helst?
19: Þau eru nú þau að byggja upp innviði, að mínu viti, ég myndi vilja horfa til þess að treysta flutningskerfi raforku út á Nes og við höfum verið að funda með bæði Rarik og Landsneti og svo er Jóhann Páll, hinn kraftmikli orkumálaráðherra, væntanlegur á svæði, þannig að heimsækja okkur Grundfirðinga á fimmtudaginn í næstu viku.
18: Og af hverju?
19: Já, og hann ætlar sem sagt að fara yfir þau mál og um leið og við þurfum að bæta raforkukerfið, þá vantar okkur líka sárlega heitt vatn. Þó að sé sjóðandi heitt hérna undir okkur allstaðar að þá hefur ekki tekist að finna svona vatn til þess að hita upp bæjun okkar og það kostar heilmikla orku að hita upp bæjun sem Grundarfjörð. Mm-hmm. Þannig að við viljum endilega nýta þessa auðlind og höfum verið í sambandi við Ísor og Rarik og fleiri aðila til þess að skoða þau mál, þannig að vonandi komast þau mál eitthvað á reikspöl núna á haustmánuðum og til þess er nú Jóhann Páll líka að koma til þess að ræða þau mál við okkur líka, þannig að við erum mjög spennt að taka móti ráðherranum hér en síðan erum við að tala hér samfélag sem trúlega þið finnir ekki mörg samfélög á landinu sem er eins háð fiskveiðum og fiskvinnslu. Það er frú glæsileg útgerðarfyrirtæki hérna, mjög öflug fiskvinnsla í landi sem er raun og veru orðin hátæknivinnsla og öflug útgerð. En svo erum við líka, svo ég tali nú vastasprotana, búin að skrifa undir vilja yfirlýsingu mögulega byggingu á Baðlóni hér ofan Grundarfjörðar og hótelið, það eru öflugir fjárfestar sem að er að skoða það verkefni, þó að það sé ekki hendið, þá ef við horfið til þess, þá er jafn langt frá Grundarfirði til Reykjavíkur og frá Vík í Mýrdal til Reykjavíkur. Við vorum nú að ræða við aðila í ferðaþjónustu þar og að setja gríðarlega fjármunni í uppbyggingu ferðaþjónustu á því svæði á meðan að til að mynda Grundarfjörður að það hefur lítil fjárfesting í því samingi á sérsta. Þannig að ég held að augum margra sé að opnast fyrir því að það séu heilmikið tækifæri í þessari náttúruparadís sem að Grundarfjörður og Snæfellsnes er.
18: Það bara lítur að vera. Þetta nú eitt fallegasti staður á landinu, Snæfellsnes. Og Kirkjufellið er nú með aldráttarafl.
19: Ég meina, Kirkjufellið er eitt frægasta fjall bara í Evrópu, jafnvel heimi, eitt mest
17: nýnda.
19: Ef maður býr hér, þá horfir maður á hundruðir manna eða þúsundir á hverjum einasta degi vera að mynda þetta fjall. Þannig að það er heilmikil auglýsing í því, þannig að, og svo búum við líka sko, að svo mögnuðu samfélagi að við eigum frábæran leik og grunnskóla og líka fjölbrautaskóla, þannig að hér er í raun og veru allt til alls til þess að byggja upp mjög öflugt og flott samfélag sem að Grundarfjörður er í dag, en við getum gert það enn myndalegra á mínu viti.
17: Þannig að gætið þið stækkað í íbúafjölda, gætið þið stækkað mikið?
19: Já, við gætum það og við erum komin af stað að ræða við engaðilega umbygging á nýju hverfi hér í bænum. Mm-hmm. Bæjaráð fól mér það núna fyrir nokkrum vikum. Mm-hmm. Það kallast IBS6, það eru einhverjar 50 íbúðir sem að yrðu þar. Nú veit maður ekki hvernig að efnaðarsástandi kemur inn í slíkar fyrir ætlanir, en við ætlum að taka vel á móti öllum sem að hafa áhuga og vilja til að byggja upp hér í Grundarfirði, því að eins og ég nefndi á þann, það eru öll skilir til staðar og ég hef ekki nefnt eitt sem er að við eigum eina glæsiljóstu höfn landsins, megin höfn Vesturlands er í Grundarfirði, hér koma 85 skemmtifæraskip á hverju sumri, 90.000 mann sem að koma upp á bakkan og við erum að fara að skipuleggja núna mikið af lóðum í tengslum við þessa höfn, að komast allra stærstu skemmtifæraskip upp á bakka hjá okkur. Já. Þannig að það eru gríðarlega tækifæri sem að felast líki í því, þannig að eins og þið heyri þá er nú ekki er ekki, já, já, það er öfundsvert að vera bæjast í samfélagi sem þessu, það sem að svo mikið að tækifærum eru til staðar, en eins og við hófum samt, samtalið okkar á, þá þarf að byggja upp þessa innviði sem ég nefndi og byggja upp þetta raforkukerfi, en ég held

0: 43,5 milljón. Já. Ég held að ef ég hefði verið í Kópavogi þá hefði þessi íbúð væntanlega kostað einhverjar 85.
1: Já, alveg örugglega. Og sko þú ert ekki eins og að taka sko verðmæti útsýnisins með sem er örugglega milljón dollarar.
0: Já, og vitið þið sko þegar maður kominn á svona miðjan aldur eins og ég þá fer maður nú svona hugsa líka tilgang lífsins sko. Að muna bara heilmiklu að kaupa sér húsnæði á 43 milljónir eða 85. Þarft að eyða miklu minni tíma í að standa undir afborgunum af, af húsnæði og allt það og að alveg börn hérna, þú veist, og maður fer bara veltaði fyrir sér allt í end. Ég meina, hvert er pointið með þessu lífi? Er það að hlaupa eins og hamstur í hjólið, þú veist, reyna að borga þessa reikninga eða geta bara verið því voru að tala umferðateppuna ég eina mínútu í vinnuna
1: Akkurat, Birgjón, við erum að vera að hætta þessu íst því að tíminn er að renna frá okkur en það búum 900 að tefla 900 manns er ekki núna í sveitarfélaginu það bil Já, og þannig að þið ykkur mun fjölga, það er engin spurning mann er heyrist það Já.
0: Ég vona það og hérna þið þurfum við að bara fylgjast með og við skulum endilega verið í sambandi og ég þakka okkur fyrir að hringja, það kann man líka varpa svona jákvæðu ljósi á hérna á byggðalagi eins og Grundarfjörð og vítt og breitt um landið.
2: Einmitt, Birgir Jón, bæjarstjóri Grundarfjörði, takk fyrir spjallið, gangið vel.
0: Takk sem leiðis.
3: Þetta er 5-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík í dag frá 5-8. Segjum já til að sjá.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilbúð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð
5: Betri svefn byrjar hér Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslistuð. Orkusala.
11: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
15: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
16: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
17: Pítsaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ. Eldvarnarhurðir Ídex
18: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilbúð Alltaf 50

0: 10% afsláttur. Jysk, góð tilboð. Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
1: Klukkan átta, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Baráttukonan sem að Erla Serda Róglú hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Hún mætti hérastóm Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir sem snýraða landsöfnun Solaris samtakana fyrir Palestínu árið 2024. Solaris hélt utanum fjársöfnunina og ráðstafaði fénu sem safnaðist til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu. Sem að Erla segir frá þessu í færslu á Facebook í gærkvöldi. Þar rifjar hún jafnframt upp að Einar S. Hálfdánarsson, hæstaréttarlögmaður, hafi kært hana, Maríu Lilju Þrastadóttur og Solaris samtökin sama ár og söfnunin fór fram og tveimur og hálfu ári hafi lögreglan fellt niður máli tvisvar. Hann kært niðurstöðuna og ríkis saksóknari síðan gert lögreglunni að rannsaka málið á nýja leik. Allan þann tíma hafi sem að Erla verið með réttastöðu sakbornings. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gaf síðan fyrir skömmu ákæru út á hendur henni eftir því sem fram kemur í færslunni og hafa hún mætt fyrir dóm í gær og neitað sök. Aðal meðferð í málinu fer fram í lok október. 800 manns hið minnsta saknað í Nepal af þeim 530 ferðamenn eftir hinn hrikalegu skyndiflóð sem riðu yfir landamæra héruð við Nepal og Tíbet í gærmorgun að staðartíma. Talan þó nokkuð á reiki og hugsalegt að fórnarlömb flóðana séu mun fleiri ef Tíbet með talið. Þó hefur verið staðfest að Nepal hafi í það minnsta 165 fundist látin og þrýr í Tíbet. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að unni sig að því að koma björgunarteymum og nauðþurftum á vettvang. Nepalski herinn hefur þegar sent 2000 liðsmenn til björgunarstarfa en það víða sagt erfitt vegna mikla rigninga einkum í Tíbet og aðgengis að þeim svæðum sem vestur urðu úti en þau eru mörg hver afar afskekkt. Meðal þeirra sem saknað fjöldi erlendra ferðamanna sem voru ýmist í göngu á svæðinu eða í pílagrimsför en ákveðin svæði eru talin heilög í hindúasið. Heilu þorpin fóru undir vatn og eðju þegar flóðin skull á þeim og tjóni talið gríðarlegt. Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna segir flóðið hafa orsakast af jökulhlaupi og aurskriðu í kjölfarið en talið að orsökina megi finna í bráðinu jökla vegna hnattrænnar hlýnunar af völdum manna. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum, Kína og fleiri löndum hafa lofað að senda neyðar aðstoð. Heilsu Haraldar Noregs konungs hrakar enn og heilsufars ástand hans sagt mjög alvarlegt. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá norsku konungshöllinni sem var birt í morgun. Þar segir að Hákon Krónprins og Sonja Drottning hafi afboðað sig á fyrirhugaða viðburði í dagskrásinni. Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inni á spítala síðan 17. ágúst þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Á dögunum var greint frá því í annari tilkynningu frá konungshöllinni að konungurinn hefði glímt við sjálfnæmis blóðleysi en það blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast á eigin rauðu blóðkorn og eyðileggja þau hratt. Íbúar í Borgarfirði eystri eru hvatti til að sjóða áfram allt sitt neysluvatn en það hafa þeir gert frá því um miðja mánuð eftir að heilbrigðiseftirlit Austurlands fann E. coli gerla í sínum. Þetta kemur fram í frétt Austurfrétt. En þar segi jafnframt að niðurstaðan á nýrri sýnatöku eftirlitsins úr neysluvatni borgfyrðinga sé að vænta í dag sem vonast til að sýna það sé orðið hreint á ný. Óljóst sagt hvaðan E. coli mengunin komi en líklegt talið að náttúrulegt smit hafi komist í brunna. Þrjú heimilisofbeldismál eru til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu en engar frekari upplýsingar fylgja málin. Lögregla var einnig kölluð til í gærkvöldi eða nótt þegar kona neitaði að greiða fyrir veitingar og veitingastað. Var hún handtekin og vistuð í fangageymslu. Þá segir frá hópi ungmenna sem var að vera til vandræða meðal annars með grjótkasti auk þessum lögregla hafði afskipt af ungmenni á rafhjóli var foreldrum viðkomandi gert viðvart. Og örstutt að veðri lítið lagðadrægleikur nú yfir landinu sem veldur rigningu eða súldum norðan og austurvertlandi í dag en skýja með köplum og stöku skúri verða sunnan og vestalands. Vindar verða fremur hægir og breytilegir. segir í hugleiðingu veðurfræðings á veðurstofu Íslands. Nú fréttir verða næst sáður á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finniði allar helstu fréttir á vef okkar vísi.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt

0: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9. Það fimmtudagur, það 27. ágúst og við hér í bítinu til 10. Ómar, Heimir, Lilja.
1: Já, bara tveir dagar.
0: Ég bara einn dagur í afmælisbylgjuna.
1: Jú, jú.
0: Tveir dagar í kjötsúpuhátíð og kurs.
1: Já.
2: Hætti því að hlæja þessu, stórkostlega hát
0: Ég veit, ég elska kjötsúpu, ég segi það satt
1: já. Já. Þetta náttúrulega spennandi tíma framöndan og það verður allt annað líf bara í næstu viku
0: Já, ég bara mjög spennt að vita hvernig lífið verður í næstu viku En það líka stór dagur á morgun hjá honum Binni Braga
1: Já
0: Kviss hefst hann í og mér skýrst hann alltaf að koma hérna með spurningakeppni fyrir okkur Ég veit ekki hvort hann viti hvað hann að koma að sér út í hérna Hann vanur að vera með spurningakeppni síðdeginu og það eru svo dagfarsbrúð menn En hér verður hart panist
1: ég veit ekki hver ég vona, satt verðst að segja
0: ekki
1: En svo heilmikið gangi hérna milli 9 og 10 En að sjálfsögðu þá höldum við áfram Evrópu umræðinni og við ætlum að tala við tvo góða gesti sem hingað eru komnir
0: Já, það eru fjölmiðlamennir Stefán Einar Stefánsson og Ólafur Hauksson, velkomnir
3: Takk fyrir kjærlega
1: Og kannski sérstaklega þakka þér Ólafur fyrir að koma vegna að þú hoppaðir hérna í skarð sem að myndaðist og komst inn hérna með stuttum fyrir ára
3: Alveg sjálfsagt
1: Já, en þakkaði líka Stefán minn, alltaf
3: Já, ég bara Ég svara alltaf kalli
0: Já, já þú gerir það Þú komst þetta með löngu fyrir var
3: það Já, mjög
1: Þú svara alltaf kalli en það var það kall sér hindi í þig
3: Já,
0: En hvað segir Karlsson En hvað segir með þessa umræði? Eru þið orðnir þreyttir á henni? Ólafur, byrjum að þér
4: Nei, ég get ekki sagt það vegna að ég hef svolítið leitt hana hjá mér þar sé að ég ligg ekki þó svo að morgunblaði sem kemur inn dyrna hjá mér á hvernig mótni sé stút fullt af þessar umræðu og þá les ég fyrst og fremst bara fréttirna að segja um Sigurður Bogi skrifar og kíkja á ánartilkynningar en þetta ofboðslega mikið flæmi af hérna andstöðu gegn því að Ísland verði aðili að Evrópusambandinu og ég ekki alveg komin á þá og svo náttúrulega líka mikill hérna áróður fyrir því að Ísland gangi í Evrópusambandinu og sé aðili aðar og ég bara ekkit komin á þann stað að telja að við séum að tala efnislega aðild að Evrópusambandinu því að við þurfum fyrst að fara fara í þessa viðræður og ég held að við séum fyrst og fremst bara núna að fara að kjósa það að hefja þess að við erum að fá þá að vita hvað hæft í því sem að bæði andstæðingar aðildar og meðmælindur aðildar að tala ég raun og veru trú ekki eða treysti stórum hluta því sem að fullist
1: Nei, þú vilt segja já, það ekki en ert ekkert viss það hvort þú viljir fara í Evrópusambandið?
4: Alls ekki, alls ekki
0: Hvað segir Stefán? Þú reyndar var haft eftir var það ekki á í kapparann daginn að pakkin væri selofanni, þannig að þetta væri allt ljóst
3: Ég segði reyndar ekki að það væri allt ljóst en stærstu hlutin ljós Evrópusambandið þetta mjög formúlerað batterí Þetta eru 27 ríki sem hafa komið sér saman það hvernig ég haga málum á ákveðnum sviðum og reyndar sífælt fleiri sviðum og það liggur fyrir hvað það og markmið verkefnisins að allir vinni eftir sömu línu í þeim efnum og þess vegna best fyrir okkur þegar við veltum fyrir okkur hvort að við að gera staðlega að Evrópusambandinu ekki að skoða hvernig þeir gera þetta því að það það sem að við munum ganga inn í ef að við gerum staðlega að Evrópusambandinu og við munum hafa mjög takmörkuð áhrif á það hvernig það þróast vegna þess hversu fá við erum og veik inn í samstarfsvettvangi þessu tagi. Þannig að það sem að morgunblaði hefur auðvitað gert og það er nú sagt að þetta sé mikill neikvæður áróður, ég ósammála því, morgunblaði hefur tekið þessi verkefni sem að til dæmis ríkisjónvarpið og ríkisútvarpið hafa algjörlega brugðist í og það að upplýsa almenning það hvernig Evrópusambandið virkar. Því að stjórnvöldin í landinu sem að leggja þessa atkvæðagreiðslu upp, þau segja, við erum ekkert að kynna ykkur þetta, það langa einfaldast að segja já, kynnið ykkur þetta bara setna, það sölupunkturinn í þessu. Þegar við blasir að 95% af því sem að við munum fara inn í liggur fyrir og það eru hlutir sem að geta ráðið úrslitum það hvort að við viljum feta þann veg eða ekki. Og við erum mörg, ég hef verið alveg skýr með það að í þessum 95% sem að við vitum að verður ekki samiðum og er ekkert að semja, eru hlutir sem eru algjörlega óaðgengilegir í mínum huga fyrir Íslands samfélag. Og svo eru aðrir sem að telja svo sé ekki og ég bara ber fulla virðingu fyrir þeirri skoðun og allt í góðu, en mér finnst rangt að stilla þessu þannig upp að við vitum í raun ekkert hvað sé í bóði. Og það sem er alvarlegast í því öllu saman er að það sem að fólk er að segja að við þurfum að, af hverju þurfum við að fá þennan samning á bóði? Það er vegna þess að við viljum bæta hér ákveðna hluti, en vandinn er sá að þessir hlutir eru þess eðlis að þá verður ekkert kveðið í þessu samning.
0: Er það þannig vexti og verðbólgu verðlag?
3: Já, það eru hluti sem að koma nákvæmlega þessum aðildarsamningi ekkert við og eru meiri sér á forræði annara stofnana heldur komisjónuna sem að verum að fara að semja við ef að við segjum já, það er Evrópski Seðlabankinn.
4: En það er nú bara ástæð til að horfa á bara orðalagi, það er viðræður og það eru samningar. Er ekki verið að fara í þess að ræða hvað möguleika Ísland hefur þá í þessu og það hlýtur þá að koma mér fljótlega í ljós hvort að þetta er eins og þú og margir andstæðingar aðildar er að lýsa og Morgunblaðið og þá kemur líka í ljós allir þeir gull og grænu skógar sem að jáfólkið er fyrir að það lítur þá líka að koma í ljós hvað er til í því.
3: Það kemur ekki í ljós vegna þess að það er ekki hluti af samningum sem að þetta mál varðar. Og þú segir að þetta er lagt upp eins og að þetta séu samningar milli tveggja einstaklingar sem eru að kaupa og selja bíl eða íbúð og menn séu algjör óskuldbundnir. Ef að jáið kemur upp úr kösunum á laugardaginn, þá sækir Ísland inngöngu í Evrópusambandið og þá fer á stað mjög flókið og veiga mikið ferli, þar sem að miklir fjármunir...
5: Og tímafrækt, segja menn.
3: Ja, það er þetta tímafrækt, tekur miklu orku og það er ekkit óeðlegt í sjálfu sér. En nú hefur bæði sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins opnað á viðurkennt að í aðildar viðræðum felst aðlögun að Evrópusambandinu. Og stækkunarstjóri, Matakos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins flutti ræðu í Sakrep, í þessari viku, mjög merkilega ræðu. Það sem hún fer yfir þetta og hún segir við erum að breyta kerfinu og við þurfum að breyta þeim meira þannig að aðildarferli verði meira stigskipt þannig að menn komi í þrepum inn í Evrópusambandið á meðan aðildarferlinu stendur. Og það sem hún gerði meira sig var, sem er mjög áhört, hún segir við þurfum líka að breyta kerfinu til að draga úr möguleikum einstakra ríkja til að standa í vegi fyrir breytingum á verkefnum Evrópusambandsins og hún kallaði það trójuhesta og sagði við þurfum að koma veg fyrir
5: að taka neitunarvald af þjóðum
3: taka neitunarvald, draga úr möguleikum þessar ríkja til þess að breyðast við og ég verð að segja ef að þau vilja koma veg fyrir trójuhesta þar sé að ríki sem að verða með vandræði þegar meiri hlutin vill ná sínu fram þá hlýtur það nú að vera áleitin spurning að fá inn ríki eins og Ísland þar sem öll umræðan í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar hefur falist í því hvaða undanþágur og hvaða leiðir við getum farið til þess að þurfa ekki að feta þennan sameiginlega stíg sem Evrópusambandi gengur út á.
0: Já, hvað séð þú
4: að það? Já, sko, mér finnst þið vera tveimur árum undan í umræðinni. Við erum að tala það sem á eftir að koma, eftir að þjóðin er búin að taka afstöðu til þess, hvort við ætlum að fara þess að viðraður ekki. Og ég, sko, alla þessa fullinni, allt þetta sem Stefán segir núna, það getur vel verið að sé alveg satt og það getur vel verið að þetta sé oflátt gengið í lýsingum á og því hvað við getum fengið út úr þessu. Það bara er ekki tímabært að vera að velta sér allt og mikið upp úr þessu, ekki frekar heldur en hvað við getum fengið út úr Evrópusambandinu. Við eigum bara að segja já við þessum viðræðum og
5: sér þú fyrir því, hvað við mögulega getum fengið út úr samstarfinu eða verið í Evrópusambandinu?
4: Ekki, ég hef ekki baunhugmyndu.
0: En hvernig á fólk það ákveða sig? Hvort það á að segja já eða nei, ef þetta er ekki það sem eigum að vera velta fyrir okkur, hverju eigum við þá að vera velta fyrir okkur?
4: Af hverju eigum við ekki bara treysta fólkinu sem allar fara við þeirraður og líka það treysta
0: öllum upplýsingunum sem að hafa... En við vitum ekki hvað er samningarnar,
3: við vitum í rauninni. Ertu að tala þá upplýsingarnar frá utanríkisráðuneytinu sem að hefur þurft að endurreikna hérna til dæmis aðildargjaldana, þetta er allt í rugli.
4: Já, nei sko, við erum að treysta því sem til dæmis hefur komið fram í Morgunblaðinu í marga mánuði að þau álitamál verði höfð til hliðsjónar í þessum viðræðum og alla þessar efasemdir og hérna sem að þar á komið fram og alla þessar fullýringar gull og græna skóa það sé bara tekið til umræðu í viðræðunum og viðræðunar geta leitt mjög fljótt í ljós hvort að það er eitthvað viti þessu fyrir Íslendinga fara inn í þetta og það er þess vegna nokkuð ljóst að ef að alla þessar efasemdi sem hafa verið setta fram og það að þetta sé svo ræðilegt samband að fara í og við höfum ekkert upp úr því að þá er nokkuð ljóst að í næstu atkvæðagreiðslu sem er búið að lofa, þá mun bara 95% þjóðurinn að segja nei.
3: Þetta er sölupunkturinn. Ekkert vera að kynna ykkur þetta kemur bara ljóð seinna, hérna, sláðu þessu bara frest, það er sumar en þá sumar gott viður úti. Starrendin er svo að stjórnvöld hafa líka haldið í fram eins og áróðusmeistararnir að þetta feli í sér þetta feli ekki í sér neitt kostnað, það sé engin herrkostnaður að því að fara niður þetta ferli en bara eins og helstu frumkvöðlar landsins Hilmar Vega Pétursson, Guðmundur Fertan Sigurjónsson, Björn Sóega, sjúkrásforstur og fleiri hafa sagt, þetta er gríðalega kostnaðsamt vegna þess að kerfi fer alltaf snúast við þetta og meðan verður ekki tekið á þeim vanda sem við blasir sem
5: en byrjuð fyrir að það var með öll með fullri virðingu sko. Við höfum ekkit verið að sækja í Evrópusambandinu við höfum ekkit verið
3: að sækja
5: ég er að segja undanförnum árum
3: menn hafa reynslu hafði frá 2009-2012
5: undanförnum árum og ég verð þar á undan en samt hefur okkur ekki neitt gengið neitt sérstaklega vel að ná tökum á málum hér eins og vöxtum
3: eða okkur hefur tekið svo vel að hér eru lífsgæði með allra besta móti í samanburði við allan heiminn við erum að takast á við eitt vandamál sem er verðbólga,
5: já,
3: hún akkurat. Er þrálátt hér. Hvað ætla menn að gera? Menn ætla að leysa verðbólguna með því að ganga í Evrópusambandið, þar sem eru fyrir 27 ríki og tæplega 500 miljónar manna, álfu og samband, þar sem að menn eru að fást við 100 ólík efnaðslega vandamál. Viðvarandi mikið atvinnuleysi, gríðarlega skuldasöfnun, ófjármagnað lífeyriskerfi, mismunandi vaxtastig, mismunandi verðbólgu og hérna hjaðnandi möguleika í iðnaði þar sem að fyrirtækina leggju blaupana í samkeppni við Kína og Bandaríkin. Við erum með eitt vandamál til úrlausnar og við ætlum að fara inn í klúb
5: þar sem að menn þurfum að vera með 100 bóttmál. Sem okkur hefur ekki gengið að leysa. Hvernig getum við skýrt það?
3: Okkur hefur ekki gengið að leysa vegna þess að við höfum ekki verið viljú til þess að taka á vinnumarkaðsmódelinu og við höfum ekki verið viljú til þess að tryggja það að stjórnvöld eigði ekki efni fram. Ef að við myndum að tökum á því, þá væri þessi staða betri.
4: En ægin sem að fæst út úr viðræðan við Evrópusambandið getur hjálpa gríðarlega mikið til við að ná tökum á þessu.
3: Hvaða ægi er það?
4: Hvaða ægi? Vegna þess að ef þú ætlar að ganga í Evrópusambandið þá þarftu að hérna ná ákveðnu tökum á efnahagsmálunum
3: eru ríki Evrópusambandsins með stjórn á sínum ríkisfjármálum? Er vinnumarkaðurinn í Frakklandi í lagi?
4: Ég get ekki farið út í hérna einhver smáatur
3: þið getið einhver svarað, þið segist ekki eftir vita ekki þetta segja, blasir við, þetta er það sem morgun þetta er það sem,
4: já þú segir ég segi bara, ég sem bara maður út í bæ sem að treysti ekki því sem verið er að fullirða og trúi ekki því sem verið er að fullirða
5: á hvorum
4: endanum sem er ég bara vil að viðræður leiði það í ljós.
3: Við getum bara að trúa að Evrópusambandinu sjálfu
0: og því sem að Evrópusambandi sjálf segir. En Stefán, það er eitt sem að fólk svona klósi haustum yfir varandi það hvað gerist þegar að ef að við hefum þessar aldar við erum nýju og þá fer allt hérna sko allt stjórnkerfið snúst það, það kostar alltaf þessi fjármagni allt þetta fjármagn og ekki gerst á meðan en við fórum í þessa vegferð og sama tíma var þjóðfélagi endurist hérna eftir hrun þetta gerist á sama tíma.
3: Nei, það er ekki rétt.
0: Hvað er ekki rétt
3: í því? Þjóðfélagið var endurreist hér árið 2014 þegar við náðum 2014-15 þegar við náðum samningum við kröfu hana.
0: Eftir að segja ekki það við gerst 2019-13?
3: Það gekk mjög hægt og mjög illa og það er rosaleg lýsing sem að Björn Sóega þáverandi forstjóri Landspítalans komið, hann sagðist að hafa fundað vikulega með þáverandi heilbrigðisráðherra og þeir fundir snerust allir Evrópusambands aðildina og deilurnar það. Menn voru ekki með neitt fókus á heilbrigðiskerfinu, enda er það eðlilegt. Í stjórnaráði Íslands starfa rétt 700 manns. Hjá kommissjóninni í Brussel starfa 40.000 manns. Það er bara hjá kommissjóninni. Það eru 70.000 embættismenn í Brussel. Er það gefið
4: skín að 700 manns verði standi í þessum viðræðum?
3: Nei, ég er ekki að segja það. En ég segja ef að 200 af 700 verði með fókusin á þessu, þá er augljóst hvar fókus stjórnkerfisins verður, það eðli málsins samkvæmt.
5: Ég held að það sé ekki kannski margir sem deilum það.
3: Kristrún Frostadóttir hélt áhugaverða ræðu í Austurbæ í gær og hún sagði, við getum náð tökum á verðlaginu, við getum náð tökum á vöxtunum, við getum náð tökum á því að auka samkeppni á Íslandi. Það gerum við með því að segja já á laugardaginn. Hún er að segja, við ráðum ekki við verkefnið nema með fulltingi Evrópusambandsins. Ég er ósammála því, við höfum náð tökum á þessu áður 2014-2019 voru vextir hér lágir, það er hægt að gera breytingar á vinnumarkaðslíkaninu, en þau hafa ekki áhuga.
5: En sko, kannski rétt að spyrja þig Stefán, sko, hvers vegna, hver er aðal ástæðan fyrir því og vilt ekki að við göngum í Evrópusambandi? Er það að missa fullveldið, er það hræðsla við eitthvað annað sumur á því að við séum að missa Evrópusambandslöndi sem að missa málfrelsið og svo framvegis og svo framvegis?
3: Það er margt að gerast í Evrópusambandinu sem að ég er miklar áhyggjur af vegna þess að ég er ofboðslega hrifin af Evrópu. Ég hef átt í viðskiptum við mörg Evrópuríki gegnum fyrirtæki sem ég átti, ég ferðast mikið með Evrópu bæði sem ferðamaður og í viðskiptum, þetta er, það er svo margt stórkostlegt við Evrópu. Ekkert af því hef ég tengt við Evrópusambandið, þetta er allt hluti sem eru til áður en Evrópusambandið var til. Evrópa er að takast á við mjög erfitt ástand út af sífellt meira regluverki. Og við erum að sjá bara iðnaðin í Evrópu, viðskiptalífi Evrópu, koðuna niður í samanburði við önnur lönd. Og þá segja menn, já, byrjum við, hagvöxtur er ekki allt. Hagvöxtur er grundvöllur á öllum lífsgæðum mannsins. Ef við getum ekki aukið hagvöxt, þá getum við ekki aukið lífsgæðin. Getum við ekki keppt best og dýrustu lifin og þar sem við til götunum. Þetta eru hluti sem ég hef áhyggjur af. Það er að segja að við séum að fara inn í kerfi, það sem við munum missa tökin á því að ákveða sjálf í hvaða stefnu við förum.
5: Okay.
3: Og svo eru fleiri þættir, ég fá að nefna eitt dæmi sem hefur lítið komist að, það er dómskerfið. Ef við göngum í Evrópusambandið þá eru Evrópudómstóllinn æðstiði dómstóll Íslands, meðal annars í málefnum sem við þurfum að úrkljá okkar á milli. Það þýðir að Hæstiréttur Íslands verður héraðsdómstóll, það þýðir að ef að þú Heimir, ef að þú ert ríkur kall og ferði í slag við mig fyrir dómstólum, þá getur þú sagt, ég ætla að áfríja þessu til Evrópudómstólsins. Þá þarf ég að ráða mér eitthvað frönskumælandi lögmann til þess að fara með mitt mál fyrir einhverjum dómstól út í Brussel.
5: Engin stöðningu færu
3: sér. Það er einhverju dómara frá Slóveníu, Ítalíu og Grikklandi sem að munu dæmi málinu, úrlausning kemur á frönsku og ég er sennilega gjaldþrota. Mér finnst óspennandi hugmynd að það sé fólk frá einhverjum öðrum löndum sem að felli loka úrskurð í deilumálum Íslendingamilli.
5: Já.
4: Sko, hér er talað eins og Evrópa sé eitt land. Evrópa er bara, hva, 27 lönd og ég get ekki skilið það að einhver heildarsýn...
0: Það meina Evrópusambandi, 27 lönd.
4: Já, Evrópusambandi, já, já, myndi það. Það sé bara allir séu einu og sama forminu og, en málið það, hérna er við konu út í efnislegar umræður sem að eiga fara fram í viðræðunum þegar í samlingaviðræðunum.
3: Þetta er ekki, það er ekki verið að fara að semja þetta, Ólfur. Þetta er bara hugsanavillan hjá okkur. Þú heldur að við getur sagt, já, nei, við ætlum ekki að vera undir Evrópudómstólnum, við ætlum ekki að vera inn í landbúnaðarstefnunni, við ætlum ekki að vera í sjávarútvegsstefnunni, við ætlum ekki að vera hluta af orkustefnunni.
4: Já, en bara málið það. All þessi gríla sem er sett upp.
3: Það er ekki gríla, þetta er veruleikin.
4: Gagnvart Evrópusambandinu. Af hverju sætt all þessi 27 lönd sig við að vera þarna og við þessa reglur og virðast bara dafna ágætlega og það að við getum ekki rætt farið í smá viðræður við Evrópusambandið það hvort þetta hendi okkur. Ég bara skil ekki hvað mælir á móti því. Vegna þess að það mun þá, við erum ekkit verð sett þó að við förum í þessa viðræður. Og það kom út úr því að þetta bara allt sem að Stefán Einar segir og sé hárrétt og vegum ekki
0: það að ræðni. Þú segir ekki versett, en hvað með kostnaðin? Ég meina það liggur fyrir að það er að ráða hérna fleira fólk inn í báknið sem kostar okkur skattgreiðendur gríðarlega fjármunni. Ég meina það mun fara orku peningar í þessar aðildarviðræður, það er ljóst. Þannig að það er ekki eins og sé ekki neinu að tapa.
4: Nei, en þetta er nú kannski ekki stóra, það er ekki endilega stóri kostnaður við mögulegan ávinning, því ef þau horfið á þá sem að mæla með aðild að Evrópusambandinu, þá er til dæmis öll svo umræðum það að við getum að þjóðfélagi geti hagnast 100 miljardar króna.
3: Það er bara 800 miljardar ári, ég segja sumir, ef við tökum upp evru þá bara verður það 800 miljardar.
4: Já, alveg þetta saman hvað uppæð er.
3: Þetta er allt glórulaust rugl. Og hérna sjóðarframleiðsla Íslands eru 4800 miljardar og ef það eftir að bæta hér bara 20% ofan á með upptökuðinu gjaldmiðli, akkur ekki allar sjóður í heimi búin að taka upp evruna. Það er búið að rugla fólk alveg gríðal í rýminu með þessar umræðu.
5: Það má ég aðeins fara aftur að dómstólun, vegna þess að sko, ég er að lesa hérna, ég vil bara fá þetta alveg á hreint að þegar að er verið að kljást í dómskerunum undir íslenskum lögum, þá er það Hæstiréttur Íslands sem er æðstur.
3: Já, en svo
5: er... leið og að kemur einhverjum Evrópusambandslögum, þá náttúrulega er Evrópudómstóll.
3: Já, sem eru sífellt víðtækara svið.
5: Það þú meinar með inngöngu ESB, þá þarf að þau lög að tegja sig meira inn í okkar kerfi.
3: Þau gera það, þá munu Evrópulögjuminn, þá mun hún ekki þurfa samþykki fyrir alþingi Íslendinga, þá verður það sjálfkrafa lögum. Og það er nú það sem Ólafur Ragnar var að benda á varandi neitunarvald forseta í þeirri löggjöf sem að mun koma frá Evrópusambandinu, verður neitunarvaldið óvirt.
5: En má ég aðeins spyrja ykkur hvernig sem tími leipur frá okkur? Þegar oft er að tala það að þeim sem á ríkisjóðinni að samningsstaða okkar sé núna sérstaklega sterk. Og kannski spyrja því Ólafur, hvers vegna ætti hún að vera sterk? Við nú til dæmis vera að tala legu landsins, aðgangar á norðurslóðum sé eiginlega eina leið Evrópusambandsins og það er þá gegnum Ísland. Hvernig lítur þú það?
4: Sko, vegna þess að ég er ekkit að setja mig inn í hvað komi fram í þessum umræðum, þá hef ég bara ekki hugmynd um hvort að við séum einhverju veikari eða sterkari stöðu til þess. Mm. Það kemur fram í þessum samningaviðra.
5: Þannig að þú trúir ekkit endilega því sem Ríkisstjórnin segir að hún sé sterk.
4: Nei, nei, nei, nei, og ég trúi, sko málið það, það er vefur sem myndi ESB-vaktin, sem að staðreinda tekkar alla fullyrðingar sem er í gangi í þjóðfélaginu og í fjölmiðlum um þetta. Og það er yfirleitt 80% af þeim af fullyrðingum eru sagðar óstaðfestar eða engar heimildi fyrir þeim, þannig að óreiðan sem í umræðinni á báða bóa eru þannig að ég og bara held ég langflestir aðri íslendingar getum ekkit verið að segja herðu þetta er svona, þetta er svona
5: dómatnir eru
4: á frönsku það er fullt af hlutum,
5: dómatnir eru á frönsku farðu bara inn á
4: dómar mannréttinda dómstólsins eru byrtir á íslensku af hverju ættu þessi dómar að vera byrtir á frönsku
5: herðu, þetta er bara annar dómstól sko, en þannig að þú getur talað ástand í Chile ef þú vilt, þetta er bara, ég er að tala þennan tiltekna dómstól Aðildarviðræður við Evrópusambandið fara þannig fram að þessi 27 ríki sem fyrir í sambandinu, þau hafa öll neitunarvald á ólíkum stigum málsins. Og þegar menn segja, við erum svo sterkar stöðun og að kakast Evrópusambandina því að það vill að við komum inn að því að það er lega landsins og allt þetta. Þessi ríki munur hvert og eitt horfa til sinna hagsmuna. Og þegar Ísland mun fara fram á undanþáur, kakast stórum köflum, þá mun hvert og eitt ríki geta staldra við og það hafa hollendingar nú þegar gert. Það fullt af hlutum sem að eru nú þegar, liggja nú þegar fyrir bara í gögnum Evrópusambandsins. Utanríkisráðuneytið sem að forseti Íslands fyrirandi hefur sagt að sé orðin áróðustild og ég tek undir, segir að kostnaður Íslands við aðelda Evrópusambandið verði að hámarki 12 miljardar ári. Ef þú ferðin í fjárlög Evrópusambandsins og skoðar einfallega hvað hvert rík er að borga þar inn, þá blasir við að kostnaður Íslands af þáttöku í Evrópusambandinu, þar sé að tekkin sem við þurfum að reyða af hendi á ári hverju, verður að lágmarki 50 miljardar. Til að setja þessa 50 miljardar, sem að menn segja sé ekki svo háfjárhæði í samhengi, þá er það það bil jafnmikið og allur hagnaður allra orku fyrirtækjana á Ísland á síðast ári. Allar túrbínunar, allar vassaflsvirkjarnar, jarðvarmavirkjarnar og núna vindorkan munu þurfa að mala gull fyrir Ísland dag og nótt bara til þess að standa undir reikningnum frá Evrópusambandinu.
4: Veistu að það er ekki ástæð til að trúa þessum tölum.
5: Þetta er úr reikningum Evrópusambandsins. Þetta eru reikningar Evrópusambandsins.
4: Sem eru með einhverja brúttótölu. En hérna erum við enn og aftur koni að ræða efnislega.
5: Er skattarnir þínu ekki brúttótala? Hvað borgar þú að háa skatta? Ætlar að taka síðan til einhverja endugreyslu frá heilsugæslu?
4: Það sem ég er að segja er það öll þessi umræð hérna orðræða frá Stefáni er það sem á að taka fyrir í viðræðunum það er ekki hægt að segja alltaf hugsanlega ef til vill og
5: hafa efasemdir
4: og við teljum þetta hérna slæmt fáum það fram bara í viðræðunum þannig
5: að þið já, svo við tökum það nú aftur hérna fram, að það er til þess að einfallega byggt á því ef ég skilur rétt þú treystir hvorugri í reyfingunni þú vilt bara fá samningaviðræður og sjá hvað kemur út af þeim
4: já, vegna þess
5: að heldur að séu margir sammála þér í þessu
4: ég bara held að svo sé það getur vel verið að margir séu á konir á línu morgunblaðsins eða nei sinna og aðrir telja bara allt verða gott með Evrópusambandinu það kemur ekki til ljós hvað er gott fyrir landið nema verði farið í þessar samræður
5: Þetta er nefnilega áróðurinn segja, við vitum ekkert, það mun ekkert komið ljósurinn í samningunum, af hverju hefur þá viðreist frá stofnun 2015 vera þeirri skoðun að við eigum að ganga í Evrópusambandið. Af hverju hefur samfylkingin frá stofnun í kringum árið 2000 vera þeirri skoðun að við eigum að ganga í Evrópusambandið? Er það að því að þau vita ekkert það hvað Evrópusambandið felur í sér? Þetta er svo ómerkilegur málflutningur að ég bara trúi því ekki að menn komist upp með að tala svona. Menn segja, ég trúi því ekki að þetta séu 50 miljardar. Þetta er komið í ljós og það er það sem að Morgunblaði hefur verið að gera.
6: En akkur eru þá stjórnvöld að gefa okkur einhver alltaf að tölu að þetta liggur ljós fyrir?
5: Þau gera þetta vegna þess að þau vilja koma okkur inn í Evrópusambandi og þau vita að leið og við erum búin að segja já á laugardaginn þá leiðin greið.
6: Af hverju vilja þau koma okkur inn í Evrópusambandi ef það þjónar ekki hagsmunum okkur
5: að þínum að? Kristrún sagði það sjálf í ræðinni gær. Hún er búin að gefast sjálf upp á verkefninu og hún trúi því að kommissararnir í Brussel geti lækka verðbólgun í Íslandi. Þannig að það er það sem að vera að gera. Við höfum einfaldlega verið að stuðla að upplýstur umræðu það hvað Evrópusambandið í raun og veru. Sjáum við Jóhann Pál Jóhannsson. Við höfum bent á það að nú sé verið að leggja rafstreng til Kýpur. Það á að tengja Kýpur síðasta landi Evrópusambandinu inn á sameiginlega rafkerfið. Jóhann Pál kemur hér í viðtali kjörsveri. Evrópusambandið er ekki að fara að þvinga neitt til þess. Það er enginn haldið því fram. Það er bara búið að benda á það að Evrópusambandið
3: veifaði gulrót framan í kýferja 100 miljardar styrkur. Þeir eru búin að setja 100 miljardar í það verkefni að tengja kýpur þar inn.
4: Til að senda þeim ramma?
3: Nei, ránt kýpur er að fara að framleiða svo mikið gas að þá að brenna það á kýpur og senda yfir til Grikklands, þannig okay. þetta er enn eitt ruglið. Þetta er allt í ruglið þessu umræða. Okay.
4: En til hvers þetta tengja Ísland?
3: Herðu, vegna þess, herðu, og þá segi ég að palla þetta menn. Það kemur ekki til greina. Voru Vinstri grænir og Samfylkingin bóðu þau í þingkosningunum 2009 að þau ætla að leggja rafstæðin til Íslands eða til Evrópu. Nei, þau fara síðan inn í Evrópusambassi viðræðunar, aðildarviðræðunar og hvað gerðist? Oddný Harðardóttir iðnaðar á þeirra fer strax í vinnu við það inn í ráðuneytinu að kanna fýsileika á því að leggja rafstæðin til Evrópu. Haldið þið að Oddný Harðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon í Vinstri grænum hafi tekið þau upp hjá sjálfum sér? Þetta var auðvitað þrýstingur frá Evrópusambandinu.
4: En hérna erum við bara enn og aftur að tala um það sem á að taka fyrir í samningafyrraðunum og það svegna er gott að fara í það.
3: Akkur
4: er
3: auðvitað höfðu að ræða þetta fyrst við vitum ekki neitt.
6: Já, það er góðum punktum líka. Mér langar bara að minna á það sem Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, sagði hérna við okkur daginn, að sæstrengur væri ekki í myndinni og að orkukerfið okkar myndi ekki breytast neitt við inngöngu ESB og þau væri mér einn búin að taka upp að sem tengist orkustefnu ESB.
3: Þetta er rangt. Svíjar voru til dæmis að undirbúa það
6: leikin. Þannig frangatustjóri sko samtaka orkufyrirtæki
3: landið. Já, Finnur Beck er yfirlýstu stuðningsmaður þess að við göngum inn í Evrópusambandið, svo að það sé líka hatt á
6: hreinu. Ég skil nú Óla vel, það er engum treystandi.
3: Nei, sjáðu bara Svíjana sem er í þessum vanda. Nú er Evrópusambandið að leggja auka skatta á Svíþjóð vegna raforkunar og þeir ætla að taka svo umframhagnað af þeim og setja uppbyggingu inn við að annar staðar í Evrópu. Okay. Það er nákvæmlega það sem að mun gera skakvart landsvirkjun orku náttúrunar og HS orku þegar að þessu kemur.
5: Já, einmitt, en þegar þetta með dómana og til dæmis með hvað það kostar okkur, ég er að spyrja á náttúrulega gerfugrindina og hún náttúrulega næri í upplýsingar
3: hér. Ég hef þú verið að tala við Svein Andra.
5: Já, nei, ekki núna. En jú, dómar eru á frönsku svo einnig við leitt, en þegar að land er komin í ESB og er með mál fyrir þessum dómstólum, þá eru allir dómar birtir á því tungumáli við komum til lands.
4: Þetta er bara enn upplýsing á orðið
3: sem er í gangi. Dómurinn er feldur á frönsku.
5: Já, en svo er þýttur
3: alltaf á íslensku. Já, það er þetta þýða alltaf
5: á íslensku. En svo líka brútt á kostnáður okkar getið verið í kringum 40 miljardar, en svo fáum við peninga tilbaka, þannig að kannski næsta kostnáður í kringum 15, ekki svoleiðis.
3: Þetta eru 50 miljardar sem að við munum þurfa að greiða samkvæmt fjárlögunum og miða við fjárlaga áætlun Evrópusambandsins til ársins 2029 í maríet, þá gæti það farið upp í 70-90 miljardar.
4: Og við fáum þetta allt á reynt á laugardaginn með því að segja já. Og fara í þessar viðræður.
6: Stefán, ert þú að fara niður á Austurvöll eftir?
3: Ég ætla að mæta þar, ég ætla að taka strákana mína með þetta niður eftir.
5: Klukkan 5 var það
3: ekki? Það er klukkan 5 á Austurvöll, já.
6: Já, Stefán eða Stefán.
5: Kannski mætir Óli líka, ég veit ekki.
3: Hann veit ekki hvað þetta er haldið, hann veit ekki um málið, ég skal hringi hann og minna ráða hvað þetta er.
6: Takk átt, þú getur sett okkar sér inn í símana, sáðan þið kveðist þérna. Stefán Einar, Stefánsson, Ólafur Hauksson, takk kærlega fyrir spjalli.
3: Sumleis.
7: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga, frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
10: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
12: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
14: Brrrr. Hvernig hljómar rafbíl? BL
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178
16: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
17: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
18: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
19: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
20: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
21: Iðnaðar ryksugur frá húsgvarna. Vendel, tankarhöfða 1.
22: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
23: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
24: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
25: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
26: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
27: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira húsasmiðjan.
28: Nú rúlar rútínu lífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkt í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
29: Góðan daginn! Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í dag.

0: Eymir, þetta var tekið upp á afmælistónleikunum okkar.
1: Ég heyri það.
0: Síðust helgi.
1: Ég fylgdist með
0: mikil stemning.
1: Já, mjög mikil. Ég fylgdist með þeim í sjónvarpinu.
0: Jí.
1: Og þessu var bara fín skil gerð í sjónvarpinu.
0: Varstu hissa?
1: Nei.
0: Nei. Fagfólk öllum
1: sviðum. Já, mjög. Og flott, ég finnst við tölum um daginn, flott bandi.
0: Flott bandi, bandmenn, já.
1: Já.
0: Og móti sól.
1: Já.
0: Eru þið allir við að fara í spurningakefni?
1: Já, eru þið býtu hver kominn? Jólasveitin strax.
0: Já, verið róli.
2: Hann að koma sér fyrir hann Björn Bragi, ég vil mér spurningakefni, þurfum við ekki að klára einhver auðlýsingafest?
0: Jú, örstuð skilaboð.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Býtið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
4: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni. Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Tax-free veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Þjóta eða njóta? Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
13: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
14: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
15: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
16: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
19: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVF Proment.
0: Ég smekkfullur af takklæti.
2: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
0: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
2: Fáðu takkrónu tilbaka.
0: Já, takk.
20: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
22: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
23: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörg svo þildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
24: svona. Já, ég einrama eða eitthvað.
23: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
21: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
2: kíkjum út í umferðina, hún er á nansi þung á höfuðborgarsvæðinu. Það er 45 stig af 100 mögulegum, takk fyrir. Og svo er bara allskyns að gerast, hringin í kringum landið, engar sérstakar tilkynningar, en bara alls konar vegaframkvæmdir. Allar upplýsingar en umferðin.is, eins og líka þetta hringi þjónustu síma vegagerðarinnar sem er 1777.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Já, það að veðri í dag og á morgun fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning eða súld norðan og austalands framöndu kvöld í dag, annars dálítla skúrir í fyrstu en léttir síðan smám saman til. Vestlæg breytileg átt á morgun 3-8 metrar á sekundu og skýja með köflum og skúrir á víð og dreif en úrkomu lítið sögðu vestalands og hittin þá 7-14 stig og það mildast síðra.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsók. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Að hlusta á bítið á bylgjunni.
4: Sjálfta segið ég er spennta, Lilja. Þú ert alveg með það á hreinu og þú vinnur þessar keppni.
2: Nei, alls ekki, ég bara elska spurningar keppnir. Ég elska quiz.
4: Ég segi það með þér, minnst það mjög skemmtileg. Og quiz finnst mér, og ég sagt það áður, ein skemmtilegasta spurningar keppni.
2: Og quiz spilin. Ég skil
4: ekki hvernig honum datt þetta í hug bara.
2: Eru skemmtilegasta spilin. Vá, við bara getum eiginlega ekki hamið okkur, við bara tölum ón ykkur þarna.
25: Við bara
4: erum svo
2: Það spurningaprinsinn, Björn Bræs, sest þið hjá okkur, velkomin.
26: Takk hérlega, ég ætla að hérna, taka þetta upp sem að þið voru að tala allt og hérna, hlusta á þetta mótnarna. Þannig að ég svona vakni alveg bara.
2: Gott, gott þau getur hjálpað þér.
26: Já,
2: hérna. Öllu
4: gamni sleftu,
26: já.
4: Þá er þetta mjög skemmtileg keppni.
26: Já, takk hérlega fyrir
4: ég,
26: það.
4: Ég horfi reglulega á
26: þetta. Takk fyrir það.
4: Vegna þess að ég veist spurningakeppnin góð og ég skil ekki hvernig þetta er í hug, allar þessar góðu spurningar.
26: Nei, einmitt. Hvernig
4: Ertu einn í þessu?
26: Nei, nei, ég með gott fólk með mér.
4: Ok, þá skil
26: ég það. En hérna, en ég náttúrulega, þetta eru ógrinni af spurningum, sko.
4: Fínar spurningar.
26: Já, takk fyrir. Ég bara er endalaust að skrifa.
4: Og ég held áfram með eitthvað.
26: Já, aðeins.
2: En nýtt kvisspil, það væntalegt.
26: Já, hvað heldur um að nýja serían byrjar á laugardaginn, svo kemur spil og hérna, pubquiz og krakkviz og... og stubbakviss í haust
2: fyrir jólin
4: á laugardaginn á sín klukkan bara strax eftir fréttir
26: 19.30 á nýju línulögustöðinni og svo náttúrulega kemur þetta á sín plus þetta. Bara morguninn held ég mér
2: svona
26: fyrir fólk sem vill horfa á sjónvarpið á mótnana
2: hérna, eins og það er að horfa okkur akkurat núna
26: já, akkurat hérna, okay. já, byrjar á laugardaginn
2: hvaða lið eru í fyrsta þetta?
26: Það eru hérna FH og Mjölnir og þetta eru alveg stórlið sko. Þetta eru hérna leikarinn Jóhannes Haugur fyrir FH og Birna Rún, leikona og hérna grín kona og svo fyrir Mjölni er Gunnar Nelson og Marja Nelson sem er leikona og systir hans
2: þannig
26: að þetta eru stór lið og ótrúlega skemmtilegu fyrsti þáttur og er mitt 16 ný lið að fara að mæta til leiks og þannig að þetta verður þetta er mjög skemmtileg sería, mikið skemmtilegu fólki og hérna
2: óvenjuskemmtilegt
26: myndi ég segja minnst þetta alltaf verða skemmtilegur og skemmtilegara sko.
2: Okay,
26: og
2: samt engin í bítinu fengi boð um að taka þátt í þessu þessu þætti
4: blikið að skagamaður
2: Leiknir, Reykjavík, takk fyrir
4: ég ætti að hefða það núna
2: En hvað er þú?
4: Ég er þess að víkingur
26: Ég reyndi nú einu svona að bjóða hérna, kollega kárunum Gulla Hann fór bara alveg í kerfi sko.
2: Fyrir í eða
26: Já, hann var bara að sagði bara ég mun bara að fara bara, fá bara blackout
2: Í alvörunni? En Ómar, sko, hvað er lið á kválsvöldi?
25: KFR
2: KFR
26: En við erum með hérna, við erum með Heklu
25: Já, já, Suðurlandi er
26: Já, Suðurlandi er í ár Tommy Steindórs og Birta
4: Hverju eru vikingi núna?
26: Ég held að það er ekkert lið frá vikingi núna alltaf, Ég veit að við þurfum alltaf að hérna, rótera Ekki heldur leiknir
4: En sérðu þetta fyrir þér í framtíðum vegna sem ég sé að þessi spurningakeppni alveg ganga endalaust sko. Að þetta verði alltaf íþróttalið og þau róteri bara
26: Já, ég er rosa íhaldsamur á þetta sko. Þó ég sé nú ekki almennt sko, veist, íhaldsamur á allt í lífinu að þá, hérna, þá vil ég alltaf hafa þetta íþróttalið og alltaf sömu flokka í quiz en svo kannski að leika sér eitthvað innan þeirra sko. Veist, við komum nýja fasta liðin í almennum spurningum og eitthvað svo leiðis og þetta líka íþróttalið við svona höfum teikt það aðeins, við höfum verið með landslið til dæmis í síðustu seríu var hann Bandaríkin og Portugal,
4: Portugal
26: fórum allar liði hérna úslind þannig að svona, og, veist, og ég meina við erum núna, veist, Reykjavík MMA vann síðustu seríu mm-hmm. sem er kannski ekki, þú veist, hefðbundið skilur eins og fótboltaliða þannig, sko mm-hmm. hérna, og ég minna Mjölnir er að koma núna og mm-hmm. þannig að mm-hmm. misti alveg svona hægt að leika sér með ja. Þetta, skilur. En þú veist, misti þetta ekki að vera orðið bara allt í einu eitthvað starfstéttir eða eitthvað svona eins og okay. kannski hafa verið í einhverjum öðrum.
7: Nei.
26: Ertu leið yfir því?
2: Ha?
26: Þú varst svona smá leið?
2: Já, þú veist, já, já, ég get alveg við kent það.
7: En hérna áður, þú ætlar aðeins að láta reyna á okkur hérna,
26: skilst mér. Heldur betur.
2: Má ég spyrja þig, hver er uppáhalds spurningin þín sem þú hefur samið?
26: Vá, ég á enga, ég veist,
2: wow.
26: ég
2: er engin svona bara, vá, wow, hvað þið sniðut
7: af hvað mörgum tugum þúsunda spurningar.
26: Já, akkurat,
7: wow.
26: það eru samt alveg stundu spurningar sem ég er bara, ok, þetta er, mér finnst til dæmis, mér finnst dæmi um, ég ætla ekki að segja þessi uppáhalds, en hún er ein af uppáhalds, dæmi um spurningu sem mist mjög skemmtileg og mist, að því ég reyni alltaf líka að hafa það spurningarnar þannig að sko, allir geti svarað og þú þarft ekki að vera eitthvað, skilur, svo sem er hérna búin að vera að læra allt sitt líf, er ekkit endilega betri en sko, næsti maður, sko. Dæmi um svoleiðis spurningu er Filip og Berio lagið mm. Hvað segir söngvarinn oft Filip og Berio áður en hann segir Olive Oil?
2: Vá
26: Filip og Berio, Filip og Berio,
2: Filip og Berio,
7: Filip og
26: Berio,
2: Filip og
26: Berio. Það er
7: rétt! Ó,
26: vel gert! Þetta get alls ekki allir, sko.
2: Þetta var ekki hluti af spurningum nokkuð.
26: Næ, því, ja. Mér snáði heimur eða fór stið fyrir þetta, sko.
7: Já, já, tvö, ef ekki þrjú. Svona áður við byrjum á spurningakemni, þá er Tix byrjað að selja púðusykur.
26: Já, nýtt uppistand, púðusykur sýning sem er að hérna verið frumsýnd 11. september og þetta er sérst fjórði veturinn sem við erum förum að stað með púðusykur og hérna við erum sérst ég, Ari Eldjátt, Sveppi, Jóhann Alfreð, MC Gauti, Jón Jónsson, Saga Garastóttir og núna bætist Birna Rún í hópinn. Þannig að hérna...
2: Hvað er þetta langt prógram, þetta er svo mörg?
26: Já, við erum sérst, við erum átta í hópnum. En það er alltaf bara fimm sem kom fram á hverju sýningu. Þannig að við svona skiptum þess aðeins á milli okkar. Þetta er svona svipa bara koncept og þú veist, í Comedy Cellar í New York að hérna, það sem að, hérna, það sem að þú bara veist og þú getur færið bara fimm frábæra grínista og góða kvöldstund, tvekja tíma sýningu og hérna, og þannig að ég sérst nú mætum við öll með nýtt efni, nýtt uppistand sem að fyrir að staða 11. september
7: okay.
26: og þetta var að fara í sölu í vikunni.
7: Já,
2: frábært.
26: Tix.is.
7: Já,
26: já,
7: heldur betur.
2: Já, þá er það
26: Hvernig vil ég hafa reglunar? Ef að hafa bara, við skiptist á spurningum
2: já,
26: upp í
7: Fá ekki hinir þá sens á að svara
26: Hinir eru það Ómar eða fyrir,
25: já,
26: fyrir hann hlustenda
25: ég ætla að vera með
7: Við erum öll hvert lið, hvert eitt lið.
26: Ok, við byrjum bara, við byrjum hérna við byrjum það eiginlega En hver er þetta byrja?
7: Lilja
26: Lilja byrjar
2: Ok,
26: okay Lilja hvað heitir fyrirtæki Björn Skúlasonar, eiginmanns Höllu Tómasdóttir.
2: Just Björn.
26: Það er rétt.
2: Halló.
26: Ég sagði að myndi byrja þægilega.
2: Já, ok.
7: Þægilega, ég hef aldrei geta svarað.
2: Í alvöru.
7: Þetta er svona hlutu sem ég nenni ekki að leggja minni, sko.
26: Herru, það var það heimir. Hvernig eru stuttbuxur Mikka Músar á litinn?
7: Rauðar.
26: Það er rétt.
7: Þetta er reyti vegna sem barnabatni mitt er alveg brjálar í Mikka Mús.
26: Þetta er háréttjáður. Lilja, hvaða trúfélag rekur kaffihúsið Kastala kaffi í hinum svo kallega herkastala?
2: Trúfjöla? Er það hjálpa?
26: Eða, sko, já,
2: hjálpa
26: já, já, já, það er rétt hjá þér. Þetta er hár rétt hjá þér. Heimir, við erum enn þá að þægjulegum nótum. Hvaða borðspil ber sama heiti og nautabani í nautaðati?
7: Má ég ringi vin?
2: Nei.
7: Er,
2: ég er með
7: ég
2: svarið.
7: Ég þarf ekki ringja.
2: Ég er með svarið.
7: Hvaða borðspil ber að... Ómar, hefur þú maður hjálpa með mér?
26: Ómar má hjálpa.
7: Já, eitt vinn.
25: Matador.
7: Já, Matador.
26: Ah, rétt.
7: Það er bara stóluðu mér.
26: Herri, 2-2. Ok, Lilja, þetta er spurning sem ég var með í hviss síðasta veitur. Þannig að nú reynir á hvort þú fylgst með, eða, þú veist, kannski mástu bara eftir þessu. Það var svolítið frægt moment í kostningunum í hérna, þegar hún Inga Sæland mætti í að vængjum framþáttinn og fekk spurninguna ríða drepa giftast Bjarna Ben, Þorgerði, Katrínu og Sigmund Davíð. Hvernig svaraði hún spurningunni?
2: Herði, hún ætla að ríða Bjarna Ben, hún geti aldrei sofi hjá konu. Svo geðvægt að segja þetta. Vá, wow, herði, býttu, svo var það kyssa og giftast.
26: Nei, giftast og drepa.
2: Drepa, já.

0: Vil ég fá eitt fimmfaldur í lokinu?
1: Já, góðum mann.
0: Vil ég sko saman eða sikkot? Hvernig er tíminu okkur?
2: Saman, verðum ekki að saman.
0: Já, ok. Herri, þá er það fimmfaldur fyrir ykkur. Mm. Ómar má vera með. Ætlar að taka 30 sekundur, Ómar?
3: Já, já.
0: Getur það? Herri, það er fimmfaldur, það sem þið er að nefna smörg svör og þið getið á 30 sekundum. Það eru fimm algengustu íslensku karlmannsnöfn sem byrja á bókstafnum D.
1: Davíð.
0: Rétt.
2: Dagfinnur.
1: Dindill.
2: Davíð.
1: Rosalega eru þið lélega. Það er ekki svona mörg.
3: Setjum punktin hér, tíminn er búinn.
0: Þið voru ekki með Daniel, Daði og Darri.
1: Hvernig gat maður ekki gert það?
4: Þetta er Bylgjan. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is.
5: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
6: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
10: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
11: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
12: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
13: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
14: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
15: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
16: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
19: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
20: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
21: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
22: Já!
23: Klukkan er 9, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Hagstofan birtir verðbólgumælingu fyrir ágúst nú klukkan 9 og er hennar beðið og hún var að detta hér inn og þar stendur að vísitala neysluverðs hækki 0,20% á milli mánaða. Nú forsendu ákvæði stöðuleika samningana svo kölluðu miðar við 4,7% verðbólgu í ágúst og því opnast heimil til að segja upp samningum þann 1. september. Hagstofan, eins og ég sagði á, hann birti niðurstöður verð mælinga ágústmannaðar nú klukkan 9, en lengi hefur legið í loftuna verðbólga

myndi mælast yfir 4,7% 4,7% viðmiði kjarasamninga en nánar þetta á Vísi þar sem þetta var að detta inn. Nú heilsu Haraldar Noregs konungs rakar enn og heilsufars ástand hans sagt mjög alvarlegt. Þetta kemur fram í frétta tilkynningu frá norsku konungshöllinni sem birt var í morgun. Þar segir að Hákon Krónprins og Sonja Drottning hafi afbúða sig á alla viðburði í dagskrásinni. Öll fjölskyldan samankomin á sjúkrahúsinu eftir því sem fram kemur í frétta á NRK og allir æðstu embættismenn þjóðarinnar ekki langt undan. Hinn 89-ra Haraldur hefur legið inn á spítala síðan 17. ágúst þar sem hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Á dögunum var greint frá því í annari tilkynningu frá konungshöllinni að konungurinn hefði glímt við sjálf næmisblóðleysi en það blóðsjúkdómur þar sem líkaminn byrjar að ráðast hratt á eigin rauðu blóðkorn. Óvænt heimsókn Johns Radcliffe yfirmanns leyniþjónustu bandaríkjana CIA til Moskvu vakti nokkra athygli í vikunni þangað fór hann að sögn til að vara ráðamenn í Rússlandi við því að gera árás á ríki Atlantshafsbandalagsins eða jafnvel innrás í Eystrasaltsríki ráðamenn beggja vegna Atlantshafsins hafa þó lítið vilja að segja tilefni ferðar Radcliffes til Moskvu á þriðjudag þar sem Donald Trump lýst henni sem nokkuð hefðbundinni og talsmaður Vladimir Putins forseta Rússlands, vildi sem minnst hún að segja annað enn að Radcliffe hefði rætt við kollega sína í Rússlandi en ekki forsetan. Nú talið að meir en 1500 mann sé sakna eftir hrikaleg skyndiflóð af landamærum Nepal og Tíbet í gærmorgun að staðartíma. Af þeim eru 100 ferðamanna. Á annað 100 hafa einnig fundist látin á flóðarsvæðinu beggja vegna landamærana en þykk eðja og gríðarlegt vatnsmagn reif með sér heilu þorpin og öllu miklu tjóni. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að unni sé að því að koma björgunarteymum og nauðþurftum á vettvang. Nepalski herinn hefur þegar sent 2000 liðsmenn til björgunarstarfa en það víðasagt erfitt vegna mikilla rigninga engum í Tíbet og aðgengis að þeim svæðum sem verst urðu úti en þau eru mörg hver afar afskekt. Nú frétti verða næsta á bylginu klukkan 10 en þangað tilfinnið allar helstu fréttir á vef okkar vísi. We'll be right back.

0: hressandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, góðan dag, klukkan fann að ganga tíu, nóg framöndan hjá okkur hér í bítinu til klukkan tíu, græhorn á sínum stað, svo verið að fara frum sína glænýjan Nissan Leaf, ætlum eitthvað að tala það.
3: Já, akkurat, svo erum þetta að golfinu, það sem að er rosalega sniðu greiningatækni, sem ætlum að kynna okkur, æfingatækni.
2: Já, og svo líka góðgerðaleikur meistaraflokks kvenna, já, grótt. Það svo álega við börjum.
3: Akkurat.
2: Þannig að það verður nóg að vera hér, ekki fara neitt.
1: Hér eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.

0: Já, hann er sestur hér, Arinn Björn Hauksson frá Elko. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segirðu?
2: Já, hvað er nú? Hvað er að frétta?
1: Hvað er nú? Það er alltaf eitthvað
2: já, að frétta. Já, hvað er að frétta?
1: Það er bara þannig. Hérna, mér langar að spyrja ykkur, eru þið að fylgjast með skrefafjöldanum ykkur yfir daginn?
0: Já.
2: Já, stundum, já.
1: Já, og hvernig gerir það?
0: Bara með svona, svona
2: Apple-úri? Með iPhone, eitthvað, app.
1: Já,
0: já, health, ertu að fylgjast með health? Já,
1: bara
0: að
1: gera það. Segir Heimir með ekki dólinum.
2: Nei, ég get ekki verið með dólinum.
1: Já.
0: Mm. Af hverju ekki?
2: Mér það bara óþægilegt.
0: Ok.
1: Já.
0: Mm.
1: Já, ég að spyrja því að því að hérna, nú eru við komin með fullt að sem sagt, hlaupa á göngubrettum í úrvali á Elko.
2: Nú?
1: Sem að hjálpar fólki að hérna, ná skrifafjölda dagsins.
2: Býtum við, fer ég bara og leita hlaupabretti?
1: Hlaupabretti eða okay. göngubretti.
2: Göngubretti, ok.
1: Og þetta er alveg bara frá hérna, 40.000 krónum og upp í 600 eða vart bara að fara
2: Þetta.
1: Upp í alveg hérna, algjörlega fullgilt hlaupabretti.
2: Já.
1: En hérna, þetta er svo sniðust að þetta er svona lítið og fyrirfæra lítið.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þú getur sett þetta, en geimt þetta bara til rúmi, svo dreifur þetta bara fram, haft þetta fyrir fram í sjónvarpið,
2: mm-hmm.
1: haft þetta og hérna, nánast bara inn í stofu, sko.
2: Á, og ég sé rosa gott tækifæri.
3: Þetta er ægilega gott því ég verið heima á fólki. Því að það er mikið kapsmálega fólki að ná þessu skrefafjölda sem bara arkar golf með að maður er heimsum.
0: Já, já. En bara fara í göngutúru við daginn.
2: Nei, ég var að spara.
0: Þetta er aldrei það í hugað.
2: Jú, við meitt nákvæmlega, það er svo gott að fara. En ég var að velta fyrir mig á rýtingatum, verða rúndi við og svona. Mm. Eiga tvö bretti, eitt fyrir hundin.
1: Þið vorum með björnin þá, það voru að tala kvisi og svona. Þú skal sína ákveðin þætti. Og hérna, þannig getur
2: við
1: raunin bara að labba á hann eða horfa og hérna
0: Er ekki læti í þessu eða?
1: Nei, þetta er tildurlega hljóðlátt sko.
0: Okay. Hérna, ég bara sé að við erum að horfa með fjölskyld og allt í hendi ég mér að brett
1: einn á brettinu.
2: Þau eru mjög þunn, sýnist mér.
1: Já, þau eru það og það er hægt að koma þeim svona þægilega fyrir.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, svo er þetta náttúrulega líka bara vinnustæðir sem eru að hugsa lýðhelsu við starfsfólks að þá getur verið
2: hérna, viltu ekki splæsa okkur tveim brettum, getur það lappa hérna meður
1: með
0: Hvað ég hefði maður að prófa það?
1: Já, klálega.
2: Akkur ekki? Ég er til að prófa.
1: Við bara þurfum að
3: taka heilan þátt og sjá hvað við náum mörgum skrif.
0: Ég bara,
3: það er auðvitað fyrir mig en ykkur. Ég skal alveg viðkenna það því ég get bara verið hérna baku.
2: Já, sko, síðasta viðtali getur velkomin
3: sem er gott
1: út. Já, það þú þarft ekki að vera einu hraða vali hraða sem ræði
2: en
1: ég er mikið nota svona heima, ég er mikið gaggrindur fyrir ég kefti hérna ára 2020 kefti ég róðravel hendi mín og hérna, ég fæ reglulega gaggrindi fyrir það hversu oft hún er notuð en þegar hún
0: menn eru sjaldan
2: sem að getur verið oft
1: en sko svona, mín moment eru bara þegar fótboltinni byrjaður eða karvan eða eitthvað er horfa á eitthvað þá bara læsir minn herbyggi sitt velina fyrir fram á sjónvarpið og hérna og þá nær maður að gera eitthvað á meðan leikurinn er
2: maður spyrir að hvað þetta læsa megrín
1: nei, nú bara það er sem ekki að læsa það sko, það eru læti í þeirri vel sko, en þetta er kundilega hljóðlega
2: þetta er hljóðlega
0: það ég er enda að sko, fer með iPadin í ræktina og setja hann á hlaupabretti það er mjög þægilegt að dreifa hugunum
2: okay. ég bara er ekki þarna
0: en þú veist, er ekki einhverju þættir sem bara þú horfir á engin annan
2: jú, mér er bara svo gott að hugsa á meðan
0: þú ert að horfa?
2: Nei, þegar ég er að æfa
0: já, ok
1: það er valið
0: hvað ertu að hugsa svo, það?
2: Það veit ég ekki
0: nei.
2: Og eru mjög ómerkilegt rúlega en það er svo sjaldan sem ég hugsa þannig að það er mjög gott hún að tækja með en allavega hérna, þessi, akkur er svona rosalega verðmunur hvað skýr
1: það? Þetta er bara mismunandi típur, tegundir þetta þóli mismunandi þyngd og, hérna, og svona alltaf þeir eru komin upp í eitthvað frá Technogym, þá varstu alltaf komin í hlaupabretti sem að á nánast heima bara í rækt þannig að þetta sé bara í fullri notkun allan daginn sko.
2: Okay.
1: Þannig að það er svona skýringin af verðmunum.
0: Svo að fyrir venjulegt fólk þá er þetta svona öðru hvort með 100 áskallin.
1: Ég myndi segja það.
2: Mm-hmm. Já, en þetta er, þið eru ótrúlega opnir fyrir öllu. Mér nefnir, ég átti nú ekki vona að þið myndu vera að selja hlaupabretti.
1: Nei, þessi svona, hérna, heilsuvara hefur verið aukast svolítið hjá. Hvað sem er hlaupabretti eða eitthvað svona ristibretti sem að var rosa mikið tíska og er ennþá. Og hérna, við erum að selja sko, hérna, infrarauða sánapoka með þessa.
2: Já.
1: Þá ferðu bara, klæðir því einhvern svona eins og svepppoka og svitnar.
0: Þú varst nú eitthvað heitir fyrir því.
2: Já, mér langar að prófa þetta.
0: Já.
2: En eru þeir bara, til þess að svitna, eru þetta ekki einhvers konar, hérna, lækningi þessu eða?
1: nú alltaf einu ekki að fullur það sko, en jú, sem sagt hérna innfraröðu ljós
2: já,
1: eiga verið rosalega hóll
2: fyrir mann það. Sko. Ég þarf ekki að fara með það en eru þið með einhver önnur æfingatæki þá líka eru þið með hjól eða eitthvað svona
1: já, við erum með hjól líka og hérna,
2: það í öllum búðunum
1: svona, nei, er, þetta eru svona vörur sem að ég held sem með einhver hlaupabreytti í lindum til sínis og svo er þetta svona vöru sem við getum bætt á vefinn.
2: Á netið.
1: Já, en vefurinn getum gleyma... við tekið endalaust við.
2: Já, það gerir það. En það má ekki gleyma því líka. Það er alltaf að skila þessu, ef þú ekki sáttur.
1: Já, algjörlega.
2: Það er bara frábært.
1: Þannig að það er þetta að prófa
2: frábært,
1: og skila og allt
0: það. Já, okay. Eitthvað fleira af þetta?
1: Já, það er alltaf eitthvað sko. Þannig að Valur kom með til ykkar henni í vor, svona gleru muni eftir þeim, svona gleru sem hún tengdi við síma en eða
0: ekki
1: tölvi og þú veistu komið 200 fermetra skjá fyrir nú eru komið samskona svona gleru frá TCL og hittir þetta X-Ril þannig að þetta er svona tækni sem er svolítið að riða sér rúms hérna, og ég prófaði þetta sjálfur að ferðalegi og maður er bara með hérna, 200 fermetra skjá saman hvernig maður horfir
0: En hvernig er fólk að nota þetta? Er það í svona tilfellum?
1: Ég held að þessi er langt mest í að hérna, horfa okkur skemmtilegt efni auðvitað er þetta notað í flugulum það er þetta notað þetta einhverstaðar á hótelherbyggið að vinnuferðum og ég veit að Valur tók eitt dag og hann vann á þessu, notaði þetta sem vinnuskjáma sig en hérna Það er þessi ekki það allir sem myndi finnast það þægilegt.
0: Nei, ekki verið mig, en þú veist, ég var bara forvitin sko.
1: Já, þannig að þetta er svona tækni sem við erum að sjá allan að meira og meira á og meira úrval. Þannig
0: að hérna, þannig er fólk að spá því að þetta verði sko stórt? Og það hafa
1: Nei, ég heldur það sem meira svona jaðar, þetta er rosalega gaman að sína fólki þetta. Og þú veist, þegar fólk prófar þetta, þá svona verða það að pínu hérna, Amazed,
2: en allavega nógu stórt til þess að þessi fyrirtæki er að koma með svona markað
1: Já, já, algjörlega og það er alltaf einhver pressa að vera að koma með eitthvað nýtt og skemmtilegt en á þannig markað sko.
2: Okay.
1: Og þessu, ég var allavega mjög annað með þetta Ég myndi það í flugi og hérna
3: bara, Ég var bara að hugsa maður löngu leiðilegum fyndi sko. Það er bara fínt að vera Þetta er svo töff gleru
1: Já,
0: einmitt Út að leika með börnunum
3: Já og þarf ekki að nota augun þegar maður að íta rólunni
0: Nei, nákvæmlega
2: Nei. Það er bara það að muna bara að hafa í huga það er þetta, eins og ég segi, hafa mánuð til þess að prófa vörunar og þá skila það með að manni líkar ekki
1: algjörlega.
2: Og engin er ekkit spurt, engin ástæða bara
1: Nei, skila það bara, og það er að dáðum alla vörun nema eins og síma og aðra vörun sem getur svona full nýtt innan
2: já,
1: þess að þáttir dag sem eins og tölvuleikir annars líkt Þannig að annars bara allar verur. Hérna.
2: Flottir.
1: Svo ætla bara að minna og við erum að taka vestlunum okkur að granda í gegn. Þannig að hérna, það er síðasta vestlunin sem á eftir að fá smá svona uppfæslu.
2: Okay.
1: Þannig að við verðum að þínun í haust, hún er opin, enga síður, en það er smá triplanir.
0: Já. Okay. Mm-hmm. Já, gott að vita. Ari Björn Hauksson, takk kærlega fyrir spjalli.
1: Já, takk sem viss.
4: Það er Elko sem færi þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga. Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum. Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
9: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
10: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
11: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
12: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Já, við ætlum að snúa okkur að bíl núna, nýjum rafmagnsbíl.
1: Já, nýr Nissan Leaf og þetta nokka sé svona rafmagnsbíl sem hefur verið hvað lengst með okkur, eða ekki? Þetta svona fyrsti rafmagnsbíl sem ég man almennlega eftir.
0: Ég sammála því.
1: Og hann bara ennþá götunum að sér hérna eldri eintök eins og ómar gerir á.
2: Ég með einn klassíker. Dásamlegu bíll.
1: Já, já. Ertu ekki bara að segja það að þau eru sest hérna
2: alls ekki, alls ekki. Það er bara ekkit ves. Það er ekkit ves.
1: Það er gott. Einar Smárason, við erum ekki að stjóra fyrir Nissan og Sigrún Búiði
3: Búiði Jónsdóttir.
1: Búiði Jónsdóttir, markastjóri BHL er sest hérna. Velkomin bæði tvö.
4: Takk hérlega.
0: Hvað getið þið sagt okkur og hvort þið vill byrja með nýja bílinn?
4: Ég skal bara byrja. Við erum náttúrulega núna helgina að fara frumsýna nýjan Leaf, þriðju kynslóð. Þetta er bíl sem kemur fyrst á markað fyrir rúmum 15 árum síðan. Við byrjum að selja hann hérna heima hjá BL 2013 og þá er þetta rauninni sko fyrsti fjöldaframleiddi rafmagnsbíll sem kemur út sem er svona aðgengilegu fyrir almenning. Mm. Það er það sem að þeir stefna á bara frá upphafi að þetta sé bíll fyrir almenning á viðræðalegu verði. Mm. Og svo hefur náttúrulega tækninni fleitt fram, batterín stækka, drægnin lengst töluvert. Þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu nýja bíl sem við erum að koma með og hérna, ég held að þetta verði bíl sem að eins og forverar hans munur slá í gegn.
0: Já.
1: En þannig að þetta er svona sirka rétt muna, þetta er kannski svona sá bíl sem að svona í almenningssegur sem hefur verið lengst með okkur, það er að segja rafmagnsbíl.
3: Já, það má ég alveg að segja það, hvað, 2013 þá hefur BL sölu á Nissan Leaf. Og við munum örugglega flest eftir þessum fyrstu bílum, þeir voru svona svolítið skemmtilegur útliti og hérna og vöktu athygli. Mm-hmm. En frá þeim tíma hafa hérna þeir bara selst gífurlega vel hjá okkur. Mm-hmm. Og því erum við ótrúlega spennt að kynna þessa nýju útgáfu. Það er líka gaman að segja frá því að hann hefur unnið fjölda verðluna um heim allan. Hvað við vorum að tala um alveg 100 verðluna.
0: Okay.
4: Já, öll módelin samanlagt er yfir 100 alþjóðleg verðlun.
0: Fyrir hvað til dæmis er þessi nýji bíl? Fyrir hvað er hann þá?
4: Þetta er runni, þú veist, bara sem rafbíll ársins, bíll ársins, þú veist, hann var tilnefndur sem bíll ársins núna.
0: Og hvað sjá menn við? En, þægind í akstri eða rúmgóður eða...
4: Já, fjölskylduvænn.
3: Hagstæður í akstri líka.
0: Já.
4: Og áreiðanlegur náttúrulega, þú veist, það er það sem að menn náttúrulega horfa á í bílum fyrst og fremst.
1: En fólk var náttúrulega hrætt þess að byrja með drægnina sko. Og var nú ekki sérstaklega mikil þarna í fyrstu útgáfunum en núna, ég meina, hvað kemst þér langt á nýja bílum?
3: Herði, þú kemst alveg upp undir 600 km á nýja bílnum í svona hérna hæstu eða bestu útgáfunu hjá okkur. En hinn er hvað
4: 445.
3: Já. Að þetta er ekki vandamál í dag, það er dregnin og dregni kvíðin og eða hleðslu kvíðin. Við erum hleðslu netið ótrúlega þétt hérna í Íslandi, 700 hleðslupunkta eða staði á landinu, bara bæði borgum og bæjum, þannig að hérna, og dregnin meiri.
1: En þið hljótið að taka eftir þróuninni, sko, að þessi kvíði alltaf að minka og minka með hverju árinu, eða hvað?
3: Alltaf að minka, þetta er ekki vandamál lengur í dag. Mm. Enda seljast 80% nýra bíla til einstaklinga og fyrirtækja eru rafbílar.
4: Það er líka, þú veist, eins og í þessum bílum þú getur valið að fá þá með svo kallegu svona Google-kerfi innbyggðu og þar getur sett inn, segjum að þú allir að fara á Egilsstaði, að þá getur bílinn, þú veist, reiknað út bara fyrir því hvaða hleðslustoppu þú þarft að taka á leiðinni og hann tekur tillitiðis hvernig þú ekur, hversu mikið hann eyðir á leiðinni og bara allar breytur, þannig að
0: hugsar fyrir því.
4: Þú þarft í rauninni ekki að spá, annað heldur bara að stoppa þegar bílinn segir þeirra og hvar, sko.
0: Akkurat.
1: Okay. Stærðin á þessum nýja Leaf, er hann stærri en fyrirtypur eða svipaður?
4: Hann er stærri. Þeir stækka núna upp í svona það sem maður kallaður crossover flokkur sem maður liggur svona á milli fólksbíla og jeflinga. Þannig að notagildið er meira, það er aðeins meira pláss fyrir fólk aftur í og gott pláss fyrir barnabílstóla til dæmis. Það er allir náttúrulega konum með þessa 360 gráðu stóla núna fyrir börnin sem maður taka feikna pláss og þeir komast vel fyrir þótt og þessi sem er manneski fyrir framann, skottið er að stækka. En á sama tíma er loftsmótstaðan á bílnum að fara niður sem að hjálpa náttúrulega líka til að halda dregninni uppi á svona bílum.
1: Ok, þá er það sem ég lít líka fyrir svolítið að það er liturinn og ég tek eftir á Nissan.is að það er mjög flottur svona blá græn litur. Er þetta nýri litur?
4: Þetta er nýri litur, turkisblár.
1: Hann er mjög flottur.
4: Vekur athygli. Sannarlega.
0: Það er ekki allir bílar sem bera þann lit en hann gerir það þessi.
1: Mér varst þetta strax bara mjög smá.
0: Já, samanlega. En hérna, ég las í Morgunblaðin dag og það er hérna, rafbílar sem þetta er sífellt fleiri heimili en svo segir hérna að tæplega 18% fólksbíla á íslenskum heimilum í águst í fyrra voru rafið að tengil tvinnbílar en bara 18% þannig að það er eiginlega allur markaðurinn eftir fyrir rafmagnsbílana, svo ég spyr ykkur sko, finnið þið fyrir því sjálf hjá bjóðvæðlega að þeirra áhjörn á rafmagnsbílum alltaf að verða meiri og meiri frá árið til árs?
4: Já, þetta er náttúrulega það sem að þú ert að horfa á þarna er held að markaðurinn og flotin sem er á götunum í dag en eins og Sigurinn nefndi á hana, þá er ef við horfum bara á einstaklingsmarkað sem er kannski þú veist það sem þú getur skoða neysluminstri best að þá er 80% einstaklinga að fara í rafbíla núna og hlutvallið er komið þangað þannig að við sjáum bara fyrir okkur að það muni hækka þess vegna á næstu árum. Þetta eru ákveðnir kannski atvinnu aðilar og svo náttúrulega bílaleigurnar sem að hafa haft meiri þörf en þó fyrir eldsneytisdrifna bíla en rafmagnið er það sem svo átt sem við erum að fara í.
1: Frumsýning á laugardaginn,
3: já,
1: klukkan hvað?
4: Klukkan 12.
3: Já, 12 til 16, BL Sævarhöfða og við erum ótrúlega spennt að taka á móti öllum sem vilja koma og sjá og prófa.
0: Og hann er þetta að prófa?
3: Bíl, já, að sjálfsögðu.
0: Okay.
3: Og hérna, og þetta verður bara ótrúlega skemmtileg sýning.
0: Og hvað kosta bílarnir þessi nýju? Það eru tvær tíðandir?
4: Já, hann er frá 5,490 með orkustyrk sem sett þessi ódýrast útfæslan og svo erum að kynna hann í rauninni fyrst núna og svo þegar nær dregur áramótum þá kynnum við til leiks líka 75 kW útfæsluna og hún verður þá 6,490 orkustyrk.
1: Okay. Spennandi, segjum bara góða skemmtun Einar og Sigrún frá BOL, takk kjærlega fyrir spjallið.
4: Takk fyrir okkur.
3: Bestu

0: Einmitt, það kom með þessu álega sáðan þú komið þetta inn Lilja Nótt Þórarinsdóttir klappstýra
1: Já
0: Sittur í mestarflokksráði gróttu mm-hmm. Komst með sko fyrirliða kvennaliðsins sem er Lovísa Davíðsdóttir Skefing mm-hmm. Velkomin bátu þær
1: Takk fyrir
2: Takk fyrir
3: Hvað stendur til?
1: Nú, við erum komin hér til ykkar í kaffi
3: Einu sinni enn
0: Enn og aftur
1: mm. En það er alltaf að því að bara við erum með góðgeraleikin okkar meistaflöku hvernig að gróttu Þetta er fjórað ári í röð sem við erum með svona söfnun og góðgeraleik sem við notum einn af síðustu leikjunum okkar til þess að safna fyrir gott málumni og nú erum við að safna fyrir Ljónshjarta mm. sem er hérna eru samtök sem grípa fólk sem missa börn sem missa foreldra og, mm. og foreldra sem missa maka
0: Hvernig farið að því að velja málumni?
1: Þetta hefur verið svolítið nálægt okkur margt, við vorum með kraft þar voru hérna foreldra barna í gróttu og börn sem hefur mist hérna skildmenni og í fyrra vorum við með bergið og það er nú bara að vara einu í liðinu
2: já,
1: sem að
2: mamma hennar stopnaði bergið
1: já, mm-hmm. Margrét er hann og Sigur Þóra Bergsver
2: já.
1: Mamma hennar og nú erum við bara með hérna við reynum svolítið svona kannski meða inn á eitthvað sem stiður við börn og unglinga mm-hmm. hérna að því eins og við vitum og maður sér í fréttum ofta vantar kannski
0: svolítið
1: já fjármagn í það
0: Lovísa, fáið þið í liðinu eitthvað skipt ykkur af þessu eða fáið þið eitthvað, hafið eitthvað mynd að segja
2: nei, þetta er stundum borið undir okkur en við erum með þetta bara spenntar að fá að hérna, styðja við þetta líka já. Spila leikinn og
3: En byrjuðu þessi leikur að lögða þetta, þetta er leikur sem skiptir máli Þetta er já. Ekki bara einhver góðgerða leikur einn og sér
2: Nei, þetta heitir um eitt á og þetta skiptir okkur mjög miklu máli
3: Já, segðu okkur hvaða máli
2: Við erum í raunin að spila sæti í bestu deild kvenna á næsta ári
3: Já
2: Þannig að með jafntefli eða sigri þá tryggjum okkur sæti í bestu deild kvenna 2007
3: Og spilaðu Selfoss?
2: Já
3: Og eru þær í séns?
2: Já, það eru líki sens, þannig að þetta er mjög leikur. Spennandi leikur, já okay. Ég hveti alla til að mæta á Vivaldi-völlin klukkan 2 á laugardaginn
0: Vá, wow. þetta er nú eiginlega samt frábært tímasetning sko, að frúa fólki á völlin á svona leik
2: Já, hittir ég mitt
3: Og fara svo að kjósa
2: Mjög vel á
1: Sko, þú veist, svo ég ætli að klappa mér líka á baki Þú veist, þetta er alltaf orðið bara svona smá fjölskyldahátti Þú veist, við bara gerum allt til að lokka fólk á völlin og við erum með fullt af frábærum styrktaraðlum sem er að styrkja okkur með að lána okkur hoppukastala og alls konar hérna, og ná, svæðið opnar hálfveitt
3: þannig
1: að mér finnst tilvælega fólk komi skutli börnunum í hoppukastalana uh-huh. í pössun fara og kjósi, uh-huh. þið fengi sér kaffi og kosi og bara anda á henni maga og ákveði bara hvað þið ætla að segja uh-huh. í sem kostningum og komi svo bara nýra völl og fá sér hotdaysmat og orða að spila fótbolta og það er búin að vera hlutlust mat Náttúrulega stórkostlegar í sumar og spila geggjaðan fótbolta
0: Ég greinilega, finnst þið við þessum séð
3: En byrjuðu þá sér mat, sagðiðu
1: Já,
3: við erum Það er þetta
1: að fá sér Gróttu borgara
0: Þetta
1: er svangvöld Ég skal splæsa þið pizza
3: Sérst það svona rosa luta
1: Bara morgun og svona er þetta að fá sér hérna, nei, Það var þetta að fá sér hamborgara Þetta að fá sér pulsur, þetta að fá sér pizzur Þú veist 107 pizza er að sponsora pizzur Þannig fyrir okkur og SS með pulsur Og við erum bara Það er eins og sagði, fullt að góða fólk að
3: stiða. Nammi og kandiflósi.
1: Nammi og kandiflósi og popp og þú veist, það er bara...
0: Þannig að allur ágöðu rennur í Ljónshjarta.
1: Já, og svo náttúrulega erum við búin að vera með forsöluðisar geggjöð treyjur. Það er eins og hefna, það er fá alltaf nýja búninga.
3: Já, og hvað fyrir hvern leik?
1: Fyrir hvern góðgerðu leik, sko. Já, það fá svona sérstakan góðgerðu búning sem það spil í.
3: Okay.
1: Og svo seljum við treyjurnar hérna, til styrta líka
0: málum.
2: Það eru svartar með svona gildu í þá í andalegjóns hérta
0: Já, ég sé það hérna inn á Facebook viðbyrðum, góðgerðarleikum mestar flokks kvenna heitir hann, en gaman en leikurinn hefst hvenar?
1: Klukkan tvö Og ef það er sko ef það er ná jafntefli, engi pressalösa ef það er ná jafntefli, þá er það konur upp lengina ef það er vinna, þá er það bara búin að vinna lengina annars er það konur upp í bestu
3: Já, ok
1: Ef það er vinna Selfoss, þá er það bara búin að vinna lengitildina í ár
3: en Lovísa hvernig, sko, hvaða möguleika í því þar að segja, móti selfhásliðinu, hvernig mælur ykkur?
2: Ég held að verið mjög jafnleikur, okay. leið sem að bæði fullt til að keppa eða, já, til að keppa fyrir þær tók okkur á selfhási fyrir sumar 3-0
3: no.
2: þannig að við höfum eitthvað til að hefna fyrir
3: já.
0: Hvernig er stemmingin í liðinu?
2: Hún er mjög góð
3: já.
2: Og hún verið góð í allt sumar
3: 1-0 er alveg nóg
2: Já, 1-0 ná
1: Já, svo fyndi ég var vallaþölur hjá þeim um daginn og þær tóku tindastóll búið eða svolítið svona smá brekkað þeim og grótta vann tindastóll 10-0 og það fyrst skipti sem ég var beinum að vera vallarþulur, ég held ég að vera mest busy vallarþulur og svo mikið að gera um mér.
3: Þurftur alltaf að tala eða hverju marki?
1: Já, alltaf bara, og nú er að skora, þú veist, þannig að ég var bara að meira að gera um mér heldur en þeim.
3: Erum bara vonum að þetta gangi allt saman bara vel og ykkur í gangi í leiknum.
2: Já. Takk fyrir.
0: Svæðið opnar 12:30 á Vivaldi vellinum, leikurinn hefst klukkan 14. Það er að sjá viðburð inn á Facebook eins og segðan, góðgerðarleikur meistaraflokks kvenna. Segjum bara góða skemmtun.
1: Takk fyrir.
0: Lilja Nótt og Lovísa og góð helgi.
2: Takk fyrir. Já, takk fyrir að taka móti okkur.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is. Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn. Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá verður þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
6: Sprengisandur á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Íslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem tengist golfi og snýst held ég golfgreiningu.
1: Já, áhugavert. Mm. Helgi Hjálmarsson er framkvæmdastjóri Elva Golf og Þórður Arn Gissurarsson er fyrirandi Íslandsmeistari golfi og sölustjóri Elva Golf og þeir eru sestir þarna, velkomnir.
2: Takk fyrir.
0: Helgi, þú segir okkur aðeins frá þessu, hvað þetta snýst og hvernig þetta var til, þetta
3: Já, fyrirtæki. Já, það sem sagt, ég var
0: sjálfur. Komt aðeins nær ljónum enn fyrirtæki?
3: Það snær. Ég sjálfur sem sagt frumkvöðl og stopnaði fyrirtæki sem myndi Valka, núna 2003. Og svo var ég á fullu í því fram til 2021 þegar við ákomum að selja fyrirtæki, seldum fyrirtæki til Marel. Mm. Og þá talaði ég við Arna Má Ólafsson, vinn minn og
0: golfkennara,
3: sem er nú einn af svona brautryðjendum í golfkennslu á Íslandi. Og ég sagði þetta gengi ekki lengur, þetta var alltaf hægur að bæta sig, við lítum að geta gert eitthvað betur.
0: Óþolandi.
3: Óþolandi, erfitt að bæta sig.
0: Já.
3: Og þá sagði hann sko að hérna, já, hann var að vinna með gaur sem heitir Rob Neil, sem að kemur og mælir bestu kylunga á Íslandi tvisvar ári, með skynjaratækni sem að þarf að setja á því og mælir allt hvernig orðið að hreyfa líkamann sveiflunni. Og þá svona kviknaði þessi hugmynd, hvort við gætum gert þetta bara myndavlum. Þetta að ég var alltaf mikið að vera að vinna í myndgreiningu og robotum og alls konar í vörku. Og þannig að núna í staðan fyrir að mynda að dauða fiska, þá er ég farin að mynda að lifandi fólk.
1: Sko. Þannig að fólk þarf ekki að fara í einhvern búnað og vesend.
3: Nei, það þarf ekki að fara í neitt, þú bara mætir eins og þú ert. Það er reynda betra, það er svona ákveðið eins og með hárið, hvort að hafa það í hérna þegju og ekki verið með víðum fötum. Og þannig að það er betra. Og en svo erum við þá bara að greina golfsveifluna og svo förum við á stað og þá sem sagt hérna tala hann strax við Gretar Eiríksson sem er golfkennari ungu strákur nýbúin að læra komið meistara í sporttækni eða sporttechnology. Þannig að hann fær hann með og svo tölum við Rob og hann svona var ekki alveg viss hvort að þetta væri eitthvað alvöru hjá okkur sko. En svo var svolítið skemmt þetta og svo komu hérna heitur hann Eyrún Eyjólfsdóttir sem sótti til að vinna í Vörku. Og þá sagði ég, heyrði ég nú eiginlega með hérna smá annað verkefni handa þér, sem var þetta.
0: Er hún gerfingjöndar?
3: Og hún er sem mikið gerfingjöndar sérfræðing. Hún og maðurinn hennar Jaldbert, sem stofnuðu fyrirtæki með okkur. Og þau eru sem mjög mikla reynslu í gerfingjönd. Og þá svo fórum við sem það byrjaðum bara 23 og fórum bara fullt með þetta. Og svo kom Rob og stofnaði þetta með okkur.
0: Já.
3: Og bauðla að lána okkur græðinar, þannig að við gáttum borið saman þar sem við erum að gera og þar sem hann er að gera.
0: Þannig að það komi reynsla á þetta?
3: Við erum búin að keyra þetta núna alveg í rúm 2 ár.
0: Já.
3: Og þetta er að verða bara að koma á það stað að það geta allir fara að nýta þetta.
1: Já. Þannig
3: að
1: hvað, eru þið búin að vera að prófa þetta á þá einhverjum svona atvinnu kylfingum eða hvernig virkar það?
2: Já, bara öllum kylfingum.
1: Öllum kylfingum.
0: Þetta er fyrir byrjandur, alla byrjendur sem langkomna.
2: Já, alveg óháð getust því.
0: Já.
2: Og það er svo frábært í tækið að þú getur séð nákvæmlega hvaða hreyfingar þú ert að framkvæma í sveiflunni.
0: Og kannski ekki síst fyrir byrjendur vegna þess að þá eru þeir ekki búin að venja sig einhvern ósíð sko, bara frá grunni, bara leiðbeinaði rétt.
2: Já, nákvæmlega. Það er búin að svona helsti akkilsarhællinn í golfi er náttúrulega fyrir nefandan að kylfingin að sjá nákvæmlega hvað er í gangi og skilja hreyfinguna. Og það er oft verið þannig og mannlega er sjálfur golfkennari að fá til sín nefnda og að gengur rosalega vel. Svo kemur hann eða hún 2 vikur setna og þá er allt komið í vol því að hann eða hún gæti ekki tengt við þetta og fer kannski bara í bása eða hraungur eða eitthvað mér læfa sig en getur ekki tengt á milli og fór kannski að gera hlutana vitlaust. En með elvatækninni því að þú allt er tekið upp og þú getur líka farið sjálfur í tæki bara á eigin vegum og eftir og kennarinn getur sett upp bara ákveðnar svona hérna viðmið sem þú fer eftir. Þannig að þetta hjálpa miklu betra að halda í sveifluna og þróast áfram sem kylfingur.
0: Og hvernig fyrir þá sem er að hlusta núna og hafa aldrei prófað þetta og reynt þetta, hvernig ef að fólk vill nálgast þetta einhvern veginn, hvað gerir fólk?
3: Já, sér, við erum búin að vera að þróa þetta í samstarfi við þrjá aðalega hérna í Íslandi, golfhöllina þar sem hún Ragga Seger og hérna GKG þar sem Arna Már og Ragnar Már og fleiri góði kennar eru að vinna með okkur og svo líka upp í Mosó þar sem að Andri og Dagur eru kennarar og þeir hafa mikið verið að þróa þetta með okkur og sem bara hafa samband við einhvað þessum aðeirum, það er langt best.
0: Og þú veist, 2 ár fyrir ekki, þannig að fólk er að, það er reynsla komin á þetta og vandalega er fólk að ná niður fólkjöfni.
3: Já, ég get nefnt eitt til dæmis, hann heitir hérna Gilvi sem er hérna ungu strákur, byrjaði golfi 23 og svo kemur hann 24, búin að koma niður í 15 fólkjöf, svo byrjaði hann æfa reglu í alveg kerfinu og nú var hann komin í 1 í fólkjöf.
0: Okay. Þannig að þú æfir í kerfinu?
3: Já, þannig að þá ferðum við uppalega ferðið til kennarans og við erum með sem sagt einhverjar 40.000 sveiflur með góðum kylfingum og þá getum við sagt þér svona hreyfa góðir kylfingar sig en þú þarft aðeins aðlaga það að þér svo hvernig hreyfingar þú vilt hafa svo ferðu þetta kennara sem hann segir já þetta er mikilvægast fyrir það að laga þessa hreyfingu svo getur unnið því bara sjálfur svo ertu búin að laga hana þá fyrir kannski aftur þetta kennara svo segir
0: að fyrir þá sem ekki þekkja eins og Ómar sem langar að prófa þetta ég veit að þá er sko golf sveiflan eins og því flóki ferli það er svo margt sem þarf að ganga upp
3: já.
0: Mætti ég til dæmis koma til með þessi tvö sem að ég er ekki byrjuð í golfi og sjá hvernig lít út
2: endilega. Og, og líka alla sveiflur sem eru teknar af ykkur þá fáið þið bara ykkar eigin prófíl þannig að þið getur skoða hvinna sem er
1: og hvað verður fyndi Ómar að við myndum núna að fara að æfa og vera ógstlega góð þegar við komum svo.
3: Miklu betur en heimir sko
0: Nei, það má ekki
2: en svo líka svo frábært við þetta tæki er það að þú heimir getur bara farið í tækið sem bara að ég sé að vinna með í þessu og ég sé ekki á landinu þú getur farið tækið, tekið sveiflur ég get lokað mynd sem þjálfarni þinn ég get bara að vera á Tenerife þess vegna á ströndinni og bara að vera að fylgjast með þér og gefa þér ráð í sögum andra og þú verðst að sveifla
0: Við þurfum að prófa þetta
2: en ég til ég fætti Tenerife og prófa þetta
1: Ef þeir að splæsa þá mæti ég það bara svoleiðis Já, hvar getur fundið upplýsingar? Það bara elvagolf.
3: Já, bara elvagolf.com.
0: Já.
3: Og við erum svo komin á tvo stöði í Bandaríkjunum líka.
1: Nú,
3: já. Já, einn í Florida og annan í hérna, Minneapolis.
2: Alþjóðlega útrás.
3: Alþjóðlega útrás í uppfyllingu.
0: Já.
3: Og svo erum við að bæta við núna tveimur nýjur hluti sem nýta sérstaklega byrjandi vel, sem er aðra svegar hérna lifandi greining og hins vegar að sveifla án bolta. Og það er náttúrulega, veistu, og þú veist, þú ert að hugsa boltan þá er svo erfitt að vera að hugsa hreyfingarnar og leið þannig að gott að æfa hreyfingarnar fyrst án bolta svo ertu að vera sátt við það, byrjar að hitta bolta
1: okay.
3: Þetta er svolítið mikið bunnur
0: Já, þetta er bara, ok, maður bara strax komin í einn í fórgjöf
1: Ok, ef ekki segja að setja punkti hér já, þannig að þú getur fara að æfa þetta bara Helgi Hjálmarsson og Þórður Rapp frá Elvu Golf Takk kærlega fyrir spjalli
2: Takk
3: okkur

0: Heimir, þú hefur 2 klukkustundir og 8 mínútur.
1: Ha, já, það er rétt.
0: Eldun rétt.
1: Ég þarf að, já, rétt.
0: Rétt,
1: já. Það er rétt, já. Það er til 12.
0: Ég er búin að panta. Panta í gær. Konu minni til mikilla gleði.
1: Já, finnst henni þetta gott?
0: Já, já.
1: Og börnunum?
0: Já, já, já.
1: Okay.
0: Það borða allir mjög vel að þessu. Já. En það pöntu við svo sem það er allir, það er fjölskyldufundur og það er ákveði hvað að panta og svona, þannig að
1: Nú,
0: já,
1: ég ætla að þú reyðir þessu allir
0: Nei, holy moly, man Það gengur ekki
1: Herðu, en hérna, ert þú með spurningu reykja eitthvað sýttis í dag, getur þú fundið hana? Því að Lilja þurft að ef ekki á hvors En, veitum við, það var spurt núna
0: Viltu nýju?
1: Ha?
0: Ætlar þú að kjósa, nei, hvað ætlar þú að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst?
1: Já
0: Já Nei, óakveðin
1: Já, sko við vorum í geitunguna, var það ekki í gær?
0: Jú
1: Já, þá hefði ekki nýtt, nýtt uppgjör í dag
0: Nei,
1: því miður Já, eigum að kíkja á ammálisblöðin?
0: Er það ekki?
1: Ég er að reyna að finna það hérna Þetta er svo lengi stundum að hlaðast Viðar Marinsson, hann á mældag Já, 62 ára kallinn Andri Svavarsson, hann er 42 ára í dag Og Bjarni Ástvaldsson, hann er 71 Ertu með eitthvað að það sem komir inn í á milli?
0: Já, Jóna Kristín Siguradóttir, hún er 59 ára til hamingjum í daginn, Heiða Dóra Jónsdóttir þólast að konum með meiru 44 ára Haukur Unnar Þorkelsson 45 í dag
1: Ok, Vigdís Pálsdóttir á líka með í dag, hún er 69 og Ólöf Fjóla Haraldsdóttir 56, Eva Dögg Margit Sigvíkisdóttir á með í dag, til lukum í daginn Eva, hún er 56 og Kristín Ágúst Friðfinnsson, hann er 73 Sigur Geir S. Gunnarsson, hann á maður í dag og Helgi G. Jónsson, sem er leiði 63 Þar með er auðvitað hjá mér Ert þú búin líka?
0: Ég er búin
1: okay. En Ómar, kosið á laugardaginn og við marg búin að nefna afmæli bylgjunar á morgun
0: Já
1: Viltu eitthvað fara yfir það svona?
0: Daskrana
1: Þetta er búin að vera svolítið undirbúningu náttúrulega
0: Já, já, ég mæli bara mælist til þess að fólk hlusti á bylgjuna á morgun eins og alltaf reyndar
1: já.
0: Það verður bara mikil gleði í loftinu hérna frá 6.50
1: og gamlir bylgju þáttastjórnendur koma hérna og taka við svona tímabundið hver
0: já, já, já, og það verður bara það verður skemmtilegu dagur
1: svo hafa menn verið heiðraðir hérna
0: eitthvað? Já, við heiðruðum Þorgeir Ástálsson já. Sem að löngu komin tími til
1: já,
0: bara
1: samsvæm.
0: Fyrir hans þátt í sögu útvars á Íslandi og bara einstakan þátt í sögu bylgjunar
1: já.
0: Við værum ekki hér ef ekki verið fyrir Þorgeir Ástálsson
1: Býtum bara... menn hafa nú fengið fálkóruð fyrir minni afreks
0: Já, ég er alveg afskaplega hneykslaður yfir því að það hefur alveg verið talað það við fálkóruð nefnd
1: Það hefur verið bent á Þorgeir og ég já, bara skil ekki að hún skuli ekki hafa brugðist við því
0: Nei,
1: ég veit ég, það menn bara... átti sig bara hreinlega á hans þætti í þessu öllu sem
0: Ég hæst að máta undarlegt, sko,
1: já.
0: Það verið bara viðkennast
1: já.
0: Mikið toppmaður, hann kom að hinsvöld okkur hérna í vikunni og mikið óskaplega gott að sjá hann
1: Já, ég Þorgeir er einstakum aður
0: Hann er það.
1: Bara einstakum aður
0: Og hugsaðu þér, ég meina hann hefur unnið með svo mörgum sem hafa verið hérna hæðin og náttúrulega færið ekki um stöðuna Allir tala hlýlega og vel um
1: hann Já, algjörlega
0: Og líka upp á Úrúf,
1: já.
0: Það sem hann var
1: Já, það er alveg óvægt að segja það En við komum nú víða við í þessum, á þessum fimmtegi Það var margt og mikið að gerast Við heyrðum í, byrjum á að heyrðum um Reyðar Hermannssyni sem er að selja strakta hóteli sitt strax komin áhugið frá útlöndum hann mátti ekki segja mikið meira
0: á feginu hafa tekið síman í gæsa
1: Nú Birgi Jón Jónsson, fyrirandi þingmaður hann er orðin bæjastur í Grundafirði og fór aðeins yfir málin þar og svo komið Stefán Einar Stefánsson og Ólafur Hauksson og fóru yfir ESB-málin Ólafur kannski svona talsmaður hóp sem ekki hefur heyrst mikið í, þar að segja þeirra sem vilja segja já, vegna þessu

0: elska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Enga herbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasserie veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasserie.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin. Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
5: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn.

0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
1: Þú stakur í stoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einaður?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
0: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
4: Stopp!
0: Aðeins á Sýn Plus.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
7: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
9: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
10: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. DL Safaröða.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga mælist nú 5,6% í ágúst og hefur ekki verið meiri í 2 ár. Hagstofan birti niðurstöður verðmælinga ágústmánaðar á vef sínum klukkan 9. Þar segir að vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í ágúst 2026 hækki 0,20% frá fyrri mánuði og vísitala neysluverðs án húsnæðis lækki 0,02% frá því í júlí síðastliðnum. Formaður starfsgreinasambandsins segir þessa tölur slá sig verulega illa, jafnvel þótt hann hafi gert sér í hugalund að þessi staða myndi raungerast. Forsendu ákvæði stöðuleika samningarna svo kölluðu miðar við 4,7% verðbólgu í ágúst og því opnast heimil til að segja samningum upp þann 1. september.
13: Ég vil samt undirstrika eitt að stjórnvöld reyndu að blekkja aðeins í verðbólgunum með því að taka niður virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24% er í 11%. Ef að það hefði ekki verið gert, þá væri verðbólgan í kringu 6%. Og það líka rétt að geta þess að þetta fellur núna úr gildi 1. september eins og lögin kváðu á Og það daldið makalust að verða vitna því að hluta til erða stjórnvöld sem að kasta spreki á verðbólgubálið.
12: Og þetta segir Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambands Íslands, meira má lesa máli á Vísi og nánar.

0: Núna verður greint frá því í hádegisfréttum klukkan 12. Nú heilsu Haraldar Noregskonungs hrakar enn og heilsufars ástand hans sagt mjög alvarlegt. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá norsku konungshöllinni sem birt var í morgun. Þar segir að Hákon Krónprins og Sonja Drottning hafi afbúðað sig á alla viðburði í dagskrásinni. Öll fjölskyldan nú saman komin á sjúkrahúsinu eftir því sem framkemur í frétt á NRK og allir æðstu embættismenn þjóðarinnar eru ekki langt undan. Þannig segja norskir fjölmiðlar frá því að norskir þingmenn á ferðum erlendis séu nú á leiðinni heim til Noregs sem og biskupar landsins sem hafa verið í ferð í Róm. Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inn á spítala síðan 17. ágúst þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Þrjú heimilisofbeldismál eru til rannsóknar hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Frá þessu greint í yfirliti lögreglun engar frekari upplýsingar fylgja málið. Lögregla var einnig kölluð til í gærkvöldi eða nótt þegar kona neitaði að greiða fyrir veitingar og veitingastað var hún handtekin og vistuð í fangageymslu. Þá segir frá hópi ungmenna sem var að vera til vandræða meðal annars með grjótkasti auk þess sem lögregla hafði afskipt af ungmenni á rafhjóli. Var foreldrum viðkomandi gert viðvart. Nú frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 11, þangað tilfinnið allar helstu fréttir á vef okkar vísi.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Já, komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér á bylgjunni og takk fyrir fréttirna, Telma. Við ætlum að hafa skemmtilegt í dag, þetta 27. ágúst í dag. Og það þýðir að það einmitt á morgun sem að svona formlegi afmælisdagur bylgjunar 40 ára afmæli og það verður heilmikið að vera, ég segi bara ekki missa einni mínút á morgun. Það verður ýmislegt áhugavert, gamlir vinir komi í heimsókn, gamlir þættir verða rifjaður upp og við erum að tala sérstakar útgáfur, hátíðar útgáfur af þáttum eins og veistu hverju var, bara lítill bútur til dæmis. Fyrir með öllu og svona geti ég talað upp áfram Herðu í þættinum í dag fyrir með þetta eftir í hvar vastum Rennum aðeins aftur í tíman, einmitt til 1986 á morgun Og svo það að sjálfsögðu óþarfa fróðleikur Hann Ágúst kemur til mín, brekkusöngvarinn Ágúst Sem að hefur gert fullt af flottum lögum undanfarið Og búið að vera mikið að vera hjá honum Bara frábært ár 2026 En ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti Og heilabroti í dag að það tengist Ákveðinum yðnaði, 125 miljónir manna hafa lífsviðurværi sitt af þessum yðnaði við getum orðað að þannig eða og tökum alla virðiskeðjuna. En hvaða yðnaður það? 125 miljónir manna hafa lífsviðurværi sitt af þessum yðnaði. Hver yðnaðurinn? Svarið kemur hérna rétt og eftir.

0: Þetta eru Arcade Fire á bylginu og Everything Now og svo það hérna aðeins að heilabrotunni frá því upp að við þáttar að það snerist 125 miljónum manna sem hafa lífsviðværi sitt á þessu Hvaða iðnaður það? Þetta jú kaffi iðnaðurinn en við getum skiptið svo niður í nokkra tölur Það nú að segja það Því að það það bil 25 miljón kaffi bændur í heiminum og þeir sömu bara pínu litlir eins og maður orðar það En 125 miljónir manna hafa lífsviðværi sitt af því annarkvort að rækta kaffi, selja kaffi eða afgreiða kaffi Svona getum við sett þetta niður í tölur og þetta á við heim allan Drengir, smá fjöldi Við ætlum að halda áfram að bylgjunni hér eftir smástund og hann kemur til mín á eftir hann ágúst Við erum að tala manninn sem að tók við brekkusögnum þetta ári Það búið að vera stórt ár hjá ágústi Hún duglegur að senda frá sér efni þannig að það nóg að vera hjá honum Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mælir með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
7: Ert þú vitringur? Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is
8: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
9: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
10: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissé.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Ég veit bara ekki alveg hvað að segja, sko. Það náttúrulega ekkert í réttar heimildum Evrópusambandsins, ekkert í grunnreglum nýja afleitri löggjöf sem gefur tilefni til þess að ætla að hérna, Ísland yrði nokkuð tíman þvingað til að sko, heimila einhverja tengingu með sæstreng við önnur Evrópuríki.
4: Og engin ákveðum það í neinum orkupakka?
3: Nei, og sko, Evrópusambandið hefur engar valdheimildir til þess að gera neitt slíkt, sko. Hérna, það sérlega á hreinu, sko. Þannig að þetta er bara vísinda skáldskapur, sko.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá er það verið hjá okkur á landinu í dag og á morgun og þetta nú svo sem búin að vera fínt dagur hérna á suðvesturhorninu en það verður fremur hæg norðlægaða breytil átt og dálítil til rigning eða súld norðan og austalands í dag en svona allan að framöndu kvöld. Annars úrkomu lítið í svona fyrstu í flestum öðrum landslutum og léttir síðan smá sama til. Og á morgun þetta vestlægir vindar, hægur vindur á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif, en þurft að kalla suðvestanlands hitinn 7-14 stig mildast síðst. Og einmitt þegar ég fyrir að skoða Íslandskorti þá lítur þetta nú bara vel út með morgundaginn. Sólarbrásum var 5 mínútur í 6 í morgun, sólsetur verður 1 mínútu yfir 9.
7: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
8: Bestu bylgjulögin í 40 ár. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: er hann Mika sem að kom nú hingað til lands og hélt tónleika minnum í 2015 svo ég sé nú með dagsetninguna nokkurn veginn á hreinum Þetta var Grace Kelly En hann að setja sjá mér þessi kappi hér sem að nú ekki búin að vera lengi í bransanum svo sem að gefa út en þetta nú eitthvað sem þekki vel
1: Manstu þegar við fundum hvort annað Tíminn stóði

0: Ég segi bara velkomin ágúst, hvað þetta, tvö ár frá því að þetta kom út eitthvað svo liðis?
1: Takk hérna fyrir, já, jú, 2004
0: Þetta er ekki langur tími
1: Nei, alls ekki
0: Rosalega ertu búin að gera margt á síðustu tveimur árum
1: Já, þetta er búið að það er margt vatn runnið til sjáur síðan að ég kom til inn hérna fyrsta skipti 2004, sko, það er alveg þannig
0: En það er náttúrulega líka í svo við svo sem höfum komið inn og oft áður að þá náttúrulega hefur verið svo sem tíu ár þar undan bara að trúpa og búa til feril
1: Já, já, þetta er búið að vera svona stöður uppgangur Ég var alveg búin að vera, já, þetta í hérna, þó nokkur ára að hérna, brassast í þessu bara einmitt já, já. Svona að byrja að með gítarinn að trúpa og þessi hljónsetta bransið og svona þannig að þetta tekur allt þinn tíma sko
0: Er ekki ótt að segja að þetta ár núna 2026 ég nú bara þitt allra stærsta og það var alltaf stóra sviðið og ég brekkusöngurinn hann lítur að vera svolítið svona já, eigum ekki segja krefjandi verkefni
1: Jú, þetta er búið að vera rosalegt ár, mín fyrsta plata kom út hérna sumardaginn fyrsta, í lok apríl og já. Og svo fór bara einmitt sumarið hérna í þetta að undirbúa sig fyrir brekkusöngin í eigum sem ég var að stýra í fyrsta skipti þannig að þetta var mikill hápunktur hérna í byrjun ágúst mánuðar að hérna, fá að stýra brekkusöngum sko.
0: Sko það er náttúrulega ekkert sem að kemur í staðin fyrir þjóðhátíð eða brekkusöng, þetta er bara einhvern veginn svona samofið áratuga skeið.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég get svona ímyndið mér að, sko, að þetta sé nú svona kannski svona stæsti viðbrögð sem þú að því þú ert nú bara stendur hérna einn og fellur með þessu öllu saman
1: Já, já, það er alveg rétt hér, þetta er alveg mikið stórt verkefni og hérna það eru mörg eiru og mörg augu að skoða og gagnrýna hverja einasti sekundu og eins og segir þetta er bara ég og gítarinn og hérna, þetta þarf að bera uppi bara þúsundir manna að syngja og svo þurfa allir að þurfa allir að vera glaðir hérna, en það er erfitt verkefni en mér fannst þetta bara ganga mjög vel og hérna, bara allir glaðir sem ég hef heyrt þannig að þá er ég sáttur sko
0: og ég heyrði það nú bara fljótlega mitt eftir þetta og fólk var bara yfir höfuð mjög ánægt ég heyrði ekki nema ánægjurættir eftir þetta því að ég náði hún ekki að vera þarna þessum stað sem ég hef mjög oft á
1: Já, einmitt, þetta er búið að einmitt mér svo gaman að búin að heyra hérna, að segja allir sko, að bara augljóslega að þetta er svo stórt gig og já. Og svona skiptir marga málu að það segja allir bara heyrðu, ég er ekki búin að heyra neikvægt
0: Nei.
1: Bara, það er ok, er það venjulega, veist, venjana
0: Já, það getur verið ef það vera skipt um aðila einhver nýra komin og svona, bara þetta er úst, svona alltaf, svona sestu einhvern veginn í sæti og þá verður þetta bara, úst, eins og
1: þetta
0: á að vera
1: Einmitt, þannig að þetta já, þetta var stórt verkefni og þetta bara gaman að allir séu glæðir, sko.
0: Já, og brekkusöngurinn er núna að koma einhvern veginn, þannig
1: að er hérna, þetta er stór dagur í dag þetta er brekkusöngurinn 2006 var að detta inn á Spotify Já. Og þetta er í fyrsta skipti sem þetta er aðgengilegt þar Já, brekkusöngurinn og hann var sömulegis líka kominn á hérna, YouTube og Facebook þannig að það er líka hægt að horfa á hann
0: að vera í mynd á YouTube
1: og raunin er sko er búið að klippa streymið niður í svona tólestamimband fyrir hvert og eitt lag þú getur líka bara horta á brekkusöngin á Spotify sko Þannig að þetta er eitthvað sem mér langa að gera þetta aðgengilegra og hérna í samstæðu náttúrulega við IBF og þjóðutíðanefnd það er náttúrulega bara það er allar manna hagur að þetta sé aðgengilegt og þú getur hort á brekkusöngin og hlusta allt árið og hérna
0: Já, ég meina ef það er stemming einhverstaðar og gaman að grípa í þetta og ég tala ekki svo þegar fyrir að hittum fyrir næstu þjóðatíð
1: Einmitt, það var nefnilega, það var pælingin að þetta gæti náttúrulega síðan bara magnað upp einhverja tilfinningu að vilja fara á þjóðatíð síðan á næsta árið og þannig að Þetta var eitthvað sem ég var búin að leggja upp með hérna, til þess að nýta þetta verkfæri sem ég fekk að hérna, ég er bara mjög glaður að þetta sé nú bara að komið á streymisveitur þannig að getur hlusta á þetta allt árið
0: Þetta er bara frábær hugmynd og hérna hefði þið bara verið frábært að hafa þetta jafnilega enn fyrir en einhverstaðar byrjuð við á öllu
1: Já, það er eitthvað einhverstaðar að byrja sko.
0: Einhverstaðar að byrja bara, og þannig að fólk, er þetta komið inn núna
1: já.
0: Eða Þannig að það er bara ekkert mál
1: Þetta er bara komið inn, bara brekkusöngurinn 2006
0: Hljóma vel, heyrðu Ágúst og hérna ætlum að enda þetta hérna á laginu sem að þú og Unn og Torfa hafa verið að gera aldrei flotta hluti með hérna í sumar
1: Já, takk fyrir það
0: Inn í síðustu nóttina, takk fyrir komuna
1: Takk hérlega

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, í hvar varstu í dag þá rennum við aðeins aftur í tíman og nánar tiltekið 40 ár upp á dag. Það var þannig 27. ágúst árið 1986 fór síðan á dagblaðinu eða DMF að þessum tíma. Það var til dæmis fyrirsögnin Picasso Vigdísar metin á 10 miljónir króna, þannig við erum að tala listaverk og 1000 manns á 12 tölti, eins og sagt var og það var á hestum samt, bara áhugavert og auglýsing á þriðju blaðsíðu DMF á þessum degi 1986, einn dagur til fyrstu útsendingar og þarna var það bylgjan sem var að leiðin í loftið daginn eftir en það afmælisdagur nokkar á morgun og þá sé ég einmitt að síminn var 62 24 24, það var nú eitthvað breyst nú var það 5 67 11 11, þetta skemmtilegt og svo erum við komin aðeins lengri inn blaði 5000 tonna kjöt fjall þarna við að tala lambakjötið og svo hvalkjötið líka hérna sé ég Já, Einar vantaði 12 cm Í hvað var það? Jú, þetta náttúrulega Einar Williamson sem var í spjótkastun að keppa á stórmóti Og þarna varum við að tala Sigur Jónsson, fótboltakapa sem var jafnvel á leið til Finnland sem ég held að hún ekki orðið af því að hún sé muni það nákvæmlega Og svo það frægafólki, það var náttúrulega alltaf verið að skrifa frægafólki eins og verið að gera í dag Það var... Julio Iglesias, hann var í umræðunni sé ég hérna og Diana Ross sem að var þá komin yfir fertug og það fælir hann ekkit frá batneigna pælingum segir hérna og Don Johnson, bandaríski leikari og svo það bíóhúsin, hvað var verið að sína í bíóunum á þessum degi Já, ég get satt ykkur það Byrjum bara hérna í regnbóunum, Racing with the Moon og svo var það í stjörnubíó mynd ársins Karate meistarinn eða Karate Kid 2 það var vinsal og Sylvester Stallone var í hasarmyndinni Cobra, ég sá hana manni á sínum tíma í bíó hann þetta hefur verið hörkumynd greinlega og svo aðeins hérna förum við í lagið og það var á þessum degi árið 1986 sem að Tina Turner fekk stjörnu í gangstéttina í Hollywood það við hæfa við heyrum í henni fram

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan er í beinni frá Hvolsvelli á laugardag, þar sem hin árlega kjötsúpuhátíð fer fram. Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn, fær til sín góða gesti og hitar upp fyrir kvöldið, þar sem slegið verður upp tónlistarveislu með stuðlabandinu ásamt Frikka Tór og Páli Óskari. Vertu með Bylgjunni í beinni frá kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli frá hádegi á laugardag.
0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
2: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
3: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
9: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Veistu hvað er einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
13: Haust útsala fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofinn, Hallar Múla 2.
14: Gamla Bíó og Kaffi Röðka kynna Las Vegas Christmas Show 3-7. Desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
15: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Björtu brosandi helgarstemming á Bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Hvata.
17: Nágranninn.
18: Það sem að við leitum að lagi og að það er sem spilað svona hinum megin við vegginn.
19: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sé rekkur nokkuð dýpt.

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Komið sæli, heitir Stefán Hilmarsson. Þið fá næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta er nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar. Gjörðu svo vel, njótið vel hér á Bylgjunni, langbestu Bylgjunni.

nýjasta lagi frá Stefáni Hilmarssyni og við þekkjum líka að dúoði Steppu og Eyvi því þekki það nú vel og mér langaði bara að nefna það vegna þess að ég veit að Eyvi að spila í kvöld á 27. Degi ágústmánaðar og hvar hann að spila? Jú, þetta Lambin Öngulstaðir Þetta bara alveg magnað og Eyvi sagði mig frá því að þetta væri svona sveita veitingahús, sveita restaurant og krá í Eyjafirði, svona tímyndur akstri frá Akureyri og hann núna sérst í kvöld og þetta í svona upphafi Akureyrar vöku sem í gangi og mér þetta bara frábært og svo náttúrulega má ekki gleyma því að Eyvi verður með tónleika núna svona afmælis tónleika í Bæjabíó 2017. September eftir rétt tæpan mánuð Þannig að ég segi bara að við eru þarna fyrir norðan Sveita veitingastaðurinn Lambin eða Lambanum, öngulstöðum Ég hef aldrei komið með það, langar að gera það Ég bara segja alveg sér þegar ég heyrði af þessu Erum við alltaf áfram hérna Förum að fara í fréttir klukkan 11 En þetta nú sennilega eitt allra vinsælasta lagið akkurat á þessara stundu á bylgjunni Þetta bara Teddy Swims með þann sem veit allt Mr. Know It All

klukkan 6.50 og verður í afmæli stuði. Klukkan 9 er alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið. Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum er lagið. Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu bylgjunar. Eins og Bjarni Ara, Svansi, Ólöf Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Lö með Vistu hver ég var. Erna Rönn tekur við klukkan 1 og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára. Það verður gestkvæmt í Reykjavík síðdegis þar sem fyrri þáttastjórnendur kíkja við og meðstýra þættinu með Kristoffer, Auðunni og Pál.

0: halda saman. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Welcome and namaste.
0: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
1: Enchanté.
0: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot new teacher.
3: Come here, yeah you.
0: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
4: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Hvað með pilsur og pilsur?

0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
4: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga mælist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið meiri í 2 ár. Hagstofan birti niðurstöður verðmælinga ágústmánaðar á vefsínum í morgun. Þar segir að vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í ágúst 2026 hækki 0,20% frá fyrri mánuði og vísitala neysluverðs án húsnæðis lækki 0,02% frá því í júlí síðastliðnum. Formaður starfsgreinasambandsin segir þessar tölur slá sig verulega illa, jafnvel þóttan hafi gert sér í hugalund að þessi staða myndi raungerast. Forsendu ákvæði stöðuleikasamningarna svo kollu miðar við 4,7% af verðbólgu í ágúst og því opnast heimil til að segja samningum upp þann 1. september.
5: Ég vil samt undirstrika eitt að stjórnvöld reyndu að blekkja aðeins í verðbólgunni með því að taka niður virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24% niður í 11%. Ef að það hefði ekki verið gert þá væri verðbólgan í kringum 6% og það er líka rétt að geta þess að þetta fellur núna úr gildi 1. september eins og lögin kváðu á hund. Og það er daldið makalust að verða vitna því að hluta til erða stjórnvöld sem að kasta spreki á verðbólgubálið.
4: Og þetta segir Vilhjálmur Birgisson formar starfsgreinasambands Íslands meira má lesa málið á Vísi og nánar verður greint frá því í hádegisfréttum klukkan 12. Karlmaður á fertugsaldri sem lést þegar hann féll út í Jökulsá brú í Stuðlagili miðjan dag á mánudag sagður hafa verið pólskur. Björgunarsveitir leituðu að manninu með aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar og fundan í djúpum hylum kvöldið og var hann þá látinn. Pólski fjölmiðillinn GPS greinir frá þessu og að maðurinn hafi verið 39 frá bænum Sróta Vilkopolska 30 km suðaustur af Poznan. Hann hafi verið á ferðalagi með hópi vina á Íslandi. Deildarmyrkvi sést á tungli frá Íslandi í nótt. Hann verður í hámarki á 5. tímanum í nótt og er veður útlýtt.

0: sagt ágætt fyrir hluta landsins að minnstakosti og ekki þarf að nota nein sjóntæki til að sjá tunglmyrkvan, segir Sævar Helgi Bragason vísindamiðlari og eitt stjórnanda Iceland at Night í tilkynningu. Jörðin byrjar að varpa skugga á tunglið upp úr klukkan 2:30 að fara nótt föstudagsins 28. ágúst að því er fram kemur á vefsíðu Iceland at Night þegar myrkvin nær hámarki sínu klukkan 12:04 í nótt verða 93% af þvermáli tunglsins innan alskugga jarðar. Tungli verður þá áberandi rauðleitt og aðeins nyrsti hluti tunglsins verður utan skuggans. Deildar myrkvanum líkur svo klukkan 5:52 í fyrramálið. Nú frétti vera næstar á bylginu á hádeginu á slaginu 12 en þangað til finniði allar helstu fréttir á við okkar vísi.
1: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
2: Takk fyrir hérna, Telma, komið í sælættur í og komum svo með ykkur á bylgjunni á þessum fimmtudegi. Þetta flottur fimmtudagur og við fyrir góður gýri okkur í dag, það ljóst. Kannski það bara út af því að það afmælisdagur bylgjunnar á morgun og við erum öll svona einhvern veginn að gírast upp og hér verið að laga heilmikið til í stúdiónu, þið sjáum það bótt eftir í fyrramáli í bítinu.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, eins og hún segir. Herðu aðeins hérna svona áhugaverðum, ef við að segja áhugaverðum litlum fréttum, þannig alltaf nóg að þeim þegar maður fer svona flett í gegnum ellendu miðlana. Já, og þar eru að tekna saman líka fréttir víða að. En það verið að tala það að svona krossgátur séu mjög góðar fyrir rökhugsun og leggja hluti á minnið og allt þetta. Og það verið að tala það að ef þú ætlar að svona örfa heilan að þá mjög gott að ráða krossgátur reglulega. Já, og borða meiri fisk. Það kemur sér vel fyrir okkur Íslendinga að nóg til að fisk hérna. Og það líkillinn að því að minnið verði betra. Og það náttúrulega góðu fiturnar og hollustan í fisknum og svo náttúrulega þetta leysa gátur, krossgátur og sem það á blaði eða í símanu þínum. Þannig að þetta svona áhugavert ef við viljum bæta minnið. Svo líka sumir sem bara vilja það ekki. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
4: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hlátur, tónlist og ógleymaleg gleði. André Ríu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
6: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Gluggaþvottur Glersýn
9: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin húsgögn.
10: Tax-frí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
12: Vistu að grýstoppa þig?
13: Nei.
12: Þóttu einaður?
11: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
14: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
15: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
16: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
17: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
20: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: þá að vera í borgin í dag og morgun það hæg norðvestlæg eða breytir átt og bjarta mest og búið bara tiltölulega fallegt og bjart í morgun hittin svona 7-12 stig og þá að vera, ja, meiri sól á morgun heldurinn í dag við þökkum bara fyrir það
13: ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
21: björt og brosandi í 40 ár bylgjan
22: Gríðilega mikilvægt að rífa upp símana í viðlánum. Ok. Segg.

0: Gull Krakkar á bylgjunni og já og svo náttúrulega komu þessar ömulegu fréttir núna af Tim Curry sem látinn, þær komu einmitt í gær, leikarinn magnaði og litríkur leikari og frábær í gegnum tíðina og verið í mörgum skemmtilegum myndum en einna þekktastur náttúrulega var hann alltaf fyrir Rocky Horror Picture Show myndina sem kom út 1975 En það má segja að þetta hafa nú verið svona hans frumraun í Hollywood söngleikja mynd bara algjörlega og hann sló því líkt í gegn. En svona fyrir fleiri ámá nefna náttúrulega myndir sem hann kom fyrir í, þær eru nú eiginlega alveg óteljandi. Það eru gaman myndin Clue og Three Musketeers og Family Reunion og Scary Movie 2 og svona gæti ég talið upp áfram. Og sennilega ég ekki með næstuð í neitt svona að bara rétt að krafsa í listan hans en það kannski bara gaman að við heyrum aðeins í úr þessari mögnuðu mynd úr Rocky Horror Show, Picture Show þessi mynd sem kom 1975 og algjör klassík það sem við heyrum í Tim Curry hér
1: How'd you do I? See you've met my faithful handyman He's just a little brought down because when you knocked He thought you were the

Dr. Franken Further í Rocky Horror. Það var ekki annað hægt en að láta þennan bútu og rúlla hérna út í loftið. Margir sem að sáu þessa mynd í fyrsta sinn í bíói og voru alveg heillaðir af þessu.

Sabrina og Tears Sabrina Carpenter. Erðu og svo aðeins að sturlum staðrendum og þetta eru skemmtilegar sturla staðrendir nokkra sér rakst á. Til dæmis það að í ensku málin eru flest orð byrja á S. Það engin annar stafur sem í eins mörgum orðum eins og S í enskri tungu. Og talandi S-orð, þá það orðið enska swims, synda. Það bara þú snýrði öfu, þá er það alveg eins. Það ekki oft sem að orður eins eftir hvernig þú snýrði. Það veist mér áhugavert. Froskar, sturlustarinn, þeir drekka ekki neitt. Þeir bara takin vatn í gegnum húðin á sér. Það áhugavert. Þannig að geta, mannfólk gerir ekki þannig að takin vatnið bara í gegnum húðina. Má veit ekki hvernig það færi allt saman. Og við ætlum að halda áfram hérna bylgjunni. Ég ætla að minna á líka hérna miða sem ég ætla að gefa í hádeginu. Og það var í gær sem ég gaf tvo miða og tveir miðar eru aftur í dag. Og það tengist smára bíói. Það eru tónleikar. Við erum að tala klassíska tónleika sem að hafa farið sigurförum heiminn með Andri Ríu og þetta 20 ára afmæli hérna vinsælu sumartónleika sem hann að halda upp á og hefur verið með í Hollandi og þetta sérst í heimabæ Kappans og við skoðum þetta betur í hátinn og þá gef ég tvo miða alveg svo ég gerði í gær einhver heppin sem að næli sér í þetta Áfram með tónlistina hér The Calling og Where Will You Go

0: Baldur, Axel og nýjasta lagi frá honum, þetta Bakkus. Við erum að halda áfram hérna bylgjunni eftir smástund.
1: Þetta bylgja.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von að vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
9: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
11: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
12: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Rennu hreinsun. Glersýn.
18: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
19: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
20: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
21: Útsala Fjallakofans hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
22: Nýtt flaggskip Skóta. Peak væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
23: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
24: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
25: Bylgjan verður 40 ára á morgun og við fögnum allan daginn í loftinu með frábæri afmælisdagskrá. Bítið byrjar daginn klukkan 6.50 og verður í afmælisstuði. Klukkan 9 alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið. Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum lagið. Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu Bylgjumar. Eins og Bjarni Ara, Svansi, Óla Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Lö með Veistu hver ég var. Erna Röndtekur við klukkan 1 og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa Bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára. Það verður gestkvæmt í Reykjavík síðdegis þar sem fyrri þáttastjórnendur kíkja við og meðstýra þættinum með Kristoffer, Auðunni

með Locked Away. Herðu og svo rakst ég á litla skemmtilega frétt okkar mannesku Ellu Langley sem miklu uppáldi hjá okkur hérna á bylgjunni og mér langa að deila þessari frétt með okkur vegna þess að hún alveg frábær á sviði en hún hefur notað í gegnum tíðuna ákveðna aðferð sem hún kannski getur ekki gert í dag því hún ekki lengur að vinna það sem hún var að vinna en frændinar var tannlæknir og tannlæknir hún var að vinna á tannlæknastofunni sem klinka og allt í góð með það en svona þegar hún var að fyrsta svona að koma fram og svo leysa þá fór hún ekkit að undurbúa sér neitt sérstaklega nema bara á tannlæknastofunni hún fór bara að syngja á tannlæknastofunni og svona einhvern veginn þannig róa hún taugarnar áður hún fór síðan á svið á kvöldin að syngja en þetta hefur nú svolítið breyst því að hún náttúrulega ekki lengur að vinna sem klinka En ég var að hugsa að það eru byggjulega verið gaman fyrir þá sem að voru í stólnum á sínu tíma að fá svona bara söng frá klinkunni sem að fó síðan á svið og kvöldin. Þetta svo aðeins Ellu Langley, síðasta lag fyrir hádegisfréttir, Elton John og

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólaverðustíg. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinfund í Tónabíó í Reykjavík í dag frá 5-8. Segjum já til að sjá. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill

0: 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
2: Ekki hún.

0: Tax-free veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Allt stífla hjá þér. Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
8: Verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár og mælist 5,6% forsendur kjarasamninga eru brostnar. Heilsu Noregs konungs hrakar og ástand hans sagt mjög alvarlegt. Konungsfjölskyldan samankomin við sjúkrabeðans. Óvissan niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar eykst eftir því sem nær dregur kjördegi að mati stjórnmálafræðings. Baráttukona hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Hún neitar sök og segir máli skrípaleik. Víkingur spilar mikilvægan leik í kvöld í úrslita viðureign sambandsdeildar Evrópu í fótbolta. Liðið mætir Borgbanja Luka frá Bosníu. Hæglætisveður framundan, austlæg átt og dálítil rigning sunna til miðja vikuna. Komið þið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les fréttinnar. Verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár og mælist nú 5,6%. Þar með eru forsendur til að segja upp kjarasamningum næstu mánaðamót. Forsvarsmenn starfsgreina sambandsins og samtaka iðnaðarins segja stöðuna alvarlega og kalla eftir sameiginlegu átaki stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins til að ná tökum á verðbólgu og vöxtum. Berghildur Erla.
9: Verðbólga hækkaði 0,2% milli mánaða og eins og áður segir 5,6%. Það gerist þrátt fyrir að stýrivextir hafi verið hækkaðir í þrígang undanfarið til að ná verðbólgunni niður og séu nú 8%. Þá þetta næstum 1% hærra en forsendu ákvæði stöðuleika samningana svo kölluðu og því leikur fyrir að hægt að segja þeim kjarasamningum upp næstu mánaðamót. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina sambandsins segir þetta ekki koma á óvart.
10: Þetta slær mig verulega illa þó ég vissulega hafi gert mér í hugalundum að þetta væri að raungerast.
9: Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, tekur í sama streng.
11: Þetta virkilega slæm þróun sem við erum að horfa upp á. Við höfum talað mjög skýrt það að eitt stærsta viðfangsefni vetrarins verði að ná stjórn á efnaðarslífinu.
9: Vilhjálmur segir erfitt að átta sig á hvort að hægt sé að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp.
10: Ég ger mig bara ekki grein fyrir því. Við höfum núna fram til 8. oktober. Við höfum allan september til þess að eiga samtal við Samtök atvinnulífsins, við stjórnvöld, við sveitarfélögin, við verslun og þjónustu og ef það einhver raunverulegur vilji hjá þessum aðilum til þess að sýna þeir verki að þetta fólk tilbúið til þess að vinna bug á þessu vandamáli sem að íslenska þjóði stendur frammi fyrir sem að eru verðbólga, vextir og verðtrygging. Þá það hægt.

0: Sigurður Hannesson er á sömu nótum.
1: Algjörlega, við hjá samtökum iðnaðarins sem hefur verið mjög skýr með það að kalla eftir þjóðarsátt við þessar aðstæður til þess að fara í umbætur, auka stöðuleika til langs tíma og þá þarf að kalla saman ólíka aðila að borðinu, fulltrúa atvinnurekenda, launþega og svo stjórnvalda. Og ef að þetta á að gerast þá þarf skýra forystu hjá stjórnvöldum vegna þess að svona verkefni verður ekki leist á formlegum fundum í ráðherrabústanum.
0: Sagði Sigurður Hannesson.
2: Heilsu Haraldar Noregskonungs hrakar enn og ástand hans sagt mjög alvarlegt. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá norsku konungshöllinni sem birt var í morgun. Þar segir að Hákon upp Krónprins og Sonja Drottning hafi afbúðað sig á alla viðburði í dagskrásinni. Öll fjölskyldan samankomin á sjúkrahúsinu eftir því sem framkemur í frétt NRK og allir æðstu embættismenn þjóðarinnar eru ekki langt undan. Þannig segja norskir fjölmiðlar frá því að norskir þingmenn á ferðum erlendis séu nú á leiðinni heim til Noregs sem og biskupar landsins sem hafa verið í ferð í Róm. Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inn á spítala síðan 17. ágúst þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Óvissan niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar eykst eftir því sem nær dregur kjördegi eða mati stjórnmálafræðings. Erfitt sé að segja hvernig ungt fólk og óákveðnir muni kjósa. Óákveðnir séu taldi líklegri til að velja minni breytingar sem nú þýtti nei, en Brexit-kosningin hafi þó ekki fylgt þeirri reglu, Birgir Olgeirsson.
3: Forskot jáhliðrennar mældi 6,2% stig í júní. Það var 4,4 stig í fyrir könnun maskinu í ágúst, en nú 2,6 stig samkvæmt nýjustu könnun maskinu. Já mælist með 51,3% en nei með 48,7%. Þá segjast 8,5% ekki vita hvað þau ætla að kjósa og 3,4% vil ekki svara.
4: Þetta búið að vera svona frekar í þá við að það verður bara jafnara fyrst með hverju vikunni og þetta eiginlega að það verður bara dæmi gert að þegar að við erum næst kjördagi þá veitum við minnst hvort hliðin muni endur sem sigurveri.
3: Segir Hafsteinn Birgir Einarsson, stjórnmálafræðingur. Hafsteinn segir óvissuna meiri ungt fólk sem taki síður þátt í könnunum en þeir sem eldri eru. Ekki verið hægt að staðfesta nákvæmlega hvernig unga fólki kaus og því verið áfram byggt á könnunargögnum. Hafsteinn býst við mikilli kjörsókn réttur 80% en það sé mikið undir og margir þegar búnir að kjósa utan kjörfundar.
4: Ég hef hingað til bara gert ráð fyrir hún verði ekki ósveipnið því sem við sáum í síðustu alþingiskosningum. Yfirleitt það hæsta kjörsóknin í alþingiskosningum og maður gæti alla jafna búast við því að hún yrði lægri í þjóðaratkvæðagreiðslu en við verðum að taka tillit til þess að þessi atkvæðagreiðsla sem fer fram á laugardaginn er einfaldlega það mikilvæg í huga kjósenda að ég svona geri frekar ráð fyrir hærri kjörsóknin lægri.
3: Segir Hafsteinn Birgir Einarsson. Óákveðnir geti ráðið miklu.
4: Almennt er talið í stjórnmálafræðinni að óákveðnir kjósendur séu líklegri til þess að halla sér að þeirri hlið sem minna fyrir breytingar, það að segja neyliðin í þessari við þjóðaratkvæðagreiðslu. En þetta hefur ekki alveg verið einhlítt, til dæmis í Brexit-kosningunni. Þar var Remain að vera áfram í Evrópusambandinu, það var svona minni breytingin. En hérna þessi aðferð virkaði ekki sérstaklega vel það og fyrir vikið voru kannarnar ekki alveg að ná því sem gerðist í þeirri atkvæðagreiðslu.
3: Segir Hafsteinn Birgir Einarsson.
2: Og áfram þjóðaratkvæðagreiðsluna en hingað til mín komin Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður Oddur. Þú ert svona með pallborð sem hefst á Vísi klukkan 2 í beinni útsendingu. Þið ætlið að ræða samsæriskenningar og svona gera kostningabaráttuna upp. Þetta er stórt verkefni.
5: Heldur betur telma að þetta er risa vaxið verkefni og styttist heldur betur í laugardaginn. Mm. En sem betur fer þá fæ ég til mín frábæra gesti til þess að krifja þetta með mér. Þetta verður tvískiptið þáttur. Ég ætla að byrja með Eiríki Bergmanni og Huldu Þórisdóttir stjórnmálafræðingum sem eru nú einmitt með hlaðvarpið skuggavaldið samsæriskenningar.
2: Akkurat.
5: Þeir þekkja þetta inn og út. Mm-hmm. Og já, við ætlum að fara saman yfir þetta allt saman þar og svo í síðar hlutan og þá ætlum ég svona, við ætlum að gera tilraun til þess að gera upp þessa baráttu og við ætlum að fá til okkar þrjá álitsgjafa úr ólíkum áttum. Þau hafa legið yfir þessari kosningabaráttu og þau ætla að rýna í hana. Þetta eru Þórhildur Þorkelsdóttir, framkvæmdastjóri Brú Strategy, Lilja Katrín Gunnarsdóttir, þáttastjórnandi Bítisins á Bylgjunni og svo Þórarinn Hjartarson, hlaðastjórnandi einna pælingar. Þannig að þú heyrir það til maður, þetta verður stórskemmtilegur þáttur. Það er nóg að ræða.
2: Já, þetta er öflugur þáttur sem er framöndan. Í beinni útsendingu á Vísi hefst klukkan 2.
5: Akkurat.
2: Mælum með á horfi. Takk fyrir þetta, Oddur Ajar. Förum örstutt út í heiminn meir en 1500 manns er nú saknað eftir að jökulhrun olli skyndiflóði á landamærun Nepal og Tíbet. Svæðið vinsælt meðal göngufólks og pílagrima og meiri hluti þeirra sem saknað eru ferðamenn. Flóðið hreyf heilu þorpin með sér og að minnstakosti 165 eru látnir. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að unni sé að því að koma að björgunateymum og nauðþurftum á vettvang. Stjórnvöld vestanhaf segjast munu leggja 500.000 að leigjaburði 60 milljóna króna í neyðar aðstoð. Baráttukonan Sema Erla Serdaroglu hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Hún neitar sök, segir málið skrípaleik og ætlar ekki að láta kúa sig. Þingfesting í málinu fór fram í gær en ákæra lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu snýra því að Sema Erla sem skráður ábyrgðamaður félagsins Solaris hjálpar samtök fyrir hælisleitendur hafi ekki tilkynnt söfnun á vegum samtakana árið 2024 til sýslumanns áður en hún hófst og vísað í tilgreinda lagasetningu þarfum. Sema Erla segir að Einar S. Hálfdónarsson, hæstaréttarlögmaður, hafi lagt fram kæru sama ár og söfnunin fór fram og tveimur og hálfu ári hafi lögreglan fellt niður máli tvisvar, hann kært niður stöðuna og ríkissaksóknari síðan gert lögreglunni að rannsaka málið á nýjan leik. Allan þann tíma hafi hún verið með réttarstöðu sakbornings.
6: Skrípaleikur sem hún búin að standa yfir í 2.5 ár og alveg með ólíkindum af yfirvaldið á Íslandi sé að taka þátt í svona pólitískum ofsóknum gegn almenningi.
2: Segir Sema Erla. Hún mælti í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar sem ákæran var tekin fyrir.
6: Ég mælti bara þarna og neitaði sök, enda læti ég ekki kúa mig til svona hlýðinni.
2: Sema Erla fullir þér að öllum gögnum vegna söfnunarinnar hafi verið skilað til réttra aðila en Solaris ráðstafaði söfnunarfénu alls 90 milljónum króna til aðstoðar flóttafólki frá Palestínu.
6: Þeir peningar fóru að langmestan hluta í nákvæmlega það verkefni en það voru 200 manns, nánast allt börn og konur sem komu þarna út. Hins vegar lokuðu síðan landamærin á milli Egyptalands og Palestínu haustið 2024 og þá sáum við fram á að þetta gæti ekki staði lengur, þar lendi skilu við öllum gögnum sem á að skila inn til sýslumanns, þar meðal reikningu söfnunarinnar yfirfarin af löggiltum endurskoðanda eins og lögin kveða áum og fengum síðan stuttu seinna samþykki sýslumanns á Suðurlandi fyrir því að ráðstafa því sem var eftir af söfnunni til barnahjálparinnar á Gaza.
2: Segir baráttukonan Sema Erla Serdaroglu, aðalmeðferð í málinu fer fram í lok október. Karlmaður á fertugsaldri sem lést þegar hann féll út í Jökulsá á brú í Stuðlagili miðjan dag á mánudag sagður hafa verið pólskur. Björgunarsveiti leituðu að manninum með aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar en kafarar fundan í djúpum helum kvöldið og var hann þá látin. Pólski fjölmiðlinn GPS greinir frá þessu að maðurinn hafi verið 39 ára frá bænum Sróta Vilkopolska 30 km suðaustur af Bosnan. Hann hafi verið á ferðalagi með hópi vina á Íslandi. Nú þá að sportinu og hingað mættur Andri Brottarsson, vertu velkominn.
7: Takk.
2: Það Andri stórleikur hjá Víkingum í kvöld, ekki satt?
7: Heldur betur. Víkingur Reykjavík statt í Bosníu núna sem liði mætir Borak Banjaluka í úrslita viðureign sambandsdeildar af Evrópu. Þetta seinni leikur viðureignarinnar en Víkingur tapaði fyrirleiknum 3-1 og þeir þurfaði að spila nú aðeins betur í kvöld heldur en í fyrirleiknum. Hann er mikið undir fyrir Víking en félög sem leika í sambandsdeildinni fá gríðarlega fjárhæðir og það getur nú verið mismunandi eftir gengi liðana en það má alveg gera aðför að Víkingur fær bara alltaf 500 milljónir króna þannig að
2: Já, það eru fjármunir.
7: Það er til mikils að vinna og ég skoðaði nú það mikil hiti í Bosníu akkur núna og ég skoðaði veðurspána fyrir rétt fyrir fréttir og það er það stefnir í svona 35 gráður þannig að það er mikil hiti bæði inn á vellinum og bara hitast í
2: Já, og hlýtur að vera erfitt
7: Já, við spjöllum nú við Sölva Geir Ottesen, þjálfar Víkinga í gær og hann er nú á fullu í undirbúning fyrir leikinn og við skulum heyra hvað hann að segja
8: Akkurat. Það er bara alltaf að ganga upp og þú veist, við þurfum, ef við fáum ekki marka okkur þá þurfum við að skora tvö mörg til þess að fá þetta í framlengingu þannig að það er líka mikilvægt að við hugsum ekki bara sóknarleikinn að vissulega þurfum við að hérna, skora tvö mörg í leiknum og við sáum það alveg í fyrir leiknum og það eru fullt á opnarnar fyrir okkur og við getum gert betur en við gerðum í fyrir leiknum og farandi yfir þennan leik og þá erum við búin að sjá ennþá meira hvernig þeir spiluðu á móti okkur og hvar veikleikarnir þeirra eru sem að við getum með herjað á og það er svona bara minor details minni, hvað sem er minniháttar hérna, atriði sem þarf bara fínstilla og við sjáum alveg að við getum hérna, skorað mörk á það og við sjáum það alveg fyrirhálfleiknum líka það er bara að ná því besta fram úr okkur
2: Sagði Sölvi Geir en Andri eru einhverju fréttir úr enska boltanum?
7: Já, það í morgun er bara svo gott sem búið að staðfesta að hann Bradley Barcola sé að ganga í raðir Liverpool. Barcola franskur og að koma til Liverpool frá PSG og hann ekki búið að staðfesta fjárhæðina sem Liverpool að borga fyrir hann en það verið að búast að uppæðin sé svona milli 100 til 140 milljóna punda. Þannig að þetta verður bara með dýrari leikmönnum ensku deildarinnar. Barcola nú aðeins 23 ára gamall og hann hefur staðið sér mjög vel bæði með PSG og franska landsliðinu og hann spilaði akkurat með franska landsliðinu á HM í sumar þar stóð hann sér bara flott skoraði þrjú mörk og lagði upp eitt og þá hafa greinlega Liverpool orðið heillað á honum nú Liverpool hefur nú áður keift leikmenn dýrum dómum en síðastu sumar keiftu þeir Nú bæði Alexander Isak og Florian Wirtz fyrir bara 100 milljónu punda en ég svona eiginlega hvoru þeir að ná að finna sig í liðinu en nú Isak var nú óöppin með meiðslið þannig að maður skilur það aðeins meira en við vonum að hann muni farna aðeins betur fyrir hann bara kóla og hann getur bara frábær viðbót í ensku rúlstildina
2: Já, já, það er spennandi að fylgjast með honum Nú, en ertu með eitthvað meira svona fyrir okkur í lokin?
7: Já, það verður dregið í meistaradeild Evrópu á eftir og þá sjá svona liðin hverju það mæta í deildinni Drátturinn verður sýndur í beinni útsendingu bæði á sínsport og vísi og hefst hann klukkan 4 hann að ég mæli með bara fólk kíkja það
2: Akkurat, takk fyrir þetta Andri allar frekari sportfréttir á vísi og svo í kvöldfréttum eða loknum kvöldfréttum en þessu næst lítum við örstutt að veðurhorfum á landinu næstu daga það verður hæglætisveður, skýja með köflum og skúrir í flestum landslutum en austlæg átt og dálítil rigning sunna til miðja vikuna milt í veðri að deginum til en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár og mælist 5,6% forsendur kjarasamninga brostnar Heilsu Noregskonungs rakar og ástand hans sagt mjög alvarlegt konungsfjölskyldan samankomin við sjúkrabeð hans Óvissan niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar eykst eftir því sem nær dregur kjördegi að mati stjórnmálafræðings Baráttukona hefur verið ákjör fyrir brota lögum opinberar fjársafnanir og neytar sök og segir máli skrípaleik. Víkingur spilar mikilvæga leik í kvöld í úrslitaviðureign sambandsdeildar Evrópu í fótbolta liði mætir Borac Banjaluka frá Bosníu. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylginni. Umsjónarmaður Þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
9: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
10: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið í sæl, ég var að koma svo með ykkur hér í hátinn og þessu fimmtudegi fyrir maður að rúla stað með tónlist og líka óþarfa fróðleik eftir smástund. Þetta er Og svo ætlum við að kíkja aðeins á þennan skemmtilega leik sem við erum með í sambandi við sýningu í Smárabíói meirum þá

0: eitt gamalt hérna frá Toto, þetta Rose Anna og þá það aðeins í sambandi við þessa bíósýningu sem við erum að fara að gefa á. Nú ég að tala tónleika bíósýningu, við erum að tala klassíska tónlist, svona áður þið farið að hringja og veit ekkert hvað í gangi, þá þann André Rieu sem að með sumartónleika núna 20. Sinn sem að þeir eru. Og þeir eru teknir upp í, eða já, eru sýndir í Hollandi og spila þar og þarna einhvern veginn í þessari sýningu sem að verður núna á, ég held að sé á sunnudaginn meðanir gilda á sunnudaginn og það bara í gegnum 5, 6, 7, 11, 11 þetta eru tveir meðar bara á þess að bíótónleika og þið hafið sambanda sjálfsögðu gegnum 5, 6, 7, 11, 11 við ætla að gera það hérna rétt á meðan við rennum í nokkur skilaboð en það verða bara tvær sýningar að segja 29. Og 30. Og ég segi bara endilega hafið þið áhuga á klassísku tónlist þá þetta algjör draumur klassísku aðdándana að koma en ég ætla að gefa það gegnum 5, 6, 7, 11, 11
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lókunar En það ekki allt Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. Ágúst.
3: Já!
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: André Rieu, Viva Maastricht Sögulegi sumartónleikar Aðeins í Smárabíó Frá 29. Til 30. Ágúst
10: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins
11: Skóladagarnir í fullum gangi í kringlunni Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins Kringlan af öllu hjarta
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland, K7, Krókálsi 7
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði Veldu kjarnafæði.
14: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
15: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
16: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
17: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifinni 6
18: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17 Stundum saman og látum rödd okkar heyrast Áfram Ísland
19: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, hafnarferði og selfossi
20: Karglas repair, Karglas replace
21: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
22: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
23: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
24: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Bóms.
0: með þér í liði.
1: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
24: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
25: Bylgjan verður 40 ára á morgun og við fögnum allan daginn í loftinu með frábærri afmælisdagskrá. Bítið byrjar daginn klukkan 6.50 og verður í afmælisstuði. Klukkan 9 er alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið. Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum er lagið. Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu Bylgjunar. Eins og Bjarni Ara, Svansi, Óla Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Lö með vistu hver ég var. Erna Röndtöku vill neitt og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa Bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára. Það verður gest

0: erum í þetta
1: Óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita En við segjum þér samt
0: Alltaf gaman að grípa svona einn og einn óþarfa fróðleik Og svo verði ég hérna eftir með Eina litla frétt heimsmynd Ég reyni að ná alltaf að allan einn í viku Og stundum er það tvær, þrjár Heimsmynd að bók Guinness alveg Upp fullt af fróðleik Og sérstaklega einhverju nýjum heimsmyndum En ég ætla að byrja á þessum óþarfa fróðleik hér Hann af konu einni sem að hefur Það búsett í Kína og hefur alltaf haft svona hundin með sér bílnum Maður sér þetta nú stundum Það þessu stór hættulegt sérstaklega þegar að hundurinn ekki í festur og kem eitthvað upp á Nema hún var alltaf meðan svona bara í kjöldunni þetta er ekki dverghundur en eitt frá leys Hann var oft með loppurnar svona á stýrinu Þegar hún fekk frábara hugmynd Hún stjórnaði bara bensíngjöfunni og bremsunni Og lét hundin vera með loppurnar á stýrinu Hvað haldið Bara eins og maður myndi segja, því lík hefni að ekki fór illa, segi ég nú bara. Þetta var nú pínu skrítið líka fyrir lögregluna að heyra þetta allt saman. Já, já, hún getur allan ekki kennt honum því að hann náttúrulega ekki með ökuleyfi heldur og litla reynsla því að keyra. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta mál fer fyrir tryggingunum. Það getur þetta vesinn. Erðu og svo fæst mér einn góður, annar í Kína, eldri maður. Hann einhvern veginn hlóð upp á netið, hann svolítið að nota netið, jú. Hlóð upp á netið, einhverju dansmyndbandi af sér. Nýlega fara hann á námskeið og svona En honum fannst þetta svo hræðilegt Hann gerði þetta óvart Hann ætlaði ekki að hlaða þessu upp Fyrir eldri borgar í Kína Þannig að hann fekk alveg frábæra hugmynd Hann fór og skemmti internet tenginguna í hverfinu Hélt að það myndi bara redda hlutunum Nei, nei, þetta fór náttúrulega bara út allt En að vísu var vesina á internet tengingunni í hverfinu Það sá engin internet í svolítið tíma Og hann þarf að borga hátt í 2 miljónir fyrir viðgerðir á internet boxinu sem hann skemmti í hverfinu sínu. Já, þetta svona, stundum það eldra fólkið á netið, það getur allt farið í vitleysu.
3: Hvert þitt uppáhaldsbíl?

0: Þetta er nú það nýjasta frá Take That og bara alveg fanta gott lag. Mér finnst að einhvern veginn alltaf verða bara betra og betra eftir því sem ég heyrið það oftar hún. Það er vilt svona ávísun á góð lög. Herri, ég ætla að segja það, jú það ammælisvika í gangi á okkur bylgjunni, ammælisdagunum formlega sjálfur á morgun og það verður mikið að vera, eins og það við heyrt í kynningum. En sko örvæntið ekki, sko næsta vika verður ekki slæm vegna þess að ég verð að gefa ferðavinninga, það að segja flugferðir í næstu viku. Það til Porto, það til Kraká, það til Budapest. Þetta alla næstu viku. Þannig að sko það, við erum ekkert að fara á hérna einhverja timburmenn eftir helgi, það engin hætt á því og það eru Aventura sem að verða með okkur á bylgjunni alla næstu viku. Muni það bara þannig að þó að hápunktur sé á morgun, þá heldur bara fjöri áfram.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörðvesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Nýr Nissan Leaf Rafbíli sem rutti brautina komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf einn vinsalasta rafbíl heims í nýjum búningi BL Safaröða
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
6: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Þú fær takkkrónur til baka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
10: Takk í baka!
9: Sæktu appið og fáðu takkkrónur til baka.
10: Já, takk!
11: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
13: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
15: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
16: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
17: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
18: Ert þú vitringur?
19: Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
20: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
21: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. og partiland.is.
22: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
23: Bylgjan verður 40 ára á morgun og við fögnum allan daginn í loftinu með frábæri afmælisdagskrá. Bítið byrjar daginn klukkan 6.50 og verður í afmælisstuði. Klukkan 9 alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið. Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum lagið. Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu bylgjumar. Eins og Bjarni Ara, Svansi, Óla Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Hlö með vistu hver ég var. Erna Röndtekur við klukkan 1 og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára. Það verður gestfæmd í Reykjavík síðdegis þar sem fyrri þáttastjórnendur kíkja við og meðstýra þættinu með Kristoffer Auðunni og Páli Sævari. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
24: Þetta bylgjan.
25: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

að rifja aðeins upp í þessari viku einmitt frá afmælis tónleikum bylgjunar síðustu helgi og því líkur hópur tónlistamanna og áhorfenda ég hef aldrei á nokkuð tíman séð aðra en stemmingu á eða inn í hljómskólagarði hjá okkur á þessum tónleikum Bara takk allir sem að gáðu sér tíma til að mæta, við vitum að veðurskilinir voru ekki upp á tíu, en svona þetta nú líka. Við bara höfum gaman og klæðum okkur eins og við erum vön að gera Íslendingar. Ég búin að lofa heimsmeta frétt og það hún Judy Oyama sem að elsta kona í heimi til að keppa á... Já, það bara, hún var hérna ekki á rúllusköldum, ekki á hjólusköldum, heldur á hjólabretti, já hún var á hjólabretti. Þetta alþjóðleg keppni sem að heiti Slalom Skateboarding World Championship. Hún tók þátt í þessari keppni, hún 66 ára og 25 daga gömul. Já. Það eru engin á hjólabretta keppni, heimsmeistara keppni, hjólabretta verið svona gamall. Þannig að hún komin í heimsmetabók Guinness en hún varðar áður vegna þess að hún hafði sett met fyrir bara tveimur árum, þá var hún 64 ára. Og hún ætlar að gera þetta aftur, segir hún. Svo lengi sem hún getur verið að hjólabrettinu, þá ætlar hún að setja heimsmetið. Þannig að hún bara að leysa sjálfan sig af hólmi. Og þá maður geta þess, hún byrjaði að keppa á hjólabretti árið 1975. Spáu í þetta. Þetta alvöru íþróttafólk. Robbie Williams, All My

0: og þetta verður síðasta lagi hér hjá mér í dag en þetta nú bara rétt að byrja fjóri hérna á bylgjunni Erna Hrönd tekur við eftir smástund og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld og svo ræsum við afmælis vélarnar snemma eldsnemma í fyrramálið og við verðum með ykkur með afmælis dagskrá allan morgundaginn og þar munið þið heyra meðal annars margar skemmtilega raddir sem að hafa fyllt bylgjunni í gegnum tíðina já, bæði náttúrulega starfsfólk og tónlistamenn en ég segi bara takk fyrir samfylgdinn í dag
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Nú heilsuveisla í krónunni Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði Heilsumst Krónan
4: Heima best 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið Húsgögnahöllin
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin skeifunni.
13: Ekki láta þig vanta á haustrástefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
15: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
16: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
19: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
0: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
9: Blessaðan daginn mín kæri, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum ljúfa fimmtudegi.
4: Þetta bylgjan.
9: Fimmtudagurinn 27. ágúst í dag og við ætlum svo sannarlega að njóta hans bæði með góðum gestum og svo föstum liðum eins og venjulega. Ég fæ hér skemmtilega sveit til mín eða tvo meðlimi hennar upp á klukkan 2, Dead Sea Apple, manstu eftir þeim. Hér eins og að Bubbi Mortens, ég tilbúinn hans nýjasta nýtt.

0: með okkur á bylginni. Já, á þessum frábæra fimmtudegi, það fallegt veður hér í höfuðborginni og jú, það vissulega þannig að það hefur áhrif á mann. Hann létti lundina þegar veðrið huggulegt, sem verður nú bara viðurkenna. Hér búið að skreita stúdíóðum mitt á Suðurlandsbrautinni heldur betur, hér eru veifur í loftinu í öllum herrans litum og já, allt bara, þetta blátt í grunninn eins og bylgjan þannig að þetta er skemmtilegt og hver ástæðan? Jú, á morgun eru þetta stóri dagurinn okkar, það fertur sammáli bylgjunar sem við ætlum svo sannarlega að njóta saman og brjóta upp dagskrán okkar, ég ætlum ekki að segja mikið en þetta verður stórkostlegu dagur frá A til Ö, þannig að verði duglega að fylgjast með okkur og mér skilst að við verðum líka bara í sjónvarpinu, ég held að maður þurfa að klæða sig upp og mála sig og gera sig fínan ég held að það sé bara málið sko þannig að við verðum með okkur á morgun og þetta líka í dag, það verður skemmtilega dagur hjá okkur í dag, það eru fastir liðir eins og venjulega það eru afmælisattir, við förum á fortíða flagg, skoðum velvirktatalið ég ætla að gefa miða á frábæra sýningu André Rieu í Smára bíói og ég veit að það eru margir sem að elska André Rieu hann líka búin að vera lengi í bransanum og stórkostlegur hef farið á einmitt svona sýningu í Smára bíó og segi ykkur nánar frá því á eftir Og bara aldrei að vita nema að maður breyði undir sér betri fætinum og fær í meira gjafastuð. Kemur allt saman í ljós. Númer 1, 2 og 3, tónlistin okkar og hér eftir smá, Belinda Carlisle og Náttsól meðal annars. Þetta
1: Bylgjan. Welcome and namaste.
2: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
2: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskeiðs?
4: Hey, that's the hot liberty
5: teacher. Get out of here, yeah you!
2: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinu Kringlunni.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin.
8: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
10: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
13: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjöris.
14: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Bestu bylgjulögin í 40 ár.

Júvenstjói Riptættir, við ætlum að vinda okkur yfir að velvirku dagatalinu okkar og við erum komin að degi númer 27. Svo við rennum nú aðeins yfir það, þá verður sem sagt dagurinn í dag, dagur númer 239 og þessu ágæta árið 2026 og aðeins 126 dagar eftir af árinu. Mér finnst það nú ekki mjög mikið, geti sagt ykkur, og sérstaklega þegar maður alltaf svona, já, nánast á hverjum degi, svona að segja númer hvað dagurinn og svo framvegis. Þá allt í einu skipast veður í lofti, mjög svo fljótt og núna ekki nema 126 eftir og við ætlum nú að reyna svona eins og við getum að gera það mesta úr hverjum að einum en það ekki ágætis plan hjá okkur. Nú virkni dagatali heitir umhyggja í ágúst 2026 og þessa tillögur eru í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geti nú hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi, gefa betur af sér, tengjast öðrum, finna tilgang, leika sér og njóta augnabliksins. Og í gær vorum við að tala að finna leið til þess að gefa tilbaka eða styðja gott málefni og þá myndist ég mitt á Reykjavíkur marathonið og klappa öllum þeim á bakið sem að já, studdu þar við gott málefni. Það ekki sjálfgefi, geti sagt ykkur. Og maður fyllist einhvern veginn bara svona auðmýkt að fylgjast með öllum þeim sem ákveða að reyma sér hlaupa skóna og hlaupa til góðs. Alveg frábært framtak þar. Þannig að ekki gleyma því og líka auðvitað þeir sem að kannski hefðu ekki alveg tækifæri til þess að hlaupa heldur stóðu á hliðalínunni og klöppuðu já, eða lögðu málefnum lið með einhverjum fjárhæðum þannig að ekki gleyma því að muna eftir öllum sem að tóku þarna þátt í hvaða hlutverki sem Nú, við erum komin að degi 27 taktu eftir vanlíðan annara reyndu að lífga upp á daginn það mikilvægt sérstaklega kannski bara vera svolítið vakandi fyrir okkar fólki í kringum okkur, hvort sem er að vinnustaðanum á heimilinu eða hvar sem bara vera svolítið vakandi og reyna að stíga inn ef það eitthvað sem maður getur gert til að láta fólki líða betur þannig bara svo liðs Nú lífið lag syngur Bylgjan 40 ára já við vorum nokkuð mörg sem að koma að þessari endur útgáfu Og munum það bara, lífið lag, krakkar mínir.

0: þetta lag nú flott í grunninn með YouTube One heitir það sjálfsögðu en hér fenguð þeir aldeilis góðan liðstyrk að Mary J. Blige sem kom og slaufaði þetta algjörlega í mamma segja, slaufaði þetta all hann bara þannig en gerði það vel, virkilega enda sko sálar söngkona af guðsnáð Nú, það verður stuð hjá okkur á morgun það verður 40 ára afmælistæður bylgjunar sem við fögnum og hlökkum mikið til að bara taka móti gestum að brjóta þessu upp daginn okkar, heldur betur
1: Bylgjan verður 40 ára á morgun og við fögnum allan daginn í loftinu með frábæri afmælistaskrá Bítið byrjar daginn klukkan 6.50 og verður í afmælistuði Klukkan 9 alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum lagið Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu bylgjunar eins og Bjarni Ara, Svansi, Óla Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Lö með vistu hver ég var Erna Hrönn tekur við klukkan 1 og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára Það verður gestkvæmt í Reykjavík síðdegis þar sem fyrri þáttastjórnendur kíkja við og meðstýra fættinu með Kristoffer Auðunni og Páli Sævari Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár
2: Abba Söngpartý í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
1: Úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir Borðapantanir á brasseri.is
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
6: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.990

0: Lögreglan Höfðatorgi.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá verður þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
3: Sprengisandur á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
3: Bylgjan.

fyrst í miðum á Bruno Mars fórþangað í fermingaferð með 14 ára dóttirina til London. Get sagt ykkur það að þetta var svo frábær upplifun. Ég vissi það nú alltaf að þetta flott. En kom mér einhvern veginn svo óvart bara hversu kraftmikill hann var af því ég vissi það að hann var búin að stíga á svið margoft áður, hafa búin að halda marga tónleika og maður vissi ekki alveg hvernig þreytustíð væri en hann mætti þarna með þvílíkan kraft og orku frá fyrsta tóni til þess síðasta og það var ekki bara röddin sem var algjörlega sko það var bara gallalaus frá atilu, það erist ekki einn falskur tótt, heldur bara hvernig hann dansaði og hljómsetin var svo þétt og flott og það var bara einhvern veginn allt við þetta, þetta var töfrastund, get ég sagt ykkur og það var nú líka sannkvöldu töfrastund í hljómskólagarðinum síðastliðin laugardag þegar við, já, heldum tónleikana okkar í hljómskólagarðinum, bylgju tónleikana og þar voru nú margir flotti sem að stigu á svið, meðal annars Stefán Hilmarsson og við viljum að heyra hér upptöku frá laugardeginum

0: levitating. Þú að lípa með okkur á bylgjunni síðasta lag fyrir fréttir, skellum okkur yfir til fréttastofu. Svo fæði góða gesti hér til mín eftir smá. Þetta er
1: bylgjan. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
3: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
4: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu og á mínum síðum á posturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Áskipar Körfubílalega Glersín Sjáumst á Dröngrabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
2: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni Verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár og mælist nú 5,6% Hún hækkaði 0,2% milli mánaða þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi hækkað stýrivexti þrisvar að undanförnu Þeir standa nú í 8% Þróunin getur haft bein áhrif á stöðuleika samningana Verðbólgan tæpi prósentustigi yfir viðmiði þeirra og því eru forsendur til að segja samningum upp næstu mánaðamót Viljámur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins segir niðurstöðuna slæma og óvíst hvort hægt verða að koma í veg fyrir uppsögn samningana Aðilar hafa þó fram til 8. oktober til viðræðna Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins kallar eftir þjóðarsátt Fulltrúar launþega, atvinnurekenda og stjórnvalda þurfi að koma saman og stjórnvöld að leiða vinnuna Báðir segja enn hægt að bregðast við en það krefist sameiginlegs átaks gegn verðbólgu, vöxtum og verðtryggingu Heilsu Haraldar Noregskonungs hefur rakað enn og segir norska konungshöllin ástand hans mjög alvarlegt. Haraldur 89 ára og hefur legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst. Þar færa meðferð og sýklalyf vegna sjálfsnæmis blóðleysis, sjúkdóms þar sem líkaminn eyðileggur eigin rauðu blóðkorn of hratt. Sonja Drottning og Hákon Krónprins hafa afboðað fyrirhugaða viðburði. Þau eru bæði á sjúkrahúsinu ásamt krónprinsessinni og fleiri aðstandendur konungs. Norskir fjölmiðlar greina jafnframt frá því að þingmenn sem hafa verið erlendis sjá leið heim til Noregs. Það sama eigi við norska biskupa sem hafa verið í Róm. Og Reykjavíkuborg hefur boðið samhjálp húsnæði undir kaffistofu samtakana á tveimur stöðum. Annar kosturinn út á Granda en hinn núverandi aðstöðu. Bæði húsin í eigu borgarinnar og segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri að þar ætti að vera hægt að bjóða hagstaða leigu. Fyrirhugaður flutningur kaffistofunar að Grensásvegi var það engu í júní þegar heimild fyrir rekstrinum var felld úr gildi. Gera þar nýtt deiliskipulag á þeim stað sem eru fyrir valinu og gæti það tekið nokkra vikur. Borgarstjóri vonast til að samhjálp hafi áfram inni hjá Philadelphia og meðan. Verði rof á þjónustunni, segir hún borgin að leita allra leiða, jafnvel bjóða samtökunum aðstöðu í mötuneti ráðhússins. En djúpur deildarmyrkvi verður sýnilegu frá Íslandi í nótt. Jörðin byrjar að varpa skugga á tunglið upp úr 2:30 og myrkvinn nær hámarki klukkan 4:12. Þá verður það 93% af þvermáli tunglsins innan allskugga jarðar og tunglið verður áberandi rauðleitt. Myrkvannin líkur rétt fyrir klukkan 6 í fyrramálið. Veðurhorfur eru ágætar á hluta landsins og ekki þarf nein sjóntaki til að fylgjast með. En þetta voru fréttir á bylgjunni klukkan 2, fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til getið fundið fleiri fréttir á vef okkar vísi.
3: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
4: Takk fyrir þetta. Birgir áframhöldu með tónlistina þar Erna Hrönn sem að fylgir þér til klukkan 4 í dag og hingað eru aldeilis komnir góðir gestir.

0: piltum og ég fekk nú hinga til mín þó eðal drengi úr sveitinni þetta eru löng saga þannig við þurfum að þess að fá að forvindast þetta það eru Steinar Logi og Halli Sveinbjörns verið velkomnir
1: Takk kærlega fyrir
0: Takk
1: fyrir að fá okkur
0: Þetta er 30 ár síðan að platan kom út Hvað ruglið það?
2: Þetta týndist tíminn segir nú bara
0: Tíminn flýður En alltaf ég á gaman Segðu mér nú aðeins svona hvernig byrjaði þetta allt saman?
1: Já,
2: þetta byrjaði nú bara í Kópavoginum Við vorum 17 ára piltar Vorum við ekki 17?
1: Já, þetta ekki
2: Stopnuðum hana saman Þungaroks band vorum semst úr tveimur ólíkum böndum ég var í popmúsikinni og Hannes í hljómsveitinni Timburmannum og hvað hétt hljómsveitin þín að það?
1: EN Kvöldulfur
2: EN Kvöldulfur,
0: já
1: þetta var svona allt mjög hérna, vesturbæðinu Kópavogi hérna, við heimurum var svo lítill þá, það var bara heimurinn

0: okkar, við fórum nánast ekki út úr þessum Vesturbæ.
1: Nei.
0: Þannig að hljómsveitnar eru bara til þar.
1: Allt besti Kópavogi.
0: Allt besti Kópavogi. Já, ég man á eftir því þegar sko áramótin, ég hef myndi verið að rifja þetta upp sko út af þessu gigi.
1: Já. Og
0: það var sko áramótin 1. janúar 92 þegar Addi kemur til mín
2: Bassaleikari
0: og spyr mig hvort að ég vilji koma og spila með þeim.
1: Já.
0: Og þetta var mjög svona, þetta var svona mikið moment, þetta var hérna eftir miðnætti eftir að við erum búin að sprengja upp og þá hittust allir við sundlaugina til að sprengja póstkassan meðal hans.
1: Nei, hættu nú alveg. Gamla og, sindir við aðra.
0: Já, og það var hérna, þetta var nú allt mjög svona þetta hellingur úlingum allt af hver áramót en samt var það nú held ég bara mjög svona sómasamlegt sko með við það.
1: Já.
0: En þá ef mér spurðan mig sko og þannig að þar byrja ég, þar flækist ég inn í þessa grúppu sem hafði þá verið hérna
1: Timburmennir
0: en það var stokkað búin ítt.
2: En allavega, við stofnuðum þessa hljómsveit og höfðum strax alveg rosalega metnað til þess að hérna já, að spila rock og roll og við vorum hérna, það gruggi var nýbyrjað og við bara öðlugum okkur að því
1: já.
2: Og hérna fórum að semja gruggmúsík og fyrsta lagi kom út 1994
1: já.
2: Og annu spila á bylginni.
1: Hvað er það?
2: Mist of the morning.
1: Mist of the morning.
0: Kom út á ykt bust.
1: Heyrðu, það er bara, er nú bara hér sko.
2: Já, annað kemur það.
1: Já, já, leiðum því að rúlla hér undir. Þetta er nefnilega ansi góð plata.
2: Já, takk fyrir það.
0: Takk fyrir
1: það. Og hvernig svona var þetta á þessum tíma? Voruð þið að semja saman eða hver var eitthvað svona sérstaklega með lagahömyndinnar?
0: Já, sko, Halli er nú búin að vera sko laga sko maskínan í gegnum öllu sér sko. Hann var náttúrulega bara ótrúlegur lagahöfundur strax bara á þessum aldri.
1: Já,
0: magnað. Þessi lög er að koma þarna og þegar við erum að taka upp 94 er það alveg orðin gömul fyrir okkur. Við erum þá búin að við æfðum, eins og Halli sagði, það var gríðalegu metnaður, alveg frá fyrsta skipti sem við hittum sem hljómsveit, þá einhvern veginn syngum við saman að þetta bara ok, þetta er eitthvað sem að mjög fylgja okkur lengi og við viljum bara koma vel fram, spila akkurat vel, lögin verða að vera góð.
1: Vanda sig.
0: Já, vanda sig, þannig að metnaðurum var í botni og náttúrulega lögin sem að Halli var að koma með voru þannig, þú veist, mörg algjör torf, en mjög vönduð og það fylgdi okkur alveg frá byrjun, sko.
1: Já.
2: Maður var svona hálgerðu leit og ég hérna lagalega séð.
1: Já.
2: Svo þegar að koma kynning og öðru, þá dróið mér hlý og þá kom Steinar sterkurinn og Addi og þeir dróið vagnin þar. Ég var nú bara að skipa fyrir inn í bílskú, sko.
1: Þetta snýst bara um að virka styrkleika hvers og eins, ekki sagði.
2: Jú,
1: það,
2: já,
1: vissi það. Það er svolítið. Og textarnir?
0: Já.
1: Voru þeir líka frá hann
2: að
1: það?
2: Nú kannski svolítið hóvarð í Steina að við vorum náttúrulega saman að semja þetta á sín tíma þótt að hugmyndunar hafa komið kannski svona
1: veit,
2: frá mér, þá vorum við náttúrulega bara alltaf æfandi, við vorum þreisvar í viku að hjakka og hérna og smíðum þetta saman bara.
0: Já, já, þetta sko Halli klálega kom með öllu þessu lög hann í byrjun þó að ég, svo vaknaði þessi sko, ég veit ekki hvort það hef verið í mótþróa við Halla eða hvort að við hafi bara langað til þess.
1: Já.
0: En svo fór ég nú að koma inn með lög svona á seinni stigum í bandinu sko, og fór svona að vaknaði einhver svona metnaður hjá mér en við auðvitað gerast lögin, eitt er að fá lögin sko samin, en svo bara gerist þetta í húsnæðinu.
1: Auðvitað, og ég menna öll þessi hljóðfæri sem detta inn, þú veist, hugmyndin breytist sko,
0: og hver veit
1: kemur með sitt.
0: Já, já, auðvitað er
1: það.
2: En allavega, þetta endar með því að við gerum okkar fyrstu breyskifi sem er Crush, fyrir heilum 30 árum, að útrúlega þetta maður sé að segja þetta upphátt. En hún kemur út þetta 1996 og þá höfum við haft sambandi við að Nick Cathcart Jones sem var að vinna með Toddmobile og fleirum og þótti alveg afburða upptökustjóri og var fyrir mikill hérna happa fengur og hann hérna stýrði upptökum að þessari plötu og hún var alltaf varð svona fáuð út að hans aðkoma meðal annars.
0: Ja, alveg klálega sko, hans aðkoma setti alveg svona okkur líka í svona enn með, en það átti mjög vel við okkur að já. Fá einhvern sem að vildi gera okkur enn faglegri já. Við fíluðum það við, þetta passaði við metnaðin okkar
1: við heyruðum það líka í dag
2: já,
1: veist, þeir eru að hlusta á einmitt upptökunar af því að þetta sko sándar mjög vel, þetta er flottur hljóðheimur
2: já.
1: Það er ekki alltaf svoleiðis 30 árum síðar.
2: Nei, og erum mjög ánægðin með þessa plötu og hérna, það er kannski til merki sem metnaðin líka hjá honum Nick að hann var örglega með svona 300 kall á tíman þegar auðvitað að staðið.
0: Já, hann fekk ekki út úr.
1: Nei, var ekki að græða mikið.
2: Nei, hann hafði, hérna við deildum þessu metnaði og
1: En gaman að heyra þetta því að hann er svo mikið auglýsingunum með mitt í dag já, og ekki hugmyndið
2: þetta. Hann er ennþá í hljóðbæðu.
0: Nei, nei, já, hann, þetta var bara, þetta, það margt sem ég lærði í þessum söngsessjónum þá að hafa hann og Halla, hann náttúrulega ekkit grín, sko, til það, það slettur ekkert í gegn.
1: Eins gott að vanda sig,
0: já, já.
1: Syngja vel. Jú,
0: sem var frábært, en það var bara margt þarna strax, sko, sem að hjálpaði manni að svona bara slípa sig og læriði bara að syngja betur.
1: Akkurat. Sem er gott.
0: Sem er frábært.
1: Sem er frábært.
0: Ef maður enni.
1: Ég er að segja það, ég meina að þetta snýst svolítið um það.
0: Já.
1: Þannig að 1996 er árið og hvernig er að koma svona aftur að þessu svona löngu síðar? Þú veist, er þetta ekki bara, þykir ykkur ekki svona bara væntum verkefnið og hvernig annan, er þetta ekki gaman?
2: Þetta er mjög gaman.
0: Ég
2: kom mér á óvart bara hvað við vorum þó búin að gleyma litlu, sko.
1: Já.
0: Sum lögin eru þannig að við höfum tekið mjög oft veist, á giggum önnur lög núna því við erum haldið upp á svo plötu þá erum við að fara að taka veist, alla plötuna í réttir röð fyrir hlý og svo tökum við bara einhvern svona sambland pakka setna eftir hlý en það eru mörg lög að svo plötu sem við höfum ekkert spilað, sem bara áttu pössuð aldrei á tónleikum þá, en núna því við erum búin svona komita á að taka alla blötuna, þá erum við að spila lög sem við bara eiginlega ekki spilað síðan þá
1: sem að gera sem þetta skemmt
0: sem er bara frábært
2: Ég get allan að sagt það með sönnu að þessi hljómsveit er þingri, heldur nú var 1996 og þið megi alveg leggja hvaða merkingu í það
1: á einhvern hátt allavega en yndislegt, þetta er bara svo skemmtilegt og eins og segja, maður á að halda upp á tímamót og við rættuðu aðeins við steinar hérna án því ætluðu að vera búinir að gera það eitthvað áður svo bara einhvern veginn leiði tíminn og bara komin tími til núna
0: Já, okay. núna fannst okkur sko veist, við erum búin að höfum talað um þetta áður og núna einhvern veginn fannst okkur ef ekki núna, þá eigum við ekki eftir að gera það sko. Þannig að það er bara engin spurning á að haldi upp á þetta
2: síðasti sjans
1: og þetta verður allt saman 3. september klukkan 8 og þið verðið í bæjarbíó
2: í bæjarbíó
1: Hafnarfirði
0: miðarnir eru á stubb
1: þannig
0: að já, þetta er hérna bara snemma fyrir meðaldra fólk
1: Já, ég meina það er bara best þannig og ég meina við hvetjum bara fólk til þess að koma og mæta því smá nostalgíu veist
0: Já,
2: þetta verður nostalgíu veist algjörlega.
0: Það verður það sko
1: Ég ætla að taka henni í lokin Sick of Excuses, þetta er svona eitt af mínum uppáhaldsplötunni og ég ætla bara að segja, takk fyrir komin að strákur og góða skemmtun
0: Eru, Takk fyrir það
1: Steinar takk, og Halli, takk fyrir mig og bara góða skemmtun að rifja þetta allt saman
0: Já, yes. Robert

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í 6.
3: Takk og í matinn.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takka rónur. Já, takk.
5: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
6: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Ert þú vitringur?
9: Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég veit bara ekki alveg hvað að segja, sko. Það er náttúrulega ekkert í réttar heimildum Evrópusambandsins, ekkert í grunnreglum nýja afleitri löggjöf sem gefur tilefni til þess að ætla að hérna, Ísland yrði nokkuð tíman þvingað til að sko, heimila einhverja tengingu með sæstreng við önnur Evrópuríki.
12: Og engin ákveðum það í neinum orkupakka?
11: Nei, og sko, Evrópusambandið hefur engar valdheimildir til þess að gera neitt slíkt, sko. Hérna, það sérlega á hreinu, sko. Já. Þannig að þetta er bara vísinda skáldskapur, sko.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
14: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, mikið óskaplega er fallegt veður núna á höfuðborgarsvæðinu. Maður þakka fyrir hvern einasta góða veðurdag, eru þið ekki alveg sammála því? Góðu veðurisdagur, hann hjálpar sinninu og sálinni. En ef við lítum aðeins til veðurs, þá sjáum við það að, já, ef ekki bara byrja örlítið á höfuðborgarsvæðinu og færum okkur svo yfir landið allt. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt og bjarta mestu hiti 7 til 12 stig og á landin öllu fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og daldir rigning eða súld norðan og austanlands framyndi kvöld annars verður úrkomi lítið í fyrstu en léttir síðan smám saman til vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekund á morgun á landinu skýja með köflum og skúrir á víð og dreif en þurft að kalla suðvestanlands hiti 7 til 14 stig og það verður mildast síðst
16: ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
17: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Fortíðarflakkið. Já, þá vindum við okkur á fortíðarflakk. Ég rak nú augun í það, eitt af mínum uppáhaldslögum var á toppnum á þessum ágæta degi 1995. Lag sem að koma upprunlega út á 1994 á plötu sem að heitir Síl 2. En það var nú heimsfrægt ári síðar þegar það var notað í kvikmyndinni Batman Forever. Síl hafði nú samið þetta lag mörgum árum áður en það kom út en fannst það bara ekki nóg gott. Og stóð nú bara í þeirri meiningu að það væri best geymt í ruslinu. Þangað til upptökustjórinn Trevor Horn sannfærin að gefa það út. Varð svo úr að lagið vann þrenn Grammy-velun ár 1996 þar á meðal sem lag ársins. En lagið komst einnig í efsta sæti vinsældalista í mörgum löndum, þar á meðal á Billboard listanum í Bandaríkjunum. Og ég bara segi fyrir mína parta að minn uppáhaldspartur lagsins byrjunin og þessum þarna ég ekki að tala inn í introið til að leiða ykkur að njóta þessara fallegu radda.

0: Þetta er nú eitt af þessum gömlu Matsbox 20 og Rob Thomas hér fremstir í flokki Unwell. Við erum svolítið í þessu þessa vikuna að skoða eins og svona gömul lög sem hafa já, svona ekkit endilega gömul bara svona lög í gegnum tíðina sem hafa verið svolítið bylgjuleg og svona bylgjusmellir úr ýmsum áttum og þetta svo sannarlega eitt af þeim. Höldu þínu áfram það nú afmælisvikan okkar akkurat núna og morgundagurinn sá stærsti. Já, eins og ég segi, hér stend ég bara á Suðurlandsbrautinni í stúdíónu mínu og það eru bara veifur hér í öllum litum og verið að tjálta öllu til því að morgundagurum verður svo sannarlega skemmtilegur og ætlum að brjóta hana þessu upp og svo sannarlega fagna þessum 40 árum hugsið ykkur 1986 magnað alveg reynt Heyrið mig, en hér á eftir, þá ætla ég að bregða undir mig betri fætinum og gefa mið á André Rieu. Ég skal láta ykkur vita nákvæmlega hvernig þið megi byrja að hringja. Þetta eru stórkostlegi tónleikar, afmælis tónleikar, hann búin að vera lengi að. Það segja ykkur líka eins nánar frá André Rieu, ef þú veist ekkert hver hann hér á eftir. Þetta
1: Bylgjan Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofin. Hallar Múla 2.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglu.
11: Vistu hverju stoppa þig?
12: Nei.
11: Þú ert einaður.
10: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
13: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
12: Nei.
10: Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Stopp!
10: Aðeins á Sýn Plus. Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Bylgjan verður 40 ára á morgun og við fögnum allan daginn í loftinu með frábæri afmælisdagskrá. Bítið byrjar daginn klukkan 6.50 og verður í afmælisstuði. Klukkan 9 alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið. Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum lagið. Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu Bylgjunar. Eins og Bjarni Ara, Svansi, Óla Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Lög með vistu hver ég var. Erna Rönn tekur við klukkan 1 og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa Bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára. Það verður

0: Blondie með María. Já, ég hef búin að lofa ykkur smá André Rjú. Það er sko þvílík stemming alltaf í kringum hann André Rjú og hann hefur nú verið lengi starfandi þessi magnaði tónlistarmaður. André Rjú, hann hefur sko stýrt og stjórnað flottum hópi. Hvað heitir það? Jóhann Strauss, er það ekki? Hans, hvað sé á hvað heitir þetta hérna? Trala, Jóhann Strauss hljómsveitinn og kraftmikill hópur listamanna sem að stígur hérna svið. Hann er sko með alls konar fólk með sér. Hann er eins og til dæmis þetta litla hljóðbrot sem ég heyri hér. Þannig er lítill fiðluleikari sem er örugglega svona 5-6 ára. Hann einhvern veginn, já, bara fer víðan veg með kóra, tónlistarmenn og ég veit ekki hvað og hvað. Hér er hann til dæmis með Carmina Burana. Ég fór á tónleika, var dregin hann með foreldur mínum einu sinni og vissi ekkert hvað ég var að fara að sjá og ég varð einhvern veginn bara að þetta ándi nummer eitt. Hann er svo ótrúlegur. Hann, André Rjú, 20 ára afmæli hinna vinsælu sumar tónleika á hinu stórfenglega Bridge of Torgi og þarna er sýning í Smára Bíó þar sem að sem, sagt, já, sem var tekin upp í hans heimabæ núna í júnímánuði 2026 og markar hann að 2 áratuga tónlistar og ógleymanlega töfrandi bara upplifun. Við var Maastricht virðingavottu til borgarina þar sem að ferðalagið hófst og ég, svo ég segi, ætla að bjóða einhverjum heppnum að kíkja á þessa tónleika. Þetta eru meðar fyrir tvo á sunnudagi næsta klukkan 1 í Smára Bíói. Eins og segi, ég mæli svo sannarlega með þetta er mikil og flott upplifun. Þannig að 5-6-7-11-11 er símin og ég ætla nú bara að sjá hvenær hér í gegn. Fyrstur allra, maður ég sjá Bylgjan, góðan dag. Halló, halló.
1: Já, hæ.
0: Hæ, má bjóða þér að tónleika?
1: Já, endilega, ég til að fara.
0: Já, þekkjur André Rjú?
1: Reyndar ekki, sko, en...
0: Það verður gaman.
2: Ég þekki hann mamma.
1: Móður mín, hún þekkir að rosa þess.
0: Ég heyri hinn að bakvið, hún spennt, ætlar að taka hana með þér.
1: Já, maður það.
0: Það eru tveir miðar sem að eru núna í Smára Bíó klukkan 1 á sunnudaginn.
1: Ok.
0: Og ég þarf bara að fá nafnið þitt.
1: Já, það er Ísak Alexander Einarsson.
0: Ísak Alexander Einarsson, ég merki tvo miða og þú segir bara til nafns í Smára Bíó á hérna sunnudaginn. Sýningin er klukkan 1 og bara góða skemmtun.
1: Ok, takk fyrir.
0: Njótið vel, njótið vel, bless, bless. Þetta voru mínir miðar í dag og endilega kynnið ykkur þetta. Það eru nokkra sýningar á laugardag og sunnudag í Smára Bíó og að gera að fara og njóta þessar mögnuðu tónlistar. Erna Hrönn á Bylgjunni.

0: sem að þú ætlar að leggja minni Stella Lefty, þetta eru lokatónanir fyrir fréttirnar á slæginu klukkan 2, klukkan 3
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðvendunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is
2: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land. Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is Hvað

0: prósentu stigi yfir viðmiði þeirra og því eru forsendur til að segja samningnum upp næstu mánaðamót. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins segir niðurstöðuna slæma og óvíst hvort hægt verður að koma í veg fyrir uppsögn samningana. Aðilar hafa þó fram til 8. október til viðræðna. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, kallar eftir þjóðarsátt. Fulltrúar launþega, atvinnurekenda og stjórnvalda þurfa að koma saman og stjórnvöld að leiða vinnuna. Báðir segja enn hægt að bregðast við en það krefir sameiginlegs átaks gegn verðbólgu, vöxtum og verðtryggingu. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur hrakað enn og segir norska konungshöllin ástand hans mjög alvarlegt. Haraldur 89 ára og hefur leið á ríkissjúkrahúsin í Oslo frá 17. ágúst. Þar fær hann meðferð og sýklalyf vegna sjálfsnæmis blóðleysis, sjúkdóms þar sem líkaminn eyðileggur eigin rauðu blóðkorn of hratt. Sonja Drottning og Hákon Krónprins hafa afboðað fyrirhugaða viðburði. Þau eru bæði á sjúkrahúsinu ásamt krónprinsessunni og fleiri aðstandendum konungs. Norskir fjölmiðlar greina jafnframt frá því að þingmenn sem hafa verið erlendis sjá leið heim til Noregs. Það sama ég við norska biskupa sem hafa verið í Róm. Reykjavíkuborg hefur boðið samhjálp húsnæði undir kaffistofu samtakana á tveimur stöðum. Annar kosturinn út á Granda en hinn nærri núverandi aðstöðu. Bæði húsin í eigu borgarinnar og segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri að þar ætti að vera hægt að bjóða upp á hagstaða leigu. Fyrirhugaður flutningur kaffistofunar og aðgrens og svegi var það engu í júní þegar heimild fyrir rekstrinum var felld úr gildi. Gera þar nýtt deiliskipul á þeim stað sem verður fyrir valinu og gæti það tekið nokkrar vikur. Borgarstjóri vonast til að samhjálp fái áfram inni hjá Philadelphia og meðan. Verði rof á þjónustunni segir hún borgin að leita allra leiða, jafnvel bjóða samtökunum aðstöðu í mötuneti ráðhússins. Að minnstakosti 359 eru látnir og rúmlega 900 manns saknað eftir skyndiflóð og skriður í Nepal. Hundruða er einnig saknað í Tíbet og að minnstakosti 600 erlendir ferðamenn eru meðal þeirra sem ekkert hefur spurst til. Heilu byggðirnar hafa þurkast út og 10.000 fjölskyldur eru á vergangi. Talið er að stórt jökulhrun í Himalajafjöllum hafi komið hamförunum af stað. Flóðin féllu hratt niður bratta dali, rufu vegi og sópuðu brúm á brott. Björgunarsveitir hafa notað þyrlur til að komast að einangröðum byggðum. Óttast er að fleiri flóð geti orðið á næstu dögum þar sem vatn safnast fyrir ofalega í fjöllunum vegna skriða. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næstaður á bylginu klukkan 4, en þangað til finnið þið fréttir og fleira á vef okkar vísis.
1: Áttu ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já! Já! Talandi það, góðan og blessaðan, við heldum áfram með tónlistina hér á bylginni, ég Arna Hrönn og Fylgi, þetta klukkan 4. Við erum eftir að skoða afmælisattir á þessum klukkutíma skemmtilegar að venju. Það nú bara þannig og tónlistin, Teddy Swims ætlar að hefja leik hjá mér, Michael Jackson hér framundan og fleiri góðir, svo ekki fara langt.

0: skemmtilegt. Þetta er Amy MacDonald, heitir fullu nafni Amy Elizabeth MacDonald og nú aldeilis einu af afmælisröddunum okkar í fyrra dag, fætt 25. ágúst 1987, fagnar þar með stóra afmæli á næsta ári. Og ætlum við ekki bara með okkur þá líka í afmælisröddunum og talandum þær, þá muni núlega ykkur að heyra afmælisrædda pakkan áran og klukkan slær fjögur. En styttist í veðrið hjá okkur blessað. Þetta er
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
7: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Og ég myndi vera að spyrja fólk hvernig mörg svo þildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum og eða textabrot á einhverjum bólum og
3: svona. Já, ég einrámaði
2: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
0: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.
4: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Lítum til veðurs og við sjáum það hér að það fremur hæg norðlæg að breytilátt og dálítil rigning eða súld norðan og austanlands framyndi kvöldið en annars úrkomi lítið í fyrstu léttir síðan smám saman til vestlæg að breytilátt 3-8 metrar á sekundu og morgun skýja með köflum og skúrir á víð og dreif en þurft að kalla suðvestanlands hiti 7-14 stig og það verður mildast syðra
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn við eigum til ömmu og afapotta barnabörnin munu elska þig Heitir Potter.is.

Já, fyrsta hljómsveitin sem kemur upp í huga minn þegar ég hugsa bylgjuna og svona íslenska músík, þá það stjórnin. Ég fylgdist náttúrulega vel með stjórninni þegar ég var yngri og þau fylgdu nú bylgjulestinni á sínum tíma. Þannig að ég hugsa nú að já, þau er nú eitthvað eftir að koma við sögu hér á morgun á afmælisdaginn okkar. Heldur betur, þetta var auðvitað að ég gefst ekki upp. Hei, gamla góða, smá valdablandi svona í tilefni dagsins, fimmtu dagur og bara já, allir í stuði, en það ekki. Heyrið mig, ég ætla að fara með ykkur á tónleika, ég ætla að bjóða ykkur upp á Birgitu Haugdal. Hún var stórkostlega á 40 ára afmælistónleikunum okkar í hljómskólagarðinum á laugardaginn var og tók þetta hér.

0: Thompson gleði gæfi með meiru Feel for you á bylginni. Afmælisrættir tilbúnar, þannig að við ætlum bara að vinda okkur yfir í örstutt skilaboð, heyra svo eins og eitt lag og svo ætlum við að vinda okkur í afmælisrættapakka dagsins. Þannig að heyra hér eftir auðlýsingarnar í Miley Cyrus, hún syrgir þessa dagana, hún syrgir sína guðmóður Dolly Parton og skrifaði mjög einlæga færslu á samfélagsmiðla sem hún sagði bara að hennar samtöl hafi alltaf verið í trúnaði þannig að henni finnist eitthvað erfitt að vera svona út af við að syrgja já, opinberlega þannig að hún eins og ég segi á þarna já, stert, átti stert og gott samband alveg frá því hún var lítið barn þannig að við ætlum að heyra í henni hér á eftir Miley Cyrus með lagið Younger You
1: Bylgjan verður 40 ára á morgun og við fögnum allan daginn í loftinu með frábæri afmælisdagskrá. Bítið byrjar daginn klukkan 6.50 og verður í afmælisstuði. Klukkan 9 alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið. Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum lagið. Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu Bylgjunar. Eins og Bjarni Ara, Svansi, Óla Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Lö með vistu hver ég var. Erna Rönn tekur við klukkan 1 og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa Bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára. Það verður gestfæmt í Reykjavík síðdegis þar sem fyrri þáttastjórnendur kíkja við og meðstýra þættinu með Kristoffer Auðunni og Páli Sævari. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
7: Já!
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
10: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
11: Nágranninn.
12: Það sem að við leitum að lagi og að það er sem spilað svona hinum megin við vegginn.
13: Ég held að það sé Robbie Williams.
14: Þessi rekkur bara ekki pípilt.

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

að lýsa röddunum ekki eftir neina að bíða. Það eru, hvað, sex erlendar, tvær íslenskar og eigum ekki bara að byrja hér á erlenda pakkanum. Það er mjög mikið að röddum sem að margir kannast bara lítið við. Þið veitir stundum er það þannig, stundum er pakkin bara hlaðin röddum sem allir þekkja og stundum ekki og þá er það bara lærdómsríkt. Gjörið þið svo vel! Hér er til dæmis söngkona sem heitir Jólanda Adams, ameríska gospel söngkonan. Hún fættist 1961 og hún hefur nú fengið velun eða viðurkenningu frá Barack Obama þegar hann var forseti 2016. Já, fékk bara svona lífstíða velun bara fyrir sitt framlag til tónlistar. Já, 61 er hennar ár og þá færum okkur hér næst, já, ég veit til Bloodhound Gang, mannstu eftir þessum.

James Moyer Franks eða bara Jimmy Pop fættist á þessum degi 1972 hann aðal söngvari hljómsveitarinnar Blood Dot Gang spilar þarna líka á gítar í einhverjum lögunum en þetta nú Íslands vinir ég man eftir að sé þessa á sínum tíma nú áfram með smjörið hér komið að söng byrju, það rappari hér sem að syngur með henni Brandy hann kalla sig Mace Brandy, Dog Chow Mace Kid, all I'm on the rise Fættu 1977 Mace, Mace and Beta heitir hann og svona fór, já, inn fram á sjónasviði 98 þegar hann söng þetta lag með Brandy you know 1977 fættist hann og þá það Mario You should let me love you Let me be the one to give you everything you for Já, Mario, hann fagnar fertusamali í dag, það stóramali En hann heitir fullu nafni Mario Devar Barrett En notar eingöngu sviðsnafni Mario 1908, 10 og 6 Þetta eru ljúfi tónar Býtum við og hver er svo hér? Jú

öllu þekktar undir nafninu Diddy Fel, 46 ára í dag. Hefur gefið út nokkra plötur undir nafninu Diddy Fel, einnig undir nafninu Slim. Var nú virkur í rapsamfélaginu kringum aldamótin og starfaði það með sveitum eins og Forgotten Lords og Bounce Brothers. Hér að lokum, eruð þið tilbúin í þetta?

afmörkuðum skaldi Sigurjón Birgi Sigurðsson eða Sigurðsson er bara sjón 64 ára í dag. Hann sló nú rækilega í gegn með sigurmálnum sem Johnny Triumph hér í þessu lagi hér, Lúfgítar. Auk þessi hefur hann sami fjölda texta sem hafa komið út á plötum. Virkilega frábær tónlistar maður. Og þar með líkunum bara afmælisröttum dagsins. Það eru margir skemmtilegir söngvarar sem að fagna afmæli í dag eins og áður sagði og ég segi bara við alla sem fagna afmæli til hamingju með daginn ykkar. Og reynið nú að njóta hans sem allra, allra best, maður á að, eins og ég segi alltaf, maður á að gera vel við sig á afmælisteinum sínum, það eru tímamót, alveg sama hversu gamall maður verður, fögnum hverju einasta ári sem við fáum í lífspokan okkar.

0: stórkostleg var hún, það eiginlega ómögulegt að syngja þetta eins og hún gerir þetta, hún Maria Fredriksen. En komið að leiðalega komið okkur í dag, ég Erna Hrönn. Takk fyrir mig, heyrust aftur í afmælisstuði á morgun.
1: Hamborgarabúllan fyrir var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
2: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða.
3: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
6: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
10: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
11: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
14: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga hefur ekki verið meiri 2 og mælist 5,6%. Hún hækkaði 0,2% á milli mánuða, þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi hækkað stýrivexti 3 að undanförnu. Þeir standa nú í 8%. Þróunin getur haft bein áhrif á stöðuleika samningana. Verðbólgan tæpu prósentustigi yfir viðmiði

0: Þar fara hann meðferð og sýktalið vegna sjálfsnæmis blóðleysis sjúkdómsar sem líkaminn eyðileggur eigin rauðu blóðkorn of hratt. Sonja drottning og Hákon Krónprins hafa afboðað fyrirhugaða viðburði. Þau eru bæði á sjúkrásinu ásamt krónprinsessunni og fleiri aðstandendum konungs. Norskir fjölmiðlar greina jafnan frá því að þingmenn sem hafa verið erlendis hjá leið heim til Noregs. Það sama eigi við norska biskupa sem hafa verið í Róm. Reykjavíkuborg hefur boðið samhjálp húsnæði undir kaffistofu samtakana á tveimur stöðum. Annar kosturinn út á Granda en hinn nærið núverandi aðstöðu. Bæði húsin í eigu borgarinnar og segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri að þar ætti að vera hægt að bjóða upp á hagstaða leigu. Fyrirhugaður flutningur kaffistofunar að Grensásvegi var það engu í júní þegar heimild fyrir rekstrinum var felld úr gildi. Gera þar nýtt deiliskipulag á þeim stað sem verður fyrir vaðinu og gæti það tekið nokkrar vikur. Borgarstjóri vonast til að samhjálp hafi áfram inni hjá Philadelphia og meðan. Verði rof á þjónustunni, segir hún borgin að leita allra leiða, jafnvel bjóða samtökunum aðstöðu í mötuneti ráðhússins. Að minnstakosti 359 eru látnir og rúmlega 900 manns saknað eftir skyndiflóð og skriður í Nepal. Hundruða einnig saknaði Tíbet og að minnstakosti 600 erlendir ferðamenn eru meðal þeirra sem ekkert hefur spurst til. Heilu byggðirnar hafa þurrkast út og 10.000 fjölskyldur eru á vergangi. Talið að stórt jökulhrun í Himalajafjöllum hafi komið samferðunum á stað. Flóðin fjöldu hratt niður bratta dali, rufi vegi og sópuðu brúma á brott. Björgunarsveitir hafa notað þyrlur til að komast að einangröðum byggðum. Óttast að fleiri flóð geti orðið á næstu dögum þar sem vatn safnast fyrir ofalega í fjöllunum vegna skriða. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir verður næst sagðar á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið þið fréttir og fleira á vef okkar vísi.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
3: Já, komið í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína fimmtudegi og margt fjörugt framundan hjá okkur, Kristoffer
4: Já, við ætlum að taka hans púlsinn hjá Miljón með Byrgisinni, formann í starfsgreinasambandsins en nýjar verðbólgutölur hafa verið birtar.
3: Já, heyrðu þú hljóði Villa Byrgis í hádegisfréttum verðbólgan 5,6% stýrivextir 8% og kjarasamningar eru bara að renna út. Svo ætlum við að opna fyrir símanins venlega, heyrum í hlustendum 567-1111 svo koma góður gestir hingað í hljóðver strax eftir það.
4: Já, Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson þeir eru með hlaðvarpi kortir í kosningar og það á bara vel við því að það bara kortir í kosningar.
3: Það hreinlega kortir í þjóðaratkvæðagreiðsluna miklu og förum aðeins yfir umræðana hvernig hún hefur verið í aðdragandanum og, og hvernig þeir meta stöðuna.
4: Svo heyrum við í þáttastjórnandanum sem er með hlaðvarpi Ein pæling, Þórari Hjartarson verður hjá okkur.
3: Já, heyrðu, hann að deila áhugaverðri færslu á Facebook núna en hann segist verða fyrir shadow banni hjá Meta eða Facebook og Instagram því að færslundar hans þeir bara ná ekki flugi.
4: Nei, það er spurning hvað veldur því? Er verið að reyna að hafa áhrif á það sem að er verið að byrta á Facebook?
3: Það hlýtur að hafa, já, sitt hvað að segja var hann til svona líraðislega umræðu.
4: Svo að þessar hörmungar í Nepal, margir sem að hafa fylst óhug við að sjá þessi myndbönd af flóði.
3: Já, hræðilegt sko, og er ekki hvað 180 lafnir og hvað 1300 saknað.
4: Já, gríðaleg flóðbylgja þarna sem skall á.
3: Já, Gísli Rafn Ólafsson, fyrirrandi framkvæmdastjóri í Rauðakrossins og íslensku alþjóða björgunarsveitarinnar ætlar að ræða við okkur þessar hörmungar og hvernig hjálparstarf á svona svæðum fer fram.
4: Já. Og svo ætlum við að ræða og spyrja, er verið að misnota þessi P-merki sem eru stæðiskort fyrir hreyfihamlaða? Það var umræðan það inn á samfélagsmiðlunum Reddit.
3: Það alveg ótrúlegt, hvers konar fólk gerir svona eiginlega? Það alltaf auðvelt hildurlega að ljósrita þessi P-kort eða P-merki og setja bara í bílinn hjá sér og þykjastur að fallaður og leggja sér inn stað. Er fólk í alveg að gera þetta?
4: Já, það er spurning.
3: Trúðu þess ekki.
4: Reynum að komast að því, en við ætlum að hefja leikinn hér í Noregi eftir smá stund. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður hjá Morgunblaðinu, ætlar að ræða við okkur bæði þjóðaratkvæðagreiðsluna hér heima og hvernig hún kemur fram í Noregi.
3: Já, og Harald Konung, förum við nýjasta með Atla Steini hérna rétt og eftir.

0: Reykjavík síðdegis heldur af stað við minnum á könnunina sem að verið með núna, við erum búin að vera með síðasta sólarhringin, það lifir stutt eftir af henni.
1: Já, við erum með sömu spurningana og bara í þjóðaratkvæðagreiðslunni, við höfum nú spurt að þessu áður en áhugavert hvernig þetta hefur þróast hjá okkur.
0: Já, við spyrjum hvað ætla þú að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi.
1: Og við förum yfir niðurstöðuna hér eftir nokkra mínútur.
0: Einmitt, en snúum okkur næst að Noregi.
1: Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður hjá Morgunblaðinu og sérfræðingur í Noregi og málefnum þar, er á línunni. Komdu sæll, Atli.
2: Já, ég kom yfir að sérkja hann heyri ykkur, allt ég að fyndi að vera kallað sérfræðingur í Noregi og ég hef nú búið.
0: Já, þú ert nú sérfræðingur nokkar í það meista.
1: Skrifað ófáar fréttinnar frá Noregi.
2: Já,
0: en byrjum á konunginum, hann liggur fyrir dauðanu núna og norska þjóðin býður.
2: Já, það bara lítur út fyrir það að Haraldur sé að kveðja, 89 ára gamall, það er langlífi í fjölskyldinni, ja. Ólafur konungu fæðir hans var 87 ára þegar hann dó 1991 og en nú virðist þetta vera komið á endastu hjólaði sem er náttúrulega hjá Haraldi sem er náttúrulega búin að leggjast inn og spýta það reglulega svona til 23 ára ári síðast að nú tegir í þegar hann var 89 ára í februar þannig að nú geti norska þjóðin hótt upp á þjóðhöfðingaskipti eftir 35 ár. Það eru Hákon konungur sem nú teiknar þessi nafn og Mette Marit, ekki óumdeilt drottning leiðans reyndar. En þetta geti verið að gerast núna bara eftir 5 mínútur eða í kvöldu eða nótt eða röstu dag.
1: Og það er beint streymi og öllum miðlum í Noregi frá konungshöllinni í Oslo þar sem fólk hefur safnast saman og margir hafa lagt niður blómvendi þannig.
2: Já, þau hjónin hafa verið alveg óhemju vinsæl. Til dæmis Sonja drottning hafa nú ekki óumdeilt þegar Haraldur ákvað það að kvænast almúa mannesku árið 1968. Það það eru mikla deilur þá það sem að sterk hefða fyrir því að Noregskonunga veldu sér sem sagt blátt blóð, sem sagt drottningar af einhverjum evrópskum konungaættum, þannig að þetta var umdeilt og Ólafur úr fæðin hans áður hann gaf sitt hjúskapar leiði sem að konungu þarf að gefa þá hérna ráðherra því bæði við stórþingið og ríkistjórnina og ég veit ekki hvað en þetta var nú já og út koma einstaklega vinsæl og ástsæl drottning og þau bæði hafa verið mjög vinsæl, mikið allþýðu fólk og svona hlý og alúleg og dulega að fara í heimsókur og tala við alla þannig að þetta fer mikill og dáður konungur sko þegar hann fer.
0: Já. Tekur Hákon við leið og pappans kveður?
2: Já, hann tekur við sko sem sagt á pappirunum til að byrja með sko en svo er náttúrulega sko vígsluðatöfn þegar Ólafur lest þá náttúrulega tók Haraldur við bara eins og í veikindu konungs þá hleypur krónprinsinn strax í skarðið í ríkisráðu svona en það var ekki fyrir 23. júni 1991 sem að Haraldur var vígður til konungdóms við í hérna niðaróstumkirkjunni í Þrándheimi þannig að sjá það þá hafðum við rauninni verið konungur sko de facto síðan 17. janúar þannig að hérna já hann tekur við sem sagt en svo er aðtöfn og hann er svarinn í til konungstignar og flýtur eið og þetta er svona svolítið ekkit ólíkt Bandaríkja og þetta hérna prósetnum sko. Velur sér vígorði sitt fyrir Noreg sem að Haraldur valdi hérna allt fór Noregi allt sem bæði faðir hans og afi höfðu haft sem konungar þannig að það er svona, það geta liðið nokkri mánuði þarna á milli og vel hugsaði að það gerist núna en Hákon verður strax konungur að nafninu til þess að verður strax sko sem sagt gengur strax inn í ja hvað maður að segja starfið.
1: Já.
2: Hann verður þjóðhöfðingi sem sagt.
1: En Haraldur, mikið svona, það lítið á hann sem mikið sameiningatákn fyrir Norðmenn?
2: Já, það og þau bæði hafa verið það, þau hafa verið svona, já, maður getur kannski ekki sagt landsfeður um hjónin landsforeldrar, þau hafa með sínu svona viðhorfi og sinni framkomu þau til dæmis náðu þeim einstaka árangri eða mun ekki ná honum alveg en þau eiga aðeins eftir að heimsækja fjögur sveitafélög í Noregi til að hafa heimsökt og öll í alveg ótal ég man ekki hvað held að sem 400 sveitafélög í Noregi hefur án ábyrðalýsir yfir en sko og þetta var á daskur núna 2. september og síðustu 2. oktober sko þannig að það munaði mjög litlu ef að Haraldur fer núna að þetta hefði náðst þannig að þau eru mjög mikið svona, já, mikið konungsjón fólksins og eru mjög duglega að umgangu svo þau tala við börn alltaf og tala við alla og eru brosandi og já, þannig að þau eru svolítið svona kannski svo þegar Erna Solberg hérna var fósinsræðara, hún var ógulega mikið svona mömmu ímynd fyrir Norðmenn eins og hún er í fasi, þannig að það eru svolítið svoleiðis.
1: En sko það hafa mörg mál komið í fjölmiðlum núna undanförnu og norska konungsfjölskyldan hefur átt svolítið undir högga sækja er það ekki en hefur þá verið Haraldur sem hefur haldið öllu saman og haldið traustinu á stofnuninni?
2: Sko það, já, hann hefur nú haldið því vegna að þetta var komið alveg þegar þessi Epstein mál metnum að þetta komið, sko, þá var í alvöru bara talandi á gengið til aðkvæði í stórstinginu umsreinlega það, hvort að þetta leggja konungdæmi niður og taka upp lýðveldi í Noregi, sko, en það var langt frá því að meiri hluta, það var ekki meiri hluta, sko, tvo þriðju, en það hefur mjög langt frá því að ná því, sko, en þetta var hávær umræða, ekki veitthvað vegna hákonar krónprins, en vegna komandi drottningar sem verður allavega fyrstum sinni embætti umdeildasta drottning Noregs, þannig að já, það hafa verið oft mikið undir högg að sækja, en þessar öldur hafa náttúrulega verið að róa sig, það var alltaf vitlust í febrúar og mars, en svo náttúrulega fær hún mikla samúð þjóðarinnar þegar hún fer í lungnaskiptaaðgerð og náttúrulega sko sonur hennar Maríus Borg Haupi fær sinn dóm þarna, þannig að það er ekki eins og hann hefur notið einhverja sérrétti og verið sýknaður í þessu máli, þannig að þá held ég að norska þjóði sé svolítið tilbúin að fyrirgefa töluvert sko en það mikið jafnaðgerð sem enginn er normann.
0: Já, en allir yfir í hitt málið, það er þjóðaratkvæðagreiðsla hér heima á laugardaginn, eru normenn að fylgja þeir spennti með?
2: Normenn fylgjast mjög spennti með og það er kostningavaka, það er Íslands kostningavaka sko, í Noregi og út alla Noregi þar sem að hérna, Evrópusamband sinnar í Noregi koma saman og, hérna, og fylgja spennti með. Þar á meðan Espen Barth Eide utanríkisráðherra sem hefur verið gagnrýndu mjög harlega fyrir að mæta þar vegna þess að ríkisstjórnin sko er í rauninni talin eiga að halda gamla pókerfésinu og segja svo í þessum málum þangar til beinlinni sem farið út í viðræður, en hann ætlar að mæta þarna og þegar það er fyrst mjög grænt með þessu normenn eru náttúrulega skítrættir hvað verði EES samningin sko að gangi í Íslandin, hann fyrir nú að vera ansi hálum í stá, það er verið að tala
1: að það sé verið með okkur hvað getur breyst fyrir Noreg ef Ísland segir já?
2: Já, þá getur náttúrulega, það er aðlega náttúrulega hvað EES samningur veikist og svo náttúrulega sko hvað fordæmi verða hugsanlega sett í hugsanlega aðildarinnir en Ísland, það er sömu hlutinni sem Ísland og Noregur horfa á, það er fiskur og það er landbúnaður. Normenn hafa engar áhyggjur af olíinu vegna þess að þú veist, það mun engin koma að fara og hitta fara að vinna olíu við Noreg, en kannski pínu áhyggjur í þá áttina vegna þess að þá munum við falla undir umhverfisstefnu Evrópusambandsins í sambandi við kolefnislosun og svoleiðis, það er vist áhyggjurnar, en það er fiskur og landbúnaður að sem sagt þurfa að hleypa haugavörum þjóðum í fiskinn, það er ekki nema 40%, það er 40% núverandi ESB-ríkja sem hafa þannig aðganga að sjóaði geti verið með sjávarútveg frá sjálfum sér og svo náttúrulega landbúnaðurinn að Noregur missi raunin allar samningsheimildi þar og missi tollverndina og hérna þannig að það er talið meira mjög mikil veiking fyrir stöðu Noregs, en leið sko hlakkar í ESB verði sko já á Íslandi, vegna þess að þá er talið að næsta og þriðja þjóðaratkvæðagreiðslu máli í Noregi verði kannski ekki nei, eins og 1972 og 94, það voru tæp nei, en það voru nei.
1: Já, óttast kannski normenn eða bændur eða fleiri að Íslandst já kveiki aftur alvöru ESB umræði í Noregi?
2: Já, þeir sem eru náttúrulega á móti yngöngu, til dæmis þeir sem eiga hagsmun að geta, það er sjávarútvegurinn og það eru bændur, þeir fylgjast núna grant með og óttast að það sem Espen Barth Eide sagði nú nýlega, það er ekki sáður í viðtali, að fiskurinn mun koma fljótt á borðið ef Íslendingar fara í viðaður og það er nákvæmlega sama mun gerast með Noreg og auðvitað sko verður vist fordæmi sett með samningu þeirri sem Ísland fær gengur að tala á þeirri, þar komið vist fordæmi fyrir annað smáríki, því að Noregur er ekki þannig að smáríki, þó þessi stóri við Ísland með sína 5,6 miljónir, þá er þið fínu litli í stóra samninginu í Evrópusambandinu, þannig að það er fylgst með þessu svona milli vonar og óta en flakkar í mörgum og eins og ég sagði, það er brusselig spennt fyrir því að Ísland segir jáskot til þess að vonast eftir því að það er kallað myndast Íslands sög, það myndast Íslands sog í áttina af Evrópusambandinu í Noregi. Þannig að þetta er nú staðan.
0: Hvað segja nýjastu kannanir varðandi áhuga almennings? Er vilji til þess að fara í þennan leiðangur?
2: Það er grýpuð á kílunni. Ég veit ekki betur en að síðan það svolítið held ég síðan síðast og það sem minna þá hafi neyið verið aðeins sterkara eins og það hefur einhvern veginn að þetta var haldist alveg rosalega stabilt ég ætla ekki fullir að fullir nefna vegna því ég hennilega veit ekki hvað nýjustu hérna stefnur voru en já liðum í Noregi er að vaksa fiskunum sig og þeir eru komnir hérna með utanríkisráðherra þeirra með sér sem eru úr verkamannaflokknum og verkamannaflokkurinn er sagður þegar vera tekin að kortleggja sko aðildarviðræður Noregs við Evrópusambandið ef svo skildi fara þannig að hérna það svona ýmislegt að breytast og já á Íslandi gæti eins og ég segi og eins og þeir segja dregið ansíma til sín í Noregi og svo náttúrulega þetta líka með EES samninginn hvernig lítur það út að í rauninni sko aðeins líktanstæðin og Noreg og munur þá eftir njóta í rauninni góðs á honum hrýnur hann ekki bara
1: Einmitt.
2: Þannig að það er svona hluti sko
1: já, og kosningavaka í Noreg á laugardaginn en allir steytt
2: Guðmundsson hjá jáliðum sko það er, já, nei fólki er ekki spennt fyrir þessu sko það Einmitt. Er bara hérna jáfólki sem vilt fara inn sko sem ætlaði að fylgja spennt með á laugardaginn og með utanríkisráðherra í broddi fylkingar
1: fylgju spennt með hérna, allir steytt Guðmundsson blaðamaður hjá Morgunblaðinu kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
2: alveg frábært er ég og bestu kveðjur til Íslands
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan verður 40 ára á morgun og við fögnum allan daginn í loftinu með frábæri afmælisdagskrá. Bítið byrjar daginn klukkan 6.50 og verður í afmælisstuði. Klukkan 9 er alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið. Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum er lagið. Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu Bylgjunar. Eins og Bjarni Ara, Svansi, Óla Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Lö með vistu hver ég var. Erna Rönn tekur við klukkan 1 og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa Bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára. Það verður gestfænd í Reykjavík síðdegis þar sem fyrri þáttastjórnendur kíkja við og meðstýra þættinu með Kristoffer, Auðunni og Pá

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Sævarhöfða. Kominn tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Sumir dagar alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Jæja, þá það bara rútína og rytmi. Og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hotlistu. Heilsumst. Krónan.
9: Pennin Húsgögn flytur veslu sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
10: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Ert þú vitringur?
12: Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Hvert þitt uppáhaldsbylgjur?

0: Við heldum við til slæma fréttir þegar ég kemur efnags málum þjóðurinnar, verðbólgan hækkar.
1: Já, hefur ekki verið meiri í tvö ár, mælist nú 5,6% og við erum búin að hækka hérna stýrivexti og það verðist ekkert býta.
0: Nei. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambandsins er á línunni, kom til sæl.
2: Já, komið í sælir.
0: Já, af hverju gengur okkur svona erfilega að ná þessari tölu niður?
2: Já, þegar að stórtu spurt verður þáttu svöru að þannig mórið komast. Við skulum átt okkur á því að þegar við undirritum kjarasamningana í februar 2024 og þá vorum við með svona spálíkan, bæði samtök atvinnulífsins og alþýðusambandi sem vorum að vinna með og við gerðum ráð fyrir því í raun og veru í okkar spálíkunum að á þessum tíma erum við komni niður í svona 3,5-6% verðbólgu. Og við reiknum fastlega með að jafnilega stýrivextir eru komnir eitthvað stær hér í kringu 6%.
0: Veistu hvað veldur þessara hækku núna á milli mælinga?
2: Já, núna er voru náttúrulega fata útsölurnar voru að ganga tilbaka. Vissulega lækka hér flugfargjöld sem hafa jákvæð áhrif á verðbólguna. Það eru til dæmis gjöld í háskóla sem hækkuð 15,1% sem hefur áhrif á vísitöluna 0,07%. Mm-hmm. Og síðan er það náttúrulega húsnæðisliðurinn sem er ofta að kæra verðbólguna líka áfram. En þetta er bara þrálátt og núna er hækkar vísitalan 0,20% stig og stendur núna í 5,6%. En ég veit samt ítreka að stjórnvöld ákvaðu að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24 niður í 11. Og svo aðgerð hættir núna 1. september,
0: já.
2: Ef að þetta hefði ekki verið gert, þá verið verðbólgan 6%, ekki 5,6%.
0: Já.
2: Þannig að við munum fá 0,4% verðbólguskot ef að þessu úrræði verði ekki framhaldið, en stjórnvöld ætluðu að fikta í vísitölunni með því að reyna að láta forsendur kjarasamninga ekki falla. En það hefur svo sannarlega mistekist og svo er það náttúrulega bara eftir höfðinu dansa limindir. Það liggur fyrir að Seðlabankin gagnrýndi stjórnvöld og sveitarfélög harðlega þegar að stýrivaxta ákvörðunni var kynnt núna síðast. Það sem að opinber gjöld hafa verið að hækka umtalsvert og núna liggur fyrir háskólagjöldinu sem ég var að fara yfir á hann. Það liggur líka fyrir að heilsugæslugjöld er að tvöfaldast, verið að hækka 100%. Núna fyrsta september, allt hefur þetta áhrif á verðbólguna og muniði það að þegar stjórnvöld taka ákvarðanir svona gjaldskrár hækkanir, þá horfa aðrir aðilar á að ef að ríkið og sveitafélög er að hækka hjá sér verðlag, hví ekki við, þetta hefur svo kvöldu ruðningsáhrif þegar þessir aðilar haga sig með þessum hætti. Og það er bara alvarlegt. Og mér finnst staðan verið þannig núna eins og stjórnvöld sem er búin að gefast upp á verkefninu.
0: Er of mikill fókus á Evrópusambandsmálum?
2: Allt og mikill núna og ég ætla ekki að hugsa það og hugsun til enda ef að jáið verður ofan á. Þá fara allar undirstofnanir ríkisins ásamt öllum hagsmunaðilum í fulla vinnu við að fókus er á því að ná hér viðanandi samning.
1: En er það ekki stóra sleggjan eða ekki vextir að lækja þá bara við það?
2: Þá eru menn búnir að pakka niður sleggjinn og senda það bara til Brussel. Þá mistum á rannum bara höndunum á forsetisáðara ofan í ykkur kassa og hann er bara sendur til Brussel menn gáfust bara upp á verkefninu. En munum það og það er kannski það alvarlega stíðis öllu saman og mesta blekkingin að þessar aðildarviðræði við Evrópusambandi hafa ekkert með vexti, verðbólgu eða verðtryggingu að gera. Ekki neitt. Mm. Til að fá að taka upp evru, þá þurfum við að uppfylla svo hvert Maastricht skilyrði og það ferli getur tekið sko að lágmarki 2 ár og upp í jafnvel 10 ár. Mm. Og síðan á þetta að koma í ljós, hvort að okkur takist að uppfylla þessi skilyrði eða ekki. Því að ef við ætlum að fá evruna, þá þurfum við að ná niður vöxtum. Við þurfum að ná niður verðbólgu og við þurfum hér að afnema verðtryggingu.
1: Sko, verðbólgan mælist núna 5,6% eins og við nefndum, forsenda kjarasamningarna meðast við 4,7% að meða við þetta, þá eru forsendur samningarna, þeir eru bara algjörlega brosnir, ekki?
2: Algjörlega kolbrosnar og líka bara, sko, það sem við vorum líka að gera 2024, þá vorum við fyrst og fremst að reyna að skapa skilirði til þess að fá verðbólguna niður en, og síðast en ekki síst vextina.
1: Já, en var þetta ekki full bjartsýnt að miða við 4,7%? Ég meina, við erum búin að vera með verðbólgu hér að jafna því kringum 5% í ára tíu.
2: Alls ekki, vegna þess að spá líka nokkar, bæði Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambandsins gerði ráð fyrir því að við erum komin hér niður í sko svona 3,5% og takkið eftir, sko, fyrir rúma ári síðan var verðbólga konið í 3,8% síðan bara gerist eitthvað. Þannig að það er svo mikilvægt að verðbólgan er ekkit eitthvað náttúrlögmál, hún er bara mannana verk og ef allir taka höndur saman að halda aftur á verðlagi og passa sig á því að vera ekki að varpa hér út í verðlagið öllum kostnæðarhækkunum eins og engis í morgudagurinn, þá náum við tökum á þessu. En það verða bara allir að axla ábyrgð. Það þýðir ekki fyrir einstaka aðila að stíga út fyrir og segja, heyrðu, það verða ykkur aðrir að gera þetta fyrir ég.
0: En það er ekki langt síðan að Seðlabankinn hækkaði stýrivextin upp í 8%. Þessar hækkanir eru ekki og hafa ekki verið að stila því sem það er eiga að gera.
2: Alls ekki, stýrivaxtahækkanir hafa bara ekki virkað, en það er það nú bara einfaldlega þannig að átökum með Austurlöndunum, stýrivaxtahækkanir býta ekki á það. Það bara segir sig sjálft. Og það sem er búið að gerast með þessu háa stýrivaxtatæki Seðlabankans, að þá hefur hér fjármagnskostnaður fyrirtækja hækkað upp úr öllu valdi og ég spyr, hvert heldur halda menn að auknar álögur fyrirtækja sem að lítur að fjármagnskostnaði fari annað heldur nút í verðlagið. Ef þú þarft að borga meira í vexti og fjármagnskostnað, þá er það bara neytendur á endanum sem þurfa að greiða það. Og hvað þýðir það? Það þýðir það síðan að verðbólgan hækkar vegna þess að þú þarft að varpa því þá út í verðlag eða þjónustu. Þannig að það er aldrei talað hvaða áhrif hefur það á verðlag að fjármagnskostnaður fyrirtækja er þetta mikið. Við vitum hvaða þýðir til dæmis varandi byggingariðna en þegar að verktakar er að kvarta yfir 15% framkvæmdalánum, það er bara byggt út í verðlagið á viðkomandi íbúð.
1: Mm-hmm. En maður okkar að spyrja að Vilhjálmur, ætti ríki kannski einfalda að ganga fram fyrir skjöldu og frista allar gjaldskrárhækkanir næstu misseri?
2: Algjörlega, ég reyndar sé fyrir mér og hef sagt þetta frá því í janúar. Það sem ætti að gera núna var einfaldlega það að allir, og þá meina ég allir, myndu virða verðbólgu markmið Seðlabanka sem er 2,5%. Með öðrum orðum, ríki myndi skuldbinda sig til að engar gjaldskrárhækkanir eða skattahækkanir eða aðrar álögur yrðu meira heldur 2,5% þar til loka þessa kjarasamningstímabils. Það sama til þetta gilda varðandi sveitafélögin. Þau myndu ekki hækka gjaldskrár sínar eða lóðir eða annað meira heldur 2,5%.
1: Þannig að þú ert að tala fyrir allsherjar bara þjóðasátt?
2: Algjörlega, ég er búin að gera þetta lengi. Og það sama myndi gilda síðan með vestun og þjónustu og það var þetta strákar sem við lögðum upp með í febrúar 2024. En við vorum svikin núna, ef þessi leið er því farin núna, þá er það að vera gerð með þeim hætti að þessir aðilar myndu setja stafina sína undir og menn myndu skuldbinda sig til þess að fylgja henni eftir í kvívetna. Því að ef þetta myndi gerast, að allir myndu taka höndur saman að hækka ekki verðlega meiri 2,5% ámarki, að myndi verðbólgan hrynja hér niður á mjög skömmum tíma.
0: En erum enn ekki að tala á þessum nótum við samningsborðið? Þið eru að tala saman að þetta aðeilar vinnumarkaðarins?
2: Þetta er það sem við erum í raun og veru núna að ávarpa bæði við stjórnvöld og við hérna Samtök atvinnulífsins. Viðbrögðin er náttúrulega ekki komin hérna nægilega vel. Ég nefnilega held að innst inni þá eru þessir aðilar ekkit almennilega tilbúin í einhverja svona vegferð.
1: En það er nú bent á Vilhjálmur að kaupmáttur sé hafi aukist einhvað síður?
2: Kaupmáttur er dálítið svona teygjanlegt hugtak og ég skal útskýra það fyrir ykkur. Að þegar við undirritum samninginn þarna í febrúar 2024 og til dagsins í dag þá hafa kauptaxtarnir okkar hækkað 18,4%. Framreiknu verðbólga í kringum 15,1%, þannig að kaupmáttur aukning á kauptaxtarna í kringum 2,2%. En setjum við í annað samningi. Einstaklingur sem á leigumarkaði, hann hefur þurft að horfa upp á það að leiguverðsvísitalan hefur hækkað 20,7%.
1: Já.
2: Frá því við undirrituðu samningana. Meira heldur en kauphækkunin er og setjum við í annað samningi. Ef að leigan var 250.000 í febrúar 2024, þá er hún komin yfir 300.000 krónur í dag eða hefur hækkað 52.000 krónur og til að hafa 52.000 krónur í vasan þá þarf það að vera með 80.000 krónur launahækkun en launahækkunin nemur frá því undirritu samningin 74.000 þegar búið að taka skattina þá stendur 48.000 eftir. Það að kaupmáttur aukning er því að þessu fólki sem eru á leigumarkaði.
1: Þannig að í næstu lotu ef hún fer í gang, ef við reiknum henni núna og hún fari í gang eftir 8. oktober það voru allt tal hóflegar launahækkanir, það voru ekkert minnst á það, það voru bara gefið allt í botn varandi launahækkanir.
2: Ef að þetta ágæta fólk ætlar ekki að taka þátt og axla ábyrgð, þá fer illa fyrir okkur, þá endar þetta í blóðum átökum á íslensku vinnumarkaði en við höfum heilan mánuð núna. Við höfum heilan mánuð og við verðum að muna það. Við búum í dásamlegu landi þar sem að lífsgæði og allir helstu mælikvarðar varðandi lífsafkomu fólks eru í efstu fimm sætum við þau land sem verum að bera okkur saman við. En við eigum við vandamálastríða sem er verðbólga, vextir og verðtrygging. En með samstilltu átaki, allra þessara aðila sem ég nefndi hér áðan, þá getum við unnið bugaðus.
0: Hver á að leiða þá vinnu? Hver á að leiða þjóðasáttar
2: vegferðin? Það að vera hæsti maður íslensku þjóðuna sem er forsætisráðherra sem á að leiða slíka vinnu, kalla þessa aðila af borðinu og segja, heyrðu, finnum lausn. Við getum þetta saman. Og við getum það. Og ég veit minna á þjóðasáttina 1990. Árið 1989 var verðbólgan 25,6%. Þjóðarsáttin er undir 1990. Árið 1992 er verðbólgan komið niður í 1,5%.
0: Ná, þetta er hægt.
2: Allir tóku þátt.
1: Mm-hmm.
2: Engin vék sér undan, vextir lækkuðu, haldið var aftur að verðlagi, þetta er hægt.
0: Mikið talað um rauði strik á þeim tíma?
2: Jú, það þarf rauði strik og það voru allir tilbúinir til að axla sína ábyrgð. Það var enginn sem vék sér undan því og þess vegna ógst þetta.
1: Já.
2: Og ég bara undirstreka það, þetta er hægt. Þetta er ekki náttúrulega mál.
0: Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall Heillandi heimur Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stundum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Tax-free veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Ekki hugmynd.

0: www.vefverslun.is
1: Áður en það verður of seint.
0: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi. Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Ég heiti Páll Magnússon og verð með sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá voru þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
9: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
10: Og þá ætlum við að opna fyrir síman eftir augnablik, síman verið 5, 6, 7, 11, 11, en við erum með nýja nýðastur úr könnun.
11: Já, hefur ekki fara að lesa hann upp.
10: Síðasta könnunin sem við spyrum um þetta fyrir kosningar, en hvað ætla þú að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2009. ágúst næstkomandi? Við höfum spurt að þessu tvisvar áður.
11: Já.
10: Og núna voru 7444 sem að greittu atkvæði.
11: Og það er hægt að greiða atkvæði á vef Vísis og bylgjan.is.
10: Já, við erum búið að loka fyrir atkvæða móttöku. En þetta er nú svona mjög svipað og síðustu niðurstöðu.
11: Já, það hefur verið.
10: Já, nei segja 68%, já segja 29% og óákveðnir eru 3%.
11: Þannig að nei atkvæðin eru heldur fleiri hjá okkur en hefur verið.
10: Aðeins færri heldur en síðast, það voru 69% síðast en 68% núna,
11: já.
10: 27% ætlaðu að segja já síðast en 29% núna og svo eru þarna 3,6% í síðasta konu sem voru óákveðin en 3% núna.
11: Það eru áhugavert að bera þetta saman við, hvernig þetta fer núna á laugardaginn?
10: Já, þetta er náttúrulega algjörlega stjön við aðra kannanir eins og hjá Maskínu og Gallup.
11: Já, en það hefur nú áður gerst hjá hérna í þessum þætti eða ekki.
10: Jú, jú. Þannig að þetta verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta fer á laugardaginn. En í síman.
7: Hvað viltu ræða? Símin er opinn. 567-1111.
12: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
11: Og það loga hér allar línur, ef ekki bara byrja á þessu.
10: Jú, hver er hér, góðan daginn?
13: Guðmundur Björnsson.
10: Sæll Guðmundur Björnsson.
13: Ég er með nokkur atriði sem langar að koma framfæri.
10: Já.
13: Skal reyna að vera stuttorður.
10: Mm-hmm.
13: Sko, það er varðandi þessar kosningar á gráðin. Með því að segja já, þá er fólk að segja nei við utanríkisstefnu Íslands og bara leiðandi að taka við öllum þeim innflytjendum sem að Evrópusambandið krefst af upptökum. Það eru margra miljarða innleiðingakostnaður sem þessu fylgir, það segja já. Alveg ljóst, bæði beitt kostnaður og svo þetta sem að hérna að hægist á allir stjórnsýslu. Olíuvinnsla, með því að segja já, þá er þetta að hafna allir hugsanlegri olíuvinnslu í framtíðinni.
11: Já, drekasvæðinu.
13: Já.
11: Mm-hmm.
13: Og bara yfir höfuð, ESB getur ekki fært okkur nokkuð skapaðan hlut sem að við getum ekki öðlast sjálf upp á eigin spýtur.
10: Nei, þetta er þín afstaða til málsins.
13: Og að lokum,
10: já.
13: Með að segja já, þá ertu að tryggja það að sumari 26 verði á repeat næstu 5 árin.
10: Repeat?
11: Endurtekið?
13: Endurtekið.
11: Hvernig þá?
13: Nú við erum að rífast um þetta næstu 5 árin. Það er augljóst.
10: Já, þannig að þetta er rétt að byrja heldur ef að já verður ofan á.
13: Rétt að byrja.
11: Já.
10: Herðu Guðmundur.
13: En með því að segja nei, þá var þetta bara kalla call it off, eins og maður segir.
10: Já, herðu, takk fyrir þetta.
13: Takk sem leis.
10: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
14: Já, góðan dag.
11: Hver er þar?
14: Sæl Hafdís.
10: Sæl Hafdís.
11: Sæl.
10: Hvað vilt þú ræðum?
14: Nú, ég alveg til að ræða þetta sem að maður var að segja. Mér veist hann ekki alveg sko, hafa rétt fyrir sér því að við erum ekki að ganga inn í bandalagi núna. Við erum að bara byrjum að fá að vita hvað í pakkanum.
10: Já.
14: Til þess að síðan geta ákveði hvort við viljum segja já eða nei við pakkanum.
10: Mm-hmm.
14: En ekki það, þú veist, eins og hann segir hérna, allt þetta ég segi að skynsamt fólk velji já.
11: Já, þú vilt fá að sjá samning að hún tekur afstöðu?
14: Já, ég vil kíkja í pakkan að sjálfsögðu.
10: Mm-hmm.
14: Það bara virkilega þess annað og heimska vilja það ekki, finnst mér persónulega.
10: Já, og hvað viltu sjá, hvað upplýsingar viltu fá út úr samningnum?
14: Já, það svo margt sem að mér dættir í hug.
10: Já, eins og?
14: Já, þegar ég lítil hérna landana í kringum okkur sem eru með betra heilbrigðiskerfi til dæmis.
10: Mm-hmm.
14: Hef ég áhuga á, sem eldri kona með tvöfalt krabba með.
10: Já, er það í öllum Evrópusambandslöndunum heldurðu, betur en hér?
14: Það ég veit að í Danmarku til dæmis er mjög góð heilbrigðisþjónusta og frí.
10: Já.
14: Þetta hérna er og sérstaklega út á landi og Íslandi er ekki nógu gott heldur.
10: Mm-hmm. Já.
14: Ég sérst að leita til Reykjavík, ég ekki í Reykjavík, sko.
11: Ég mitt. Herru, takk fyrir að deila þessu, Hafdís, villum að heyri fleirum.
14: Já, endilega bara já, stórst já, fyrir þá sem hafa, þú veist, bara það skynsamlegt að segja já.
10: Já, takk fyrir þetta, Hafdís.
14: Já, verður að koma á sjóðinni.
10: Og næsta lína, fylgjum góðan dag.
15: Góðan dag.
10: Sæll, hvað heitir þú?
15: Ég heiti Haraldur.
10: Sæll Haraldur, vilt þú tala atkvæðagreiðsluna líka?
15: Jú, endilega. Mér langar bara að segja sko að mér finnst þess að vanti hérna svona markvísa hlutlæsa umræðu um þetta. Veist, þetta skiptir fólki fylkingar en...
10: Þetta er því að huga eitthvað hlutlæs aðili sem að getur fjallan þetta mál á þess að taka afstöðu.
15: Því miður þá er ég ekki nógu klart til þess að benda á eitthvað svoleiðis en Nei. Hérna... skiljanlega fer þetta alltaf í fylkingar en mér langar bara að fá að sem sagt, upplýsta já bara upplýsingar og þá upplýsta ákvörðun hvort það verði já eða nei
10: Já, fjöxtu bæklingin inn um lúna frá landskjörstjórn sem við vorum að tala um einmitt þetta
15: Jú, ég búin að lesa það og sem sagt, ég búin að reyna að afla með upplýsingar á báða að bóa já og nei
10: Já
15: En ég er alltaf meira á þeirri skoðun að ég mun kjósa já bara til þess að leiða þessu máli til lyktar sem er búin að hanga yfir þjóðinni í rúman áratug eða fleiri.
10: Já.
15: Því að án þess að fara í aldaviður að við getum aldrei raun og veru komist að neittni svona niðurstöðu sem þjóðin verið sáttið.
10: Já, þannig að þú segir að það þurfi að ganga alla leið til þess að fá eitthvað svar.
15: Já, því ef við segjum nei núna, þá verðum við alltaf að spá í hvað hefði gerst ef við hefum farið í þetta og, en við höfum aldrei vita því að fórum aldrei þá leið eða förum, áratugur þá í næstu spurningum hvenær við förum eða hvort við förum í ESB eða ekki.
10: En þú kallar eftir hlutlausri umræðu?
15: Já, bara engan hræðslu áraður þá ég fæ bara greina bólu við hræðslu áraði beggja vegna En líka annað kannski sem að langar nefna er að fólk spurja sig af hverju fólk, hverju það eru sem mest á móti eða sem mest með og af hverju það er.
10: Mm-hmm. Ertu búin að sjá það út?
15: Nei, ekki beint, en það er kannski erfitt að sjá hverju er að fjármagna til næmest áfram Ísland eða já til að sjá
10: mm-hmm.
15: en mér finnst mjög áhugavert að sjá hversu mikil peningu virðist vera hjá hérna, áfram Ísland að ná að halda hérna, þennan fund á eftir og símaver sem er að hringi með nokkur sinnum að dag og meira
10: Já, ja, það eru greinlega þessir aðeila báðir, beggja vegna telja greinlega mikla hagsmun í húfi
15: Já, en þú veist er ástandið rosalega gott í dag bara síðustu dögum við búið að hækka stýrivextina búið að hækka verðbólguna Getum við mögulega skoðað hvort að efnahagi í Íslands er þið stabíli innan Evrópusambandsins eða ekki?
10: Mm-hmm.
15: Erum við að sjá það núna á þess að vera búin að sjá okkur upplýsingar frá Evrópusambandinu sjálfu?
11: Já, það er nú verið samt að skýslur að bóða bóða um þetta og álít hagfræðinga sikkur megin við línuna.
15: Já, en eru það hagfræðingar sem eru búin að vera að gera þetta af
10: fagmennsku?
15: Já, sest, hlutlags, sem eru hlutlægir eða óhlutlægir.
11: Já, já.
15: En þetta bara...
10: Já, já, svo eru hagfræðingar ekki sammála, þeir geta verið ósammála ýmislegt líka.
15: Jú, það kannski eðli málsins í pólitík að það rétt að túlka hlutina á ýmsa vegu.
11: Heyrðu, takk fyrir að deila þessu, Haraldur. Við viljum að opna fyrir fleiri.
15: Já, heyrðu, takk fyrir.
10: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
16: Já, góðan daginn.
11: Hver er það, mér leifi?
16: Ég heiti Hinrik.
11: Sæll, Hinrik, hvað vilt þú ræða?
16: Ég vil ræða þessa umræðu sem þið eru að tala hérna, sem liggur á þjóðinni þessa dagana.
10: Já,
11: já.
16: Ég er svona, já, búin að prófa báða boga. Ég er búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður. Já.
10: Hvernig gekk það?
16: Það gekk bara þokkalega vel. Mér líður betur í neyliðinni. Ég er megin...
10: Varstu jámegin til að byrja með?
16: Nei, ég bara prófaði að taka hennar viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt... Já, skilur mig.
10: Já.
16: Og hérna, og svo breytti ég yfir þar að segja skilur mig. Bara svona að fá aðeins að kynnast hinni hliðinni líka.
10: Já.
11: Fórstu mörg svona rifrildi eða debatt?
16: Já, hann var að segja það náinn vinur minn, hann er hérna já megin og ég hef verið megin einn meiri hluta tímabilsins.
10: Já.
16: Og hérna, og ég tek það mjög nærri mér. Við erum búin að vera að mennta okkur mikið þetta og alveg, já, hvað ég segja, mjög ofan í fræðunum.
10: Og eru það öndurðum með því?
16: Já, já. Það sem ég hræðist...
10: Það stutt eftir?
16: Já, það sem ég hræðist aðalega er í raun og veru að segja að við fáum eitthvað samning sem þjóðin er sagt að sé rosalega, hvað ég segja, sexy eða flottur og svo framvegis,
10: já.
16: Sem er það í rauninni ekki. Það er að því ég hræðist. Já, það er svona, vill ég ekki kjósa já til þess að sjá.
10: Já.
16: Þetta er við erum sjálfur búin að valda, hérna, hvað ég segja, þessum vöxtum og eða sem stráðamenn í okkar landi, menna, þú veist, sko, ég á lýsa þessu...
10: Tíminn er búinn.
16: Tíminn er búinn.
10: Hæru, en takk fyrir að hringja.
16: Bless, bless. Takk sem er leiðis. Bless, bless.
17: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
21: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
22: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
23: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
24: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
25: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
26: Bye.
0: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Útsala fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðaðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
26: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Héraðssaksóknari hefur krafist 3-10 ára fangelsis yfir 6 einstaklingum í svokölluðu Reykholtsmáli. Þau eru ákærð fyrir að hafa frelsissvipt maltneskan mann, fjárkúfað hann og beitt hann stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2004. Öll hafa neitað sök. Þingstu refsingarnar 8-10 ára fangelsi er krafist yfir Andra Má Mortensen Birgissinni og Ingunni Rut Sigurðardóttir. Farið fram á 6-8 ár yfir Sigurði Gunnari Áskissinni, 4-6 ár yfir Pétri Má Mortensen Birgissinni og Níels Pálmari Bendissinni og 3-4 ár yfir Halldóri Lóa Sigurðssinni. Aðalmeðferð málsins hófst 17. ágúst og er skýrslutökum og lauk skýrslutökum í dag. Málflutningi verjenda á að ljúka á morgun. Að því loknum verður málið tekið til dóms og niðurstöðu er að vænta innan 4 vikna. Rússnesk yfirvöld hótuðu í dag að ráðast á bresk hernaðarskotmörk innan og utan Úkraínu ef breskum Storm Shadow flugskeytum verður beitt gegn skotmörk.

0: Nora, Dawson 3-ra og Callan sem var 8 mánuða. Saksóknari segir Clancy hafa tekið yfirvegaða og meðvitað ákvörðun að drepa börnin. Þeir krefjast þess að hún verið sakfelld fyrir 3 morð að yfirlögðu ráði. Verjendur viðurkenna Clancy hafi orðið börnunum að bana. Þeir segja hana hafi verið haldna alvarlegu geðrófi eftir fæðingu þegar verknaðurinn var framinn. Kviðdómendur þurfa nú að ákveða hvort sagt hennar hafi verið sönnuð og hafin yfir skynsamlegan vafa. Að minnsta kosti 359 eru látnir og rúmlega 900 manns saknað eftir skyndi flóð og skriður í Nepal. Hundruða einnig saknað í Tíbet og að minnsta kosti 600 erlendir ferðamenn eru meðal þeirra sem ekkert hefur spurst til. Heilu byggðirnar hafa þurrkast út og 10.000 fjölskyldur eru á vergangi. Talið að stórt jökulhrun í Himalajafjöllum hafi komið hamförunum af stað. Flóðin féllu hratt niður Brattadali, röfu vegi og sópuðu brúm á brott. Björgunarsveitir hafa nú notað þyrlur til að komast að einangrunum byggðum. Óttast að fleiri flóð geti orðið á næstu dögum þar sem vatn safnast fyrir ofarlega í fjöllunum vegna skriða. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir vera næst sæðar og bylginir klukkan 6, en þanga til finnir þau fréttir og fleira á vef okkar vísi.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Þetta er Bylgja.
4: Sæl eftir, fréttir að bæti og það er nóg framöndan þegar klukkan er fann að ganga 6.
5: Fjölmæla nefnd er búin að sekta Þórarinn Hjartarson, þáttastjórnanda hlaðarpsins ein pæling 500.000 krónur
4: Já,
5: fyrir að skrá sig ekki sem fjölmiðil.
4: Já.
5: Ég veit ekki hvort hann ætla að borga þetta, en það er gaman að heyri honum vegna þessa.
4: Og svo sett hann inn hans í aðdeglisverða fæslu efni sem hann er að reyna að koma í umferð á Facebook.
5: Já, hann segir að myndbönd sem hann setur á Facebook það verða fyrir eitthvað svona shadow banni eða skuggabanni eitthvað skonar.
4: Já.
5: Það er svona að megi ekki tjá sig um Evrópusambandið eitthvað þannig. Heyrum þetta á eftir.
4: Svo er þessar hörmulegu náttúru hamfarir í Nepal sem hafa vakið mikinn óhug og myndbönd sem að sýna þarna gríðarlega mikla eyðileggingu.
5: Já, og minnsta kosti 180 látnir og 1300 saknað.
4: Já.
5: Hræðilegt þarna, stíflan brast.
4: Við ætlum að tala við Gísla Rafn Ólafsson sem er fyrirverandi framkvæmdastjóri Rauðakrossins og fyrirverandi stjórnandi íslensku alþjóða björgunarsveitarinnar. Hann þekkir vel til svona björgunarstarfa eftir svona hamfarir.
5: Já, heyrðu, svo rakst þú á ansi áhugaverða færslu á Reddit, var það ekki stæði fallaðara?
4: Jú, það sem var verið að velta því upp og ég raunar að benda á að þessi stæði eru misnotuð og bláa merki, þetta P-merki í glugga.
5: Já, auðvelt að falsa það?
4: Auðvelt að falsa og svo eru kannski ykkur sem eru raunin út og ættingjar eru að nýta þessi kort líka.
5: Fá Stefán Hjaltalín Vilbergsson, verkefnastjóra aðgengismála hjá Öryrkjabandalaginu til þess að fara yfir þetta með okkur.
4: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund af því að fá til okkar þá Magnús Björnsson og Pétur Ólafsson sem eru með hláðvarpi kortir í kosningar.

0: það er ofta að segja að nú er bara kortir í kosningar.
1: Já, þeir eru komnir hingað bræðunir, svona vinirnir allavega, kortir í kosningar sem stjórna því hlaðarpi, Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson, velkomin strákar.
2: Takk, takk.
1: Já, hvernig lesið þið spilin núna? Kortir í kosningar?
3: Já, þetta er bara flókið. Mér skilst það að sé von á könnun fyrir umræður í kvöld þannig að það verður bara áhugavert að sjá hvað kemur út úr henni að þetta er væntanlega nákvæmasta könnun til þessa og þeim fækkar sem eru ókunnir og, hérna, og þá svona fer maður að sjá hversu tæft þetta raunverulega verður og þá getur þetta ráðist bara á einhverju hérna, einhverjum tilviljunum sko.
2: Þetta er einhvern veginn svolítið svona eftir að vera að kíkja þessi í kannanir sko að eiginlega allir sem ætla að segja já, styðja ríkisstjórnina, það er alveg svona 90% svona á því þannig að mér finnst það líka svolítið aðeins er að snúast í það að vera svona aðkvæðgræslu upp á kort og þau séu ánað með ríkisstjórnina ekki
0: En hvað segir þið með þá sem mæta kjörstað hverjir eru líklegri til þess að mæta?
3: Það er eldra fólk náttúrulega.
2: Ég held að séu neyjarnir sko, ef að kjörstjórnir Þeir eru þakkláttu fyrir það sko, en já, það er náttúrulega alltaf eldra fólki sko og
3: Já
0: Munu tilfinningar reka fólk á kjörstað?
3: Já, ég held að allavega sko, það er ekki ólíklegt að hérna nei fólkið finni hjá sér frekari svona kendir til að mæta á kjörstað ef að þau sem eru að kjósa já finnst þá svona kannski vilja bara svona aðeins fresta ákvörunni sko en hérna en við náttúrulega brýnum bara alla kjósendur til að mæta og nýta kosningarið
1: En hvað, sko, þið hefur verið fjallað það í ykkar hlaðarpi, hvað finnst ykkur hafa svona staðið upp úr þessar í kosningabaratu í aðdraðanum? Hvað fólk sko, að taka mest eftir í þessu?
2: Það náttúrulega, já, þetta svona fylgur stjórnlaus umræða einhvern veginn hefur verið og veist, það einhvern veginn nú sjáum við að það, það eru náttúrulega bæði pólitíkusendir allir komnir ón í þetta svona mest mikið og það er já-hreyfingin með tvær hreyfingar og nei-hreyfingin tvær sko þannig að það er svona, þetta er svolítið kaotist svona eins og við kannski séð í skoðunadólk vísis og þetta er orðið svona kannski of mikið.
3: Já, það er einhvern veginn engin sem að er að stýra þessu því að það geta bara allir einhvern veginn sagt það sem þið vilja á Facebook eðlega og hérna þau geta búið til núna bara gervigreinda vídeo og bara eru bara eigin framleiðslu fyrirtæki nánast sko. Þannig að þetta er hérna svolítið í venjulegum kostningum þá er einhver sem er við stjórnvölin og það eru frambjóðundur og það eru skilabóð frá flokkunum og það, þú veist, þetta er allt svona frekar kalkulerað en það er miklu meira stjórnleysi sem að enginn er þessu umræði.
1: En það er margir sem segja að Ólafur Ragnar Grímsson fyrir að til fórsvöldi hefur svolítið stólið þrumunni og hann hefur svolítið tekið yfir sviðið. Eru þið sammála því?
3: Já, einhver leiti, þú veist, Ólafur Ragnar er náttúrulega bara einstakur maður og, hérna, og það segi ég bara hérna, af öllu hjarta en auðvitað segir hann líka hluti eins og bara við höfum eitthvað tryggingu fyrir að verði seinni atkvæðagreiðsla ef að jái verið niðurstaðan og mér finnst það svona frekar langt út fyrir svona þann veruleika sem við hinlifum í allavega
2: Nei, alveg rétt ég meina að hann er bara nýtur bara mikla vinsælla og er bara hefur gert þetta mjög vel og svona ræða hans kannski á þessum fundi áfram Íslands í hérna í sjálfstæðisalnum hefur verið svona glætt af útspilum kosningana en það var bara svona frekar magnur eða
1: Hefur hann verið svona sterkasta vopn neysins?
2: Já, hann er klálega verið eitt af sterkustu vopnum neysins það var alveg hérna já, hann að þetta var í rauninni frábært hérna frábær viðbútt við áfram Ísland en svo sjáum við náttúrulega fleiri eru svona afhjúpa sig Katrín Jakobsdóttir er núna á Austurvelli það sem að áfram Ísland með viðbjörg klukkan 5 og hérna og það er svona lokan hikurinn núna þannig að það er svona fólk er að halda vel að spila hún
1: Já, Pétur, alltaf, stærsta vopn jásina
3: Já, það er náttúrulega stafli af sterkustu vopnunum í hérna vopnabúri jásins sko, þú veist, það er náttúrulega Kristrún er búin að fara um landið og hérna lusta og hérna tala við hérna bara endur og búa leið svo er náttúrulega bara alls konar svona skemmtilegir pennar sem hafa stíði fram og hérna náðsóldi að kjarna umræðina finnst mér en þetta verður gríðarlega spennandi
0: En ef að neyji verður ofan á, hvað gerist haldið því?
3: Það myndi örgla ganga eins og inneign ríkistjórnarinnar myndi ég halda og það verða uppi svona hérna, ágallum að hún eiga að segja af sér
1: og það umsóknin dregið tilbaka?
3: Það er náttúrulega engin umsókn sko, eða þú veist, jú, umsóknin er hann að einhvers staðar,
0: þannig
3: að það er enda góð punktur og hún verður bara formlega dregið tilbaka ef að,
1: hérna, er ekki tilitni til þess eða verður algerandi nei?
3: Það er bara góð punktur, ég er bara ekki hugsa það eins og
2: Já, já, þá er þetta nú svolítið bara kaput, sko, en hérna, en já, það veikir ríkisjóttina, kannski efast um það að hún fellur, en það er svolítið svona, þú veist, allt undir, já, Þorgeiri Katrínu og fleirum að það, en það er alveg búið að kljúa þjóðina í tvennt, þannig að það er svona, það verður mjög fróðlegt, hérna, að fylgjast með framhaldunum.
3: Já, ég held að Þorgeirur og Kristur, þú veist, auðvitað verður þetta gengur þeirra innegna einhver leiti en auðvitað verður þetta hérna, ekki það dramatíst að þetta gangi er ekki stundinni döðri hins vegar verður þetta svona kannski steinn í skónum svona í einhverja mánuði.
0: Ekki þungtök?
3: Nei, svona meðal.
2: Fyrst svolítið eftir í hvort þetta verði hvernig neyðast þetta verða sko.
1: En hvað hefur komið eitthvað svona mest á óvart í þessari baráttu svona undanfarið, er eitthvað sem að svona mál sem að hefði kannski átt að vera stærra en var lítið rætt í aðdragandanum?
2: Mest hann kannski koma kannski mest á óvart í baráttun eða hvað bara alls konar hérna, fólk og fylkingar geta unnið saman þannig kannski ávísun á eitthvað sem er þetta hugsa til framtíðar þannig að vera allt í einhverjum litlum flokkum
3: Já, það var alltaf ríkistjótt sjálfstæða flokks og vafki í 8 ár en
2: Já, það er allt ímislega það
3: En þú veist, jú, það sem að hefur komið óvart hérna, bæði heilt yfir hefur bara umræðan verið og kosningabaráttan verið í lagi, en svo einhvern veginn heyri maður, sko, ég sem jásinni heyri svona villutnar í neyrhefingun og það er auðvitað öfutt hjá Magga bara eitthvað Evrópu hér, það verður ekki önnur atkvæðagreiðsla, þeir ætla að stela orkun okkar og þetta er svona, það er svona verið að svona búa til einhverja þvælu sem að ég svona tristi því að kjósendu viti að það er ekki rétt.
1: Hvað finnst, hefur eitthvað kjánalegt komið upp á sem að hefur vakið aðtík líkar?
2: Já, ég var náttúrulega, mér fannst nú mjólkulítra dæmi svona pína fyndið, það er að já, hreifingin gat nú ekki sagt hvað mjólkulíturinn á Íslandi kostaði, sko en þannig að það var svona nokkur atvik líka, maður líka svolítið gott þegar það var einhver að því að króna var að auglýsa jávaxtakörfuna af því að þau vildu bara fólk borðið ávexti og krónan er nú ekki pólitísk, þannig að þetta var nú allt mjög saklust en þetta var pínu hlægilegt allt saman sko.
1: En er eitthvað eitt sem hefur staðið sér best mati, í kosningabaráttunni?
2: Já, þetta er búið að vera svo mikið af
1: mikið af fígurum, sko.
2: Þú veist, þetta er alveg búið að vera svona...
3: Segjum bara ekki skemmtilegt.
2: Já, það er úst að hafa verið skemmtilegir baráttu, þú veist, eins og sveitastunna kosningar núna í vor voru bara frekar mjög skemmtilegar með við margt. Og hérna, en þetta hefur svona kannski verið fyrir neðan meðaltal, svo lúmst, sko. Já, ég sá nú einn hérna erlendan blaðamann á einhverjum samfélagsmeili hérna í vikunni sem sagði bara já ok, er Íslendingar að kjósum að fara í alda við að erum ESB það er nú bara eins og að kjósum að gangi í Sovjetríkin árið 1990 mér fannst það nokkuð gott sko halda mér að því sko.
0: Það verður gott að koma þessu frá
2: ég held
0: að
2: bara
0: já. Og allir anda léttar eftir helgi
3: Já, en þetta er þetta mikilvæga kosningar. Það bara, hérna, þó þetta séu ekki skemmtilega að kosta kosningabortan, þá er þetta eins og mikilvægast.
1: Hvetur fólk til að mæta á kjörsta?
3: Alltaf.
2: Við byrjum á því.
1: Einmitt að Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson með hlaðarpi kortir í kosningar. Kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk hérlega.
2: Takk.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan verður 40 ára á morgun og við fögnum allan daginn í loftinu með frábæri afmælisdagskrá. Bítið byrjar daginn klukkan 6.50 og verður í afmælisstuði. Klukkan 9 er alvöru endurkoma þegar tveir með öllu fara í loftið. Þar fara Jón Axel og Gulli Helga á kostum eins og þeim einum er lagið. Ívar Guðmunds mætir á svæði klukkan 10 og fær til sín góða gesti sem allir eru tengdir sögu Bylgjunar. Eins og Bjarni Ara, Svansi, Óle Marín, Rúna Roberts og svo mætir hinn eini sanni Siggi Lö með vistu hver ég var. Erna Röndtekur við klukkan 1 og fær til sín góða gesti úr tónlistalífi Íslendinga sem fyllt hafa Bylgjunni og þjóðinni til fjölda ára. Það verður gestfæmt í Reykjavík síðdegis þar sem fyrri þáttastjórnendur kíkja við og meðstýra þættinu með Kristoffer Auðunni og Páli Sævari. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
5: XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á

0: sópaði sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. DL Safaröða.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
2: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
4: Ég smekkfullur af takklæti.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
4: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
5: Fáðu takkrónu tilbaka.
4: Já takk.
6: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
7: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
9: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Vitt flísaverslun umboðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
13: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
14: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
15: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
17: Traustar fréttir og frábær tónlist.
18: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.

0: Ja, það styttist í stóra daginn eins og við margoft komið inn á
1: Já.
0: Og það ýmsir angar á þessu máli.
1: Já, sko, við lásum fæslu hjá honum Þórarni Hjartarsinni stjórnandi hlaðarpsins ein pæling
0: mm-hmm.
1: og hann segir að hann segir, verða fyrir eitthvað svona shadow banni eða Evrópusambandi er einhvern veginn að svona að mótfallið því að verða að tjá sig sambandi nema þeir sem eru að störfum fyrir Evrópusambandi hefur tilskilin leifi þannig að fæslu frá honum er ekki að ná flugi á samfélagsmiðlum.
0: Þórarinn er komin til okkar velkomin.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Ég farnaði sig við þetta, þetta er náttúrulega mjög alvarlegar ásakanir.
2: Já, sko, hérna, bara svo ég slái líka alla varnagla, þá veit ég ekkert hvort að þetta sé eitthvað sem að er nákvæmlega bundið við mig. Hins vegar að þá veit ég að önnur hlaðverp hafa líka verið að lendi álíka og núna undanfarna mánuði. Talaði við hérna þá sem hjá Broadcast og þeir eru að lendi vandræði með þetta líka. Ég náttúrulega
0: er það efni sem að talar gegni Evrópusambandsaðild?
2: Já og það sem er náttúrulega líka sem að ég fattaði reyndar bara áðan var að í þessu viðtali við Snorra Másson þá lísti ég því hvernig það er að verða fyrir svona sjátóbanni og að ég hafi lent í því í sambandi við Evrópusambandið þetta að verða fyrir svona hófst í rauninni í COVID þegar ég talaði við Martin Kulldorff sem er þess að faralds hérna veirufræðingur hjá Harvard og þá byrjaði ég að sjá alls konar skrýtna hluti gerast á reikningunum mínum, minni dreifing og annað, þannig ég lendi í þess áður svo einhvern veginn lagaðist þetta þangað til að ég fór aftur að tala ESB þá við Tóta Páls og Heiðar Guðjónsson og þá lendi ég þessi tveimur færslum í röð að svona þess að dreifing var ekki samþykkt og það fór svolítið svona skrýtnir hlutir að eiga þessi stað með
1: þessum heimbund. Kemur það póstur frá metatíðin eða eitthvað
2: Já, þá fæ ég bara í rauninni meldingu það að ég sé að brjóta einhver reglur og megi ekki vera að kaupa dreifingu af þeim og það sem að gerðist þá var að ég spurðist fyrir það hvað var í gangi og út af því ég hafði ekki verið þess að færslunar eru mertar sem hérna að ég sé hafa afskipti af kosningum í Bandaríkjunum og ég skrifaði þeim og sagði herri, ég var ekki að tala stjórnmál í Bandaríkjunum annar hvað í gangi og þeir yfirfara það og segja já ok, herðu, það virðist allt verið í lagi þetta voru einhver mistök, þetta ætti að fara að lagast og ég segi já, ok, flott svo gerist þetta aftur þá spyr ég aftur og þeir segja já, hvað maður spytur og ég þetta og ég veit ekkert hvort ég sé að tala með einhverja manneskju eða bara gerfi ekki enn þarna en hins vegar þá fæ ég bara melding það að hérna, já, þú ert þess að tala við Evrópusambandið og ég reyndar fann gamla hérna, gamalt skjáskot sem ég mjög ánægður að finna það sem ég mitt sýni, það flipi það sem þú gast valið það hvort þú værir yfir höfuð að fjalla eitthvað stjórnmál í Evrópusambandinu og ef þú hakaðir í nei að þá fórstu sérst undir einhvers konar review, ef þú hakaðir hins vegar í já að þá myndi minnbæði sjálfkrafa detta út og ég spurði Google hvort að ég ætti ekki bara að segja já við því að ég var að fjalla Evrópusambandið og þeir sögðu þá ef þú gerir það, þá mun ef þú ert ekki með eitthvað ákveði blue check mark frá Evrópusambandinu að þá verður færslan sérst sjálfkrafa fjarlægð.
1: En er ekki þannig að er ekki reglur til í Evrópusambandinu sem segja til að persónulega skoðanir og ritstjóta efni falli ekki undir reglurnar svona pólitískar auglýsingar, er ekki aðlega vera komið í veg fyrir þær?
2: Jú, það kann að vera að það sérstaklega að vera hérna, gagnvart einhverjum svona pólitískum auglýsingum. Ég eins og vera ekki að auglýsa pólitískt, ég að auglýsa hlaðvarp sem að fjallar pólitík, þannig að hvort að það sé eitthvað svona upp og ofan hvort að það sé leiflegt eða ekki. Ég eins og segi, ég með ákveðna varnagla hérna, ég á mjög erfitt með að sjá nákvæmlega hvað er í gangi. Það sama gildi það þegar ég var að tala við Martin Kulldorff og fleiri COVID-19 að, og þess vegna er þetta svona ákveðin kafkaískur veruleiki þar sem þú veist ekkert í rauninni hvaða reglur þú ert nákvæmlega að brjóta og þeir svona nákvæmlega að segja þær ekki hvaða reglur þú ert að brjóta en þú veist þetta er niðursta.
1: En bara svo ég sé með þetta á hreinu, er þetta færslufláði sem þú ert að reyna að bústa og það er bara ná ekki gegn eða
2: hvað? Já, nákvæmlega þannig. Og ég gerir þetta náttúrulega við mjög mörg minnbönd út af því að það er hérna, mjög hendur valmöguleiki að nýta sérst, þetta dreifikerfi Google og hendar mjög vel og það fara mikla hlustun líka sem komur óvart. Ég held að þetta væri bara til þess að ljúga til tölunar hversu margir var að hlusta. Já. En svo er ekki, það eru mjög margir sem að viðhaldast inn í minnbandinu þegar þú hérna, notar þetta dreifikerfi. Þannig að ég er að nýta með það.
1: Þannig að allt í einu lækka þá bara likes eða svona hlustunatölu.
2: Já, svo er það líka sko. Það er, þegar ég fer að skoða myndbandið þá er það kannski með ákveðin x-mörg like og svo þegar ég kíkja það næsta þá er einhvern veginn allt í einu færri like. Og maður svona, þetta er eins og segi, ég er alveg með þann varnagla að þetta gæti verið byggt á einhverju miskilningi og ég geti verið með eitthvað vislu stillt í hérna stillingum þó svo ég hafði eitt miklu tími að græja það. En það er, þetta er allt svo draugkennt. svona ennsk orðið enigmatic, þú svona veist ekki alveg, þú taldi að fálma í myrkrinu en röddin er alltaf að segja að þú veist þetta má ekki, þetta gerist.
0: En er þá ykkur að tilkynna þessi myndbönd þín eða?
2: Ég þekki ekki,
0: nei.
2: Ég bara
0: Er grunur en það?
2: Nei, ég lenti hins vegar einu sinni í því, þá var ég að auglýsa viðburð með Brynjari Níelssyni og þá var manneskja sem bara byrti það á Facebook að hún var að hvetja til þess að fólk myndi er önni stöðva þetta með því að hérna að reporta þetta. Hvort að þetta sé eitthvað sem að fólk er að flagga, það væri svolítið sérkennilegt að það kemur fremur fljótt í rauninni áður en að þátturinn fyrir einhver raunverulega dreifingu að þá var þetta einhvern veginn strax komið. Þannig efast það, en ég get ekki staðfest neitt þetta sko.
1: En ef þú getur staðfest það og getur sýnt fram á að pólitísku umfjöllun íslensk hlaðvarps sé vísvitandi falin fyrir notendum nokkrum dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, þá hlýtur þetta að vera bara stórt lýðræðismál, er ekki eitthvað, eða hvað viltu að íslensk stjórnvöld þetta gera í þessu?
2: Já, ég ætla nú ekki að, hérna, eins og segi, það eru varnagla þarna sem ég vil svolítið hérna hafa það, þetta gæti verið byggt á einhverju miskilningi. Ein ástæðan fyrir því að ég byrti þetta var bara að þetta er skrítin tímasetning og þetta er skrítið á svo mörgum sviðum, en út af því hvað þetta er draugkjönd, ég er nú vanalega tilbúin til þess að vera með alls konar sleggjudóma, að þá er ég svona, ég fer alveg varlega þannig bara út af því að það er ekkit sem ég get staðfest beint, eina sem er bara að þetta er mjög skrítið.
1: Já. Og þú átt nú að peningja þekki, það er búið að sektaði fyrir 500 skall fyrir að vera ekki skráður fjölmiðill.
2: Þetta er svo gali, strákar. Þetta er svo gali. Ég, hérna, já, ég sem sagt náttúrulega síðast þegar ég kom til ykkar, þá var tilefni það að Logi Már Einarsson hafði bara sagt það að hlaðvörp yrðu í framtíðinni ekki skilgreind sem fjölmiðlar og ég held þá að ég mér sem hafa titill á Vísi bara hérna Logi Már sker hlaðvörp bara úr snörunni. Og ég taldi þetta að vera fagnarefni, en nei, það er einhverjir tapsárir embættismenn sem að vilja ríghalda í sín völd á mjög sérkjölar.
1: Það er ekki búið að breyta lögum allavega.
2: Nei, það er ekki búið, en það er samt alveg sérstakt þegar stjórnsýslan starfar þannig að þau vita að eitthvað verður fyrir hendi eftir örfá mánuði þegar að þing kemur saman á ný. Og að nefndin sé að fara að beita sektum og hann var einn sem að sagði við mig, herrðu, ég hef sé hærri sektir, nei, hérna lægri sektir fyrir kynferðisafbrot og líkamsárásir, sko. En nei, það er hérna hlaðvarpari sem að vil ekki skilgreins, þú getur skilgreins hvað sem er, þú getur skipt kyn og ég veit ekki hvað og hvað. En núna þegar þú einhver vill, þetta er líka eini starftitillin sem þú þarft ekki, eða sem þú þarft að skilgreina sem. Ef að þú ætlum þess að baka hérna sörur heima hjá þér, þá get ég kallað þér bakara eða ekki, sko, og þú getur gert það líka. En að fara að segja með það að út af því að núna er mikið talað svona lögvernduð heiti eins og lögmenn og fleira, að þeir með bara skilgreina þessi líka, núna er þess búið að snúa þess á kvolf og þú ert fjölmiðil saman hvort að því er líka betur að vera. Sérstaklega í því fjölmiðlengur sem við erum í dag, þá er þetta stjórnlaust galið.
1: En er ekki pælingi svo að það þurfa að skrá hlaðvörp út af svona óbeinum auglýsingum um áfengi og hvað er náttúrulega?
2: Þetta er allt fyrir, ég held að þetta sé allt skráð, ég menna að það er ekki verið að sekta hvað sem er þessa hérna þessar samfélagsmiðlastjörnur, ekki eru þær skráða sem fjölmiðill, það er aftur á móti duldar auðlýsingar sem að þær eru með. Ég held að sé alveg til einhvers konar ítök til þess að halda þessum málum í horfunum. Aftur á móti finnst mér það skríti út á fyrir sig, en það að ég þurf að skrá mig sem fjölmiðill og ég til líka reyndar ástæðan fyrir því að Logi Már Einarsson er að hérna, gera þetta svona, er náttúrulega svo að ég get ekki bara ráðið til mín 3-4 starfsmenn, sagt heyrðu, þú ert producer, þú ert klippari, þú ert þetta. Og svo fæ ég hérna einhverja miljónir úr ríkissjóði fyrir það að hérna ráða einn fólki einhverja heimskunlegar erindagjörðir. Þetta er náttúrulega svo stjórnlaust galið og ég nefndi Kafka á þann. Hann á líka við hérna. Það sem að sko ráðherra er búin að segja, þetta er algjörlega heimskulegt, við ætlum ekki að hafa þetta svona. Og, en samt heldur fjölmjöl nefnd þessu til streitu. Og hvað haldið þið að margir hafi sagt orðin, heyrðu guð þessi lof að fjölmjöl nefnd sér til? Enginn hefur sagt þetta er algjört óþurftar batterí og það er bara stjórnlega skalið að þetta sé að annað bara fyrir hendi. Það er allir sammálum
0: það. Það er að borga sektina?
2: Nei.
1: Hef ég söfnun?
2: Já, ég ætla að já, heyrðu, ein pæling.is eða þið viljið styrkja mig í þessu út af því að ég ætla ekki að láta þessa fasísku tilburði á mig fá.
0: Þórarinn Hjartarson, þáttastjórnandi hlaðarpsins Ein pæling, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir að fá mig.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Góða kvöldi, hérna skóla garði. Hvernig stemmingin?

0: fyrir ykkur heiður að fá að standa hérna upp í kvöld. Gaman að sjá ykkur. Það vindur, það smá rigning, en við ætlum að hafa bara gaman, eða ekki?
1: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Pennin húsgögn flyttur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
5: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
6: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
10: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
11: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
8: Milli vina er ný

0: Getur þú sagt mér það SMS-i?
1: Getur ekki muna það?
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Sandi morgnar, bítið á bylgjunni.
15: Að þá vildi ég bara selja, deila því með þeim félugum sem ég hitti á eftir og aðskoða bóðstjóra félug, bara börn frá og rest.
16: Davíð,
0: Dagfinnur.
14: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfið við svefn og heilsu og slitfélagið.
19: Ekki missa af neinu.
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það er ótrúlegt að fylgjast með myndböndum af þessum hamförum sem áttu sér stað í Nepal.
1: Já, það sem hefur 1300 saknað, bæði þarna í Nepal og Tíbet, þetta virðist að vera þarna við landamærin.
0: Já, og mörg myndbönd sem að eru til af bæði upphafinu, það sem að brotnaðu stóri stíflu.
1: Já, og svakalt að sjá þetta, 180 látnir. Og einmitt 1300 saknað, flestir þeirra ferðamenn, en þetta voru miklar hamfarir.
0: Já. Á línunni maður sem að þekki vel til slíkra atburða, Gísli Rafn Ólafsson, fyrirrandi framkvæmdastjóri Rauðakrossins og fyrirrandi stjórnandi íslensku alþjóða björgunarsveitarinnar. Komdu sæll.
2: Sælir.
1: Gísli, hvað gerðist þarna eiginlega? Var þetta stífla sem brast eða var þetta jökulhlaup eða hvað gerist eiginlega?
2: Það er ekki ennþá búið að koma alveg í ljós, en það sem menn telja hafi gert er að það hafi brotnað stór hluti úr jökli og jafnvel eitthvað lands, hérna, svona hluti úr landinu þar í kringum jökulbrotið, hafi dottið ofan í sem sagt, stórt lón sem var þar fyrir neðan og orsaka það að vatnið í rauninni þrýstist mjög hratt niður dalinn sem að venjulega var þessi bara var lítil á að renna þarna gegn. En þegar að hún, þetta mikla vatn kemur í rauninni inn á milli þess að dalslíða sem eru mjög nálægt hvort annað því að þá hækkar vatnsborðið og þrýstist áfram.
0: Af miklum krafti og maður sér það að byggingarnar hérna eru ekkert mjög burðuvar til þess að taka móti þessu flóði.
2: Nei, raunin ekki. Þetta eru hérna hluti af Nepal sem er ekkit mjög endilega mikið fjármagni að koma inn í. Það er eitthvað fjármagni í túrismannabanna en mjög lítið. Já, þessar byggingar, það er rauninni skiptir ekki máli hvernig það hefði verið byggðar þegar þú færið svona stórt flóð á sig og með þessum mikla krafti. Það er bara tætast í sundur.
1: Og 1300 manns er saknað núna þegar fjöldin er svona mikill sólarhring eftir hamfari. Hvað segir reynsla þín um stöðuna?
2: Sko, eitt af því sem að svona, við þurfum að hafa í huga er að það hefur tekið langan tíma fyrir björgunarsveitir að komast á vettvang. Tölum það að björgunarsveitirnar í Tíbet hefur verið 22 klukkutíma á leiðinni upp að staðnum sem að var verst úti þeim megin við landamæri.
1: Já.
2: Nepal megin er einhverju tugir hérna þyrla að aðstofa við að koma björgunar fólki á vettvang og eins líka ná í fólk vegna þess að það er 40 brýr sem að eyðilögðust á þessu svæði þannig að það mjög erfitt að komast á svæði þannig að það eru komnar tölur núna sem ég sá bara rétt á þann sem að varum að það væri þegar búið að bjarga einhverjum 300 manns úr hérna það er svona neðri hluta þess svæði sem að varði í blóti en á sama tíma við heyrum að það búið að bjarga einhverjum 300 það eru tala látina það er komin upp í rúmlega 350 þá hækkar líka tala þeirra sem að er ekki vitað þannig að við mögum alveg búast við því að bæði tölur þeirra sem að næra bjarga og tölur þeirra sem að eru látnir muni hækka þó nokkuð.
1: Hversu lengi heldur maður í raunverulega vonum að finna fólk á lífi eftir svona miklar hamfarir?
2: Sko það fer í raunin alveg eftir því hvar það var. Sumstaðar er fólk fast einfaldlega á einhverju svæði vegna þess að hérna allt í kringum það hvarf. Lasum að það væri hérna eitthvað að fólki fast inn í hérna stíflugöngum sem að eru hérna á svæðinu. Og það fer í rauninni allt eftir umhverfinu. Ef þú varst í húsnaði sem að varð fyrir þessu vatni, þá eru mjög mikla líkur á því að þú hefði með bara dáið leið. En þar sem ennþá eru uppistandandi hús sem hafa hrunið eða er einhver möguleiki að fólk sé að þá er ennþá alltaf von. Sko.
0: Já. Er íslenska alþjóða björgunarsveitin, er hún tilbúin í svona verkefni?
2: Það er í rauninni hefur ekki verið óskað eftir neinum alþjóðlegum sveitum nema bara frá nágrannalöndunum, Indlandi, Kína, Kóreu. Þannig að þetta er þannig verkefni að það skiptir mestu mál að fá þá sem eru allra næst.
1: Já, þú hefur sjálfur stjórnað svona alþjóðlegri rústabjörgun, maður spyrir sig hvernig er leit eftir svona flóð og öðruvísi en rústabjörgun eftir jarðskjálfta, hvar maður eiginlega að byrja þegar sko hús eða vegir, brýr eru alveg horfin?
2: Já, það sem aðrýsti þegar þú ert að díla við svona flóð að vatnið drepur miklu fleiri heldur en kannski endilega húsin sjálf. Mm. Og því miður það þannig að þegar svona hérna, flóð gerast að þetta ekki bara vatn, þetta vatn og aur og steinar og grjót, þannig að þetta virka bara sem hálfgerð mulningsvél á allt sem verður fyrir henni, hvort sem það eru manneskjur eða hérna hús.
1: Já, hvenær færist á aðgerðin úr leit og björgun yfir í bara hreint mannúðastarf?
2: Samkvæmt því sem ég hef heyrt frá Sameinuðu þjóðunum að þá byrjað að skipuleggja það viðbrag og það að koma aðstoð við að varðandi þann hluta, þannig að við meðum búast til því á næstu 2-3-4 dögum að þá breytist þetta úr leit og björgun yfir í aðstoð þetta fólk sem mann alltaf hefur mist allt og mjög margir eru slasaðir eftir.
0: Já, en samsetningin af þessum hópi sem er saknaði, er þetta að megninu til erlendi ferðamenn?
2: Nei, þetta virðist vera svona blanda af erlendi ferðamennum og fólki af svæðinu. Það náttúrulega þannig í fjölmiðlum og það mjög mikið talað hérna, erlendu fjölmiðlum og það mjög mikið talað þessa túrista sem hafa verið á svæðinu. Þetta vinsalt göngusvæði í Nepal. Og þannig að það var óvenjulega mikið svona hópur af túristum á svæðinu með auðvitað hérna maður getur reiknað með svona annars staðar. En þetta eru í dag eru einhverjir, sem mann réttu 500 útlendingar sem eru ennþá saknað og það kannski, menn eru fljótar að tilkynna þá að það eru að sé saknað heldur en fólkið í forbónum. Þannig að svo tala kannski að hækka.
1: En hver svona Gísli er svona þín reynsla af svona atburum eins og þessum þegar kastljós fjölmiðluna kannski færist eitthvað annað eftir eitthvað daga, hvað verður fólki sem stendur eftir þarna, er erfiðast hlutin kannski að finna bara hreinlega hreint vatn?
2: Langerfiðast hlutin er bara að horfa upp á það, allt í kringunni er farið, allt er horfið, þú þarft að þykja mat eitthvað, þú þarft að finna vatn, þú þarft að hérna, sinna heilsu fólk sem hefur jafnvel hérna, slasast í þessu. Það er fyrst þá sem all vinnan byrjar og því miður eins og þú segir, fjölmiðlar eru oft bara með fréttirna fyrstu dagana.
1: Já.
2: Og stóra verkefni hefst og þetta verður verkefni sem mun taka langan tíma en það líka passa upp á það að þetta getur gerst annars staðar á svæðinu þegar líka er verið að horfa til þess að það lón ofar í hérna, ofar í ánni sem að er byrjað að safnast meira vatn í.
1: Já.
2: Það er alveg hægt á því að það gæti rutt sér fram þannig að mennir að vinna þarna við hættulegar aðstæður ennþá.
1: Já.
2: Og því miður er ekki nóg af viðvörunarkerfin til að vara við þegar að svona lega gerist.
0: Ríkali myndböndin og þau eru nokkuð mörg af þessu flóði. Hvað fór svona gegnum þinn huga þegar þú sást þessi myndbönd?
2: Ég bara fekk fyrir hértað að sjá þetta vegna þess að þetta var þvílíkt hár veggur af vatni sem að kom þarna bara æðandi fram mjög hratt og maður bara átti að segja á því að þarna var stóra hamfarir að ræða.
1: Þar var þínum að þið alþjóðlega hjálpakerfið undirbúið sér fyrir það að svona hamfarir verði tíðari og starri þarna í tengd jöklum og fjallendi í Himalaya fjöllum?
2: Já, það hefur alveg verið bara við því að það muni þurfa að gera það og byggja upp meira líka af viðvörunarkerfum sem að geti þá tilkynnt það þegar það eru hættur. Það eru tugir svona dala með ám sem að eru með jökla hann á þessu svæði sem að ekki er undir neinu eftirliti.
1: Já.
2: Þannig að það er þar sem við þurfum að leggja líka vinnuna í að tryggja að það sé gert.
1: Einmitt. Gísli Rafn Ólafsson, fyrirrandi framkvæmdastjóri Rauða krossins og íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar, kærar þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leis.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Þetta Bylgjan.
5: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: André Ríu, Viva Maastricht. Sögulegi sumartónleikar, aðeins í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
8: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
10: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
11: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
12: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
13: Ánægja er að veita góða þjónustu.
14: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
16: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
17: Ný sending frá Ninepine komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
18: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
20: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Héraðssaksóknari hefur krafist 3 til 10 ára fangelsis yfir 6 einstaklingum í svokölluðu Reykholtsmáli. Þau eru ákærð fyrir að hafa frelsisvipt maltneskan mann, fjárkúað hann og beitt hann stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2004. Öll hafa neitað sök. Þyngstu refsingarnar, 8 til 10 ára fangelsisdómur, er krafist yfir Andra Má Mortensen byrgi sinni og Ingunni Rut Sigurðardóttur. Farið fram á 6 til 8 ára yfir Sigurði Gunnari Áskersinni, 4 til 6 ára yfir Pétri Má Mortensen Birgissinni og Níels Pálmanni Bendissinni og 3 til 4 ára yfir Halldóri Loga Sigurssinni. Aðalmeðferð málsins hófst 17. ágúst og lauk skýrslutökum í dag. Málflutningi verjenda á að ljúka á morgun. Að því loknum verður málið tekið til dóms og niðurstöðu að venta innan 4 vikna. Rússnesk stjórnvöld hótuði í dag að ráðast á bresk hernaðarskotmörk innan og utan Úkraínu ef breskum stormshadow og flugskeytum verður beitt gegn skotmörkum sem rússar telja veru sínu yfirráðsvæði. María Sakharova, talskona rússneska utanríkisráðuneytisins, sagði Bretland aðeins einu skrefi frá því að bera lagalega ábyrgð á því sem hún kallaði hryðjuverk gegn rússneskum borgurum. Hún sagði Breta og Frakka að leika sér að eldinum og varaði við hörmulegum afleiðingum. Viðbrögðin koma eftir að Bretar samþykktu að veita Úkraínumönnum aðganga leynilegri tækni svo þeir geti framleitt Storm Shadow flugskeyti. Bresk stjórnvöld hafa ekki svarað hótununum. Kviðdómur í Massachusetts hefur tekið mál Lindsey Clancy til úrskurðar eftir 5 vikna réttaröld. Hún ákærð fyrir að hafa myrt 3 ung börn sín árið 2023, Koru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan sem var 8 mánuða. Saksóknarar segja Clancy hafa tekið yfirvegaða og meðvitað ákvörðun

0: Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Höllu Gunnarsdóttur, formann Vaffer, stöðuna í beinni þau mæta hingað í myndver. Og svo eru einungis tveir dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við ESB og áfram Ísland hreyfingin sem hvetur fólk til þess að segja nei á laugardag stendur nú fyrir fjöldafund á Austurvelli. Við verðum í beinni þaðan, heyrum í fundargestum og ræðum við Katrínu Jakobsdóttur sem ávarpaði fundin. Og svo segjum við einnig frá því að vélstjóra sem átti að koma því að sigla skipinu Bandero frá Íslandi var meinuð innganga í landið og kíkjum á Langanes þar sem makrílvertíð stendur yfir. Nú auk þess sjáum við myndi frá Noregi þar sem norðmenn sína Haraldi konungi stuðningi verki og við verðum í beinni frá hátíðarfrumsýningu myndarinnar tíman og vatnið. Í sportpakkanum hittum við svo meðal annars hlaupadrottningum sem mun máta sig við þær bestu í heimi í utanvegarhlaupum í fyrramáli.
1: Já, það sést ekki vera að ræða við því í sportpakkanum þá.
0: Alls ekki.
1: En þetta voru fréttir klukkan 6, fréttir vera næssaðar klukkan 6:30 og samtengt upp rásum sínar, vísis og bylgjunar og eins og alltaf minnum við á við okkar vísi.
2: Áttur ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
3: og svo að ákveða.
2: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Reykjavík síðdegis.
6: Við þökkum fréttastofunni fyrir en framundan hjá okkur í Reykjavík síðdegis er klukkan farin að ganga 7.
7: Hversu algengt það í raun að fólk misnoti eða falsi PM-merkin svokalluð að stæðiskort reyfihamlara?
6: Komast að því hér eftir augnablik.

0: Já, þar var verið að tala um stæðiskort reyfihamlara eða svo kalluð P-merki.
1: Já, og þar var fyrirsögnin á þessari fæslu. Hvaða úrræði hef ég til að tilkynna fölsuð eða misnotuð skírteini fyrir falla?
0: Já.
1: Og svo segir hann hér, sá sem að setur þessa fæslu inn, það er að vera meir en hálft ár síðan ég vann á byggingastað. En þar var hópur á mönnum að tala að monta sig að því að vera að nota bæði úrelt og fölsuð skýrtinni fyrir hreyfihamlaða til að leggja í stæðið fyrir fatlaða og til að sleppa við að borga. Almennt hugsaði ég ekki mikið þetta fyrir en menninganótt þá er ég að reyna að fara niður í bæn með frænda mínum sem er í hjólastól og sá einn af mönnunum, væntanlega byggingastanum, fara með fjölskyldunni sinni eftir að hafa lagt í stæði fyrir fatlaða. Er eitthvað úrræði sem ég hef til að tilkynna svona eða er þetta bara eitthvað sem gerist? Og við náttúrulega bara spyrjum þá sem að þekkja vel til þessara mála. Við erum komin í samband við Stefán Hjaltalín Vilbergsson, verkefnastjóra aðgengismála hjá Öryrkjabandalagi Íslands. Komdu sæll.
2: Sæll.
1: Já, þú varst rakst á þessa fæslu inn á Reddit. Hverju svarar þessum sem var skrifar?
2: Sko, þessi fæsla, hún kom mér óþægilega óvart. Nú vitum við það að það er svona, það eru sumir sem að freistast til þess að nota stæðiskort sem að þeir hafa ekki heimild til að nota inn á milli. Sko, stæðiskort eru útlitað einstaklingar sem að eiga erfitt með að hreyfa sig og nota hjálpatæki. Þess vegna eru þessi stæði eru stærri en venjuleg stæði, svo hægt sé að tafna sig og eru staðsett nálægt inngangi. Og við tökum alveg eftir því að hérna fólk er að nota þessi stæði annað fólk en á að vera að gera nota þessi stæði, er að nota þessa heimildin á milli sendendur fólks eða slíkt skilur
1: sem er þá ekki með þessi merki
2: sem, já, þá það er eitthvað misnotun í gangi inn á milli en við höfðum ekki ég hafði ekki vilja trúa því að það stæði yfir ykkur fölsun á þessum skiptunum og þau gengju sem að gengju kaupum á sölum.
0: Nei, en þú segir að þetta er mögulega aðstandandi ykkurs fatlas einstakling sem er þá bara með kortið í bílnum og nýta sér það.
2: Sko, það er alltaf mögulega á því að meðan stæðiskort er í bílnum að aðstandandi ykkur sem eru aðgang á bílnum móti laumist til þess að gera í stæði og við vitum svo sem ekkit hversu útbreytið það er en það eru þetta algjörlega óheimilt og öll misnotkun er sem sagt ef að lagt er án heimildar í stæði þá kostar það bara 20.000 krónur en sem sagt ef að einhver aðili er stendur í því að falsa skiptinu og selja þau svo fólk getur verið að misnota þessa aðstöðu, þá er það mjög alvarlegt að okkar mati.
0: Já, en sko, er ekki tiltölulega auðvelt að ljósrita þessi kort?
2: Jú, það er það í sjálfu sér, sko. Þessi kort er hérna, þau eru ekki flókin og reyndar er núna stendur yfir innleiðing evrópsks stæðiskorts í semst Evrópu sambandslöndunum þar sem hérna réttindi eru samræmt og hérna það er auðvitað að leggja bíl sínum í öðru Evrópu sambandslandi en það er einmitt verið að skoða í dómsmálaráðuneytinu núna þó að það sé ekki verið innleiðið á Íslandi ennþá að þá er verið að skoða það að samræma útlit íslenska kortsins við Evrópu kortið og þá myndi koma einhvers konar þá myndi koma væntanlega QR-kóðar og vassmerki og slíkt inn svo að það veri erfiðar að falsa þessi kort.
1: Já, einmitt.
2: En í sjálfu sér held ég að möguleikin á að misnota eða þú veist að framvísa svona kortum, fölsum kortum sé ekki vonandi ekki mikill vegna þess að núna eru flest bílastæði, gjaldskild stæði það eru myndavila eftirlit með þeim og fólk sem hefur þessa heimild til að leggja í þessi stæði hefur þurft að hafa samband við bílastæði fyrirtæki til að fá niðurfellda sagt sem sagt vegna þess að þetta eru fólk sem er með stæðiskort þarf ekki að greiða til að leggja í bílastæði.
1: En teljið þið að það sé nægilegt eftirlit með þessu?
2: Það ekki nægilegt eftirlit með þessu, alls ekki. En þessi bílastæði fyrirtæki hafa vilja að fá eiginlega sönnun fyrir því að stæðiskorti sé í gildi og fengi vilja fá ljósmyndir af stæðiskortunum. En varðandi menninganótt þegar það er gert þar í gegn sko, þá er ekki slíkt vegna þess að þessi stæði sem að eru þarna sett upp á menninganótt eru bráðubyrjastæði.
0: Já, en bara svo ég hefði þetta á reynu, Stefán, þetta P-merki, það fylgir einstaklingum eða ekki, það fylgir ekki bílnum og má bara nota þegar að korthafin er með för. Eru margir að miskila þetta kannski?
2: Ég veit ekki, en sko við útbyggum hérna leiðbeiningar um notkun stæðiskorta fyrir þremur árum vegna þess að við töldum að það þyrfti meiri upplýsingu um hvernig ætti að nota þessi kort, hverjum ætti nota þau og hvernig.
0: Já.
2: Og þar kemur þetta er alltaf á heimasíðu okkar og sýslumaður afhendir þessar leiðbeiningar með kortunum. En þar kemur það fram að þetta er útgefið á einstaklingin og einstaklingur fær svona kort eftir að hafa farið í gegnum greiningu hjá lækni. Hann þarf að fara í reyfihemluna greiningu og sem er þá lagt fram.
1: Já, svo stilst mér alltaf sér stundum tímabundið, ekki eilíðarkort.
2: Já, og það er alveg hægt að, þú veist, ef að tímabundna reyfihömlum er að ræða, þá getur þú fengið kort í styttri tíma, held ég 6 mánuði, held ég.
1: Já, rétt aðeins í lokin, Stefán, ertu með tölu yfir hversu mörg svona kort er í umferð?
2: Ég er ekki með þau fyrir fram á mig, en það er talsvert þetta og þeim hefur fjölgað mjög mikið undanfærtum árum.
0: Já.
2: Það hefur verið mikil fjölgun á útgáfu stæðiskorta og þá getur maður ímyndið sér að það tengist kannski einhver leiti fækkum bílastæða í borginni sérstaklega.
0: En svona,
2: það er ekki eins auðvult að leggja eins og hefur verið og þannig að fólk sem er á kannski erfitt með að ganga langt hefur frekar sóst eftir að fá þessi kortin á þessu.
0: En kannski loka spurningin til því, Stefán, hvað finnst þér fólk sem hugsa að ég verð bara í 5 mínútur að skjóta stefna og leggur í stæði fyrir fallaða?
2: Þetta er bara mikil eigingirni. Þessi stæði fyrir hreyfihamlaða eru, það er bannað að leggja í þau og það er bannað að stöðva í þeim líka. Þú færi 20.000 krónar sekt fyrir að stöðva í þeim líka vegna þess að ef að þessi stæði er upptekinn þá er viðkomandi ekki að leggja neinstaðar. Ég þekki fullt af fólki sem að fer lítið út úr húsi vegna þess að það hefur rekið sig á hínum endanum er mjög erfitt að finna stæði.
1: Já, kannski 20.000 krónar sekt og lág tala?
2: Þetta er uppað sem að hefur ekkit breyst í fjöldamörg ár og ég held að þetta þyrfti að hækka hana aldrei dulega.
0: Já. Stefán Hjaltalín Vindbergsson, verkefnastjóri aðgengismála hjá Öryrkjabandalaginu, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Nú hefst skólinn að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst. Krónan.
6: Welcome and namaste.
7: Nýtti bíó. Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
6: I'm Shanti.
7: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
8: Hey, that's the hot new bitchy.
9: Come here, yeah you.
7: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smára bíói og Sambíónum kringlunni.
10: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslistuð. Orkusal.
11: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
15: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
16: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.

0: morgninum. Grímsbæ. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Ég þarf nú að fara að hringja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
4: Já, góðan daginn.
5: Góðan daginn. Það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
4: Já, heldur betur.
5: Hvað í gangi?
4: Heyrðu, við erum stætt inn í Ísafjörðu og djóperum að spila krikkar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
6: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt og smá væta norðaustanlands fram á kvöld en annars bjart með köflum. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og morgun skýja með köflum og skúrir á víð og dreif en þurft að kalla suðvestanlands. Hiti verður á bylnu 7-14 stig og þá verður mildast síðst á landinu.
9: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum. Heitir pottar.is
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
5: Og þá lítið við inn á vefinn hjá veðagerðinni umferinn.is og hér tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu. Í kvöld, 15. kvöldi 27. ágúst, fer fram malbyggun á miklu braut í austurátt frá klukkan 8 til klukkan 3 í nótt. Þrengt verður að umferðum vegakaflan það bíl á milli Grensásvegar og Réttarholtsvegar meðan að vinnu stendur. Eins verður malbyggaði vesturátt frá klukkan 23 í kvöld til 7 í fyrramáli og verður mikla brautlur lokuð við mislæg gatnamót við Reykjanesbraut til vesturs. Já, þið sem eigi leið þarna á þessum tíma þið fylgist bara með þessu annars annað lítið að frétta en ég minn ykkur á vefinn umferðin.is alltaf gott að kanna aðstæður á hún að leggur af stað og svo minn ég ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777
1: Bylgjan
7: Björk

0: Það styttist í lokin af þessum þætti en eigum að renna sig við það sem gerðist merkilegt þennan dag í sögunni, það er 27. ágúst í dag.
1: Margt merkilegt og fyrsta sem ég sé reykuðunni er á þessum dag árið 1729 rann hraun út í Mývatn umhverfis kirkjuna í Reykjahlíð í Mývatnseldum sem stóðum í hléum frá 1724 og fram í september 1729.
0: Já. Nú sjö sauðnautskálfar voru fluttir til landsins í tilraunaskyni þennan dag 1929 en þeir drápust allir veturinn.
1: Já.
0: Þetta var, þeir komið frá Grænlandi.
1: Leðu ekki veturinn af.
0: Leðu ekki veturinn af. Þetta hefur verið harður veturinn, hann hefur verið harðar í héraldun á Grænlandi.
1: Já, hlýtur eiginlega vera. Herðu, fyrsti bíllinn kom til Siglufjarðar árið 1946 á þessum degi eftir að unnið hafi verið að vega gerðum Siglufjarðarskarð í 11 ár.
0: Þannig að byrjaði með réttum enda.
1: Já.
0: Fyrst kom vegurinn.
1: Svo bíllinn.
0: Svo bíllinn. Já. Nú umboðsmaður bíllanna Brian Epstein, hann fannst látinn á læstu svefnherbergi þennan dag 1967.
1: Já.
0: Og þennan dag 2008. Íslenska karlalandsliði handknattleik var heilt af miklu mannfjöldi miðbæ Reykjavíkur eftir komuna til landsins að afloknum ólympíuleikum í Peking.
1: Silfurdrengirnir?
0: Silfurdrengirnir.
1: Það var þessum degi.
0: Já, Alverjá. Gott silfur og gulli betra.
1: Já, þetta var frábært. Varstu þarna í miðbænum?
0: Já, maður var þarna í mannfjöldanum.
1: Þetta var meiri hjáttar árangur hjá þannig.
0: Þetta var magnað. Og Friðrik Þór Friðriksson, hann tók á móti Amanda kvikmyndavælunum þannig að dag 1994 fyrir bíómyndina Bíódagar.
1: Já, já. Ekki Amanda velunin hérna, ekki norska kvikmyndaháttiðin sem í Haugasund, Haugasundi.
0: Er það ekki?
1: Já, já, já. Þetta var frábær mynd, Bíódagar.
0: Já.
1: Og hérna, mjög skemmtileg. En ef að svona renni við það sem við vorum að gera í dag, markvert?
0: Já, við hófum leikinn á því að heyra í okkar manni í Noregi, allasteginni Guðmundssyni.
1: Já, Harald Noregs konung og svo fórum við líka svona yfir hvernig norðmenn líta á þjóðaratkvæðagreiðsluna hjá okkur hérna framundan á laugardaginn.
0: Já, nú svo heyrðum við Vilhjálmi Birgissyni, formanni starfsgreinasambandsins, hann ómyrkur í máli þegar að tala best að stöðu efnahagsmála.
1: Já, það nú alveg með ólíkindum segir hann að því takist ekki að lækka verðbólguna hjá okkur og berja niður vextina.
0: Já, hann var á því að Evrópusambandsmálin að þvælast fyrir því að menn taki almenn á þessum málum.
1: Já, þarf að fókusera á kjaramálin betur. Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson sem eru með hlaðarpi korter í kosningar keiktu til okkar.
0: Og það gerði líka Þórarinn Hjartarsson þáttastjórnandi hlaðarpsins ein pæling. Hann hefur fengið sekt frá fjölmiðlanefnd upp á 500.000 krónur.
1: Og ekki nómið það, hann spurðist fyrir hvernig staðið á því að myndböndin hans sem hann er að deila á samfélagsmyndum urðu fyrir eitthvað svona sjadóbanni eða skuggabanni og svona eru myndbönd sem er Evrópusambandið.
0: Já. Eru bröðið tablið þar eða hvað?
1: Já, hann svona fór yfir þetta mál með okkur.
0: Og svo töluðum við Gísla Rafn Ólafsson, fyrirverandi framkvæmdastjóra Rauðakrossins og stjórnanda íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar þessar hamfarir í Nepal. Hörnulega myndir og myndbönd
1: sem koma. Þetta er að vera að deila þessu mikið á samfélagsmiðlum og hræðilt að sjá og hann fór líka yfir það með okkur hvað gerist á svona hamfarasvæðum eftir að Kastljós fjölmiðla er farin það.
0: Já.
1: Þá hefst uppbyggingastarfið.
0: Þá fyrst. Svo heyrðum við núna rétt síðast í Stefáni Hjaltali Vilbergssyni, verkefnastjóra aðgengismála hjá Öryrkjabandalaginu.
1: En svona já, það var svona tilefni þess að tölum við hann að verða færsla á Reddit sem var rakst ávarðandi þessi P-merki eða stæðiskort hreyfihamlara.
0: Já, það sem að sá sem setti þá færslu inn hélti fram að það væri verið að misnota þessi kort og falsaðu að ykkur leiti.
1: Já, frekar glatað að heyra það. En lengra komast ekki, Auðun Georg Ólafsson, Kristofur Helgason og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig. Öll viðtölun eru komin inn á Vísi og bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið.
0: En við verðum hér aftur á ferðinu klukkan 4 á morgun, ammælisdaginn sjálfan, 28. ágúst. En segjum þetta gott að sinni verið í sæl og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasseri.
3: Hvernig hljómar rafbíll? BL
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
7: Biðin senn á enda.
6: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur af heimsók.
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka. Svo þótt á sig hérna.
6: Já, sem líka þitt herbergi.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
9: Í sumar erum við öll í 7. himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
10: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
11: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
12: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
13: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
15: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
16: Gluggaþvottur, glersýn.
3: Hvernig hljómar rafbíl? BX

0: Gott kvöld. Í fréttum er þetta helst. Forsendur kjarasamninga eru brostnar vegna verðbólgu. Bjarni Benediktsson og Halla Gunnarsdóttir ræða málið í beinni.
1: Það var fjölmenni á baráttufundi áfram Ísland á Austurvelli í dag. Við verðum á Austurvelli í fréttatímanum.
0: Vélstjóra sem átti að sigla skipinu Banderoheim var meinuð innganga til landsins. Lögmaður gagnrýnir ákvörðunina.
2: Við förum að makrilvertið á Þórshöfn á Langanesi. Er eitt skip að koma með 870 tonna landi til vinnslu hjá Ísfélaginu.
3: Ný kvikmynd Andra Snæs Magnasonar tíman og vatni verður frumsýnd í kvöld. Við verðum í beinni úr svaka partíi.
0: Íslenska landsliðið í körfubolta á fyrir höndum erfitt verkefni gegn Serbíu ytra annað kvöld. Og við byrjum hér en verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár og forsendur kjarasamninga eru brostnar. Í stöðuleikasamningnum sem skrifa var undir fyrir tveimur árum var komst að samkomulagi forsenduákvæði sem felur í sér að hægt er það að segja honum upp ef verðbólga mældist nú yfir 4,7%. Verðbólga mælist 5,6% í ágúst samkvæmt Hagstofunni og jókst á milli mánaða. Meðal þess sem hafði áhrif var hækkun á fataverði, húsaleigu og skráningagjöldum í háskóla. Heimild til þess að segja upp samningnum opnast þann 1. september og tilkynna þarfum uppsögn fyrir 8. október. Fari svo að ekki náist samkomulag viðbrögð við forsendubresti og að honum verði sagt upp, fellur hann úr gildi þann 31. október næstkomandi. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir formaður VR, velkominn. Bjarni, kannski bara við byrjum á þér viðbrögð við þessu.
4: Jú, við höfum svona séð þess að mynd teiknast upp. Þetta ekki alveg óvænt, en samt sem áður var nýjasta verðbólgum mælingin yfir því sem að margir svona greiningar aðilar höfðu spáð. Þannig að við erum bara að upplifa vonbrigði með það að við séum komin í þessa stöðu og sérstaklega eru það vonbrigði hvernig hefur spilast úr málum hér síðustu 12 mánuði vegna þess að við vorum jú komin í ferli þar sem að verðbólgan var að minnka og við vorum að sjá vexti lækka en þetta er allt gengið tilbaka.
0: Halla, hvernig blasir þetta við þér?
5: Já, þetta var náttúrulega einhver leiti fyrirsjánlegt en það sem er kannski verra er að þetta hefði mátt fyrirbyggja og þar liggja kannski svona mestu vonbrigðin. Við horfum í það að þegar kjarasamningar voru undirritaðir þá stóðu þetta vonir til þess að verðbólga gengi niður og stýrivextir myndu fylgja eftir. Við erum núna búin að búa við næstu 4 ár af mjög háum stýrivöxtum. Verðbólgan er samt að hækka og atvinnuleysi að færast í aukana þannig að þetta er bara mjög alvarleg staða.
0: Bjarni, það í gangi þrýlega samtal ríkis, ASI og SA svona einhverja mögulega viðbrögð við þessu. Hvernig gengur það?
4: Já, þetta samtal sem hefur átt sér stað í sumar hefur gengið út á það að greina stöðuna, skilja það hvernig ólíkir hópar þeirra kjör hafa þróast yfir tímabil kjarasamningana. Þannig að við séum með góð gögn þegar kemur að þessum skoðunarpunkti. Við höfum líka verið að eiga samtal að ferðir til þess að draga úr svona vægi verðtryggingar í íslensku samfélagi og kjara tölfræði inn í framtíðina. En það verður hins vegar samningsaðalanna núna að setjast niður. Þeir þurfa að setjast yfir stöðuna. Það liggur fyrir að forsendurnar eru brostnar og nú þarf að vega það með það, hvort að það kallar á viðbragð og hvers konar viðbragð þá. En af okkar hálfu þá er aðal áherslan á það að baráttan við verðbólguna verður að halda áfram og viðbragði verður að endurspegla það.
0: Halla, hvers konar viðbragð gæti komið til? Hvað þarf að gera?
5: Já, í rauninni þess erum við svolítið á núllpunkti gagnvart því sem við lögum að stað með í þessum gildandi kjarasamningum. Þá var auðvitað vonast eftir því að fyrirtæki í landinu, þessi stóru fyrirtæki sem hafa verðmótandi áhrif, myndu halda aftur af verðhækkunum og ríki og sveitarfélög myndu stilla gjaldskrárhækkunum í hóf. Hvorugt af þessu hefur raungerst. Síðan er það auðvitað stóri málaflokkurinn sem er húsnæðismálin. Húsnæði hefur langmest áhrif á verðbólguna. Og þar hefur bara gengið of hægt að koma hlutunum í þannig horf að við þurfum ekki að vera með svona ofboðslega mikla sveiflur í því sem er bara eitt stærsta kjaramál og öryggismál fólks.
0: En með við þetta sem þú segir, finnst þið líklegt að samningum verði sagt upp?
5: Ef ég líti baka yfir síðustu vikur og mánuði þá hefur verið mjög ósátt við það andvaraleysi sem hefur einkennt svona stöðuna. En við erum mætt í þetta samtal, lausnamiðuð og viljum leggja okkar að mörkum. En stjórn VR er mjög ákveðin í því og fagfélagin sem við erum í samstarfi við að ef ekkert kemur til þá sé óhjákvæmilegt að segja upp kjarasamningum.
0: Kemur til frá hverjum þá?
5: Ja, þá erum við að horfa annars vegar auðvitað á einhvers konar leiðréttingar á þessari stöðu. Við horfum á það að kjarasamningsbundin laun hafa hækka minna en verðbólga. Það hefur verið þrengt að barnafólki sem átti að passa. Þetta eru þeir hópar sem eru að koma hvað svona verst út. Og síðan bara þessa skuldbindingu gagnvart því og við þurfum að hafa eitthvað í hendi þar, ekki bara einhver falleg orð, að fyrirtæki séu tilbúin að taka þátt í þessu og draga úr verðhækkunum og að stjórnvöld ætli ekki að kynda undir þetta bál.
0: Bjarni, hvernig horfir þú á þetta staða fyrirtækjana? Hvernig hægt að koma til móts við þessa stöðu?
4: Svona heilt yfir þá staðan sú að launin í dag eru hærri heldur en samiðvarum í kjarasamningunum og þau hafa þróast með þeim hætti. Þannig að við erum komin að þann stað að launa stigið á Íslandi er bara með því hæsta sem að svona fyrir finnst í Evrópu. Hlutfall af verðmætasköpun sem fyrir launagreiðslur eru mjög hátt á Íslandi. Gengið nokkuð sterkt. Vextir eru háir. Verðbólguvæntingar eru talsverðar og of miklar. Þannig að fyrir umhverju fyrirtækina er staðan ekkit allt og góð. Og
0: eins
4: og
0: hér var... ekki svigrúm til að einmitt halda aftur af...
4: Og þetta snýst á endanum getu fyrirtækjana til þess að standa undir háum launum. Það í sjálfu sér mjög eftirsóknarvert að geta búið í umhverfi þar sem hægt að greiða hvað hæst laun bara í heiminum þess vegna. En þá þurfa hinn ytri skilir það að vera til staðar. Það gengur ekki þá að menn búið við mjög hátt vaxtastig að það sé gert ráð fyrir mikilli verðbólgu framundan að skatta umhverfi sé ekki samkeppnishæft og að gengið stýði ekki við útflutningsgreinarnar. Þessir hlutir þurfa allir að spila með þannig að fyrirtækin geti risið undir þeirri kröfu að greiða há laun. Og eins og ég segi, launin í dag, þau eru hærri heldur en umvarsamið, þannig að það nú valla mikið að sækja til fyrirtækina í launaliðnum. En ég held hins vegar að á komandi vikum þá munum við sameiginlega, við skoðum gögnin sem að hafa verið unnin og liggja til grundvallar þessari stöðu, geta fundið lausnir sem að tryggja það að kaupmáttur launþegarna sé varin, fyrirtækin geti haft væntingar betri stöðu og að kjarasamningarnir geti lifað. En þetta verður allt sem mann er miðað við það að verðbólgan minnki.
0: Kæra þakkir fyrir komuna, við þurfum að segja gott hérna, bæði tvö.
4: Takk.
0: Og við fyrir mig annað en einungis tveir dagar í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðna við ESB og áfram Ísland hreyfingin sem hvetur fólk til þess að segja nei á laugardag stóð nú síðdegis fyrir fjöldafund á Austurvelli. Berghildur Erla er þar. Berghildur, hvernig var mætingin eða fólk kannski enn á svæðinu?
6: Já, það fólk hérna ennþá á svæðinu og mætingin var góð, allavega var forsvarsfólk áfram Ísland afar ánægt. Ég heyrði því slegið fram að það hefði verið hér 2500 manns. Fundurinn hófst á mjög þjóðlegan hátt með læginu Öxar við ána. Ég sá ekki betur en að fólk tæki undir. Hér var íslenski fánuðin hafður í hávegum og gestum hér á fundinum var boðið að fá ókeypis pilsur að sjálfsögðu hjá Bærens bestu. En hér fluttu fjórar konur ræður og meðal þeirra var Katrín Jakobsdóttir, fyrirverandi forsætisráðherra. Hún var í fyrsta skipti að taka þátt í opinberri umræðu, stjórnmála umræðu ef ég maður rétt þá eru svona cirka 2 ár síðan eða þegar hún tók þátt í slagnum forseta embættið. Ég tók viðtal við hann eftir ræðuna og spurði hana út í það að árið 2009 þá studdi hún að Ísland kannaði aðild að Evrópusambandinu en hefur snúist algjörlega hugur núna. Hvaða atri voru það sem að styrtu sérstaklega þá?
7: Já, í fyrsta lagi bara hvaða kröfur Evrópusambandi sett á þau ríki innan sambandsins sem lentu illa í efnahagskreppinu á þeim tíma þar sem voru lagðar fram mjög harðar kröfur á niðurskurð opinberra útgjalda og sölu opinberra eigna. Ég fylgdist líka með því hvernig hvorki gekk né rak í samningaviðræðum um sjávarútveg og landbúnað. Og síðan auðvitað kynntist maður enn betur en maður vissi fyrir hversu svona stjórnskipan Evrópusambandsins er í raun og veru ekki svo lýðræðslega stjórnskipan sem ég vil halda í heiðri.
6: ræðukona á þessum fundi áfram Ísland var Auður Eir Vilhjálmsdóttir prestur. En hún var hvorki meira en ég minna en á lýðveldis hátíðin á Þingvöllum árið 1944. Ræðu hennar var rífandi vel tekið. Hún er hérna hjá mér, Auður Eir. Þú varst á Þingvöllum 1944, þú ert hérna núna. Já, sérðu einhver líkindi með þessu tönnu?
8: Já, já, ég sé það, þetta er, finnst mér fortvekja, það er baráttan og það er hérna hugsjónirnar og þessi mikla gleði yfir sjálfstæðinu og þessu að við skulum vera sjálfstæð þjóð.
6: Varstu lengi að hugsaði varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
8: Enga megin, nei, ég var bara, ég fylgst vel með og lesi mér til þetta mikið og átt margar samræður þetta sem hafa alltaf verið góðar bæði við fólk sem með mér á móti sem mér finnst þetta vera gífurlega mikið merkismál og bara ég var engastund að hugsa um mínu afstöðu.
6: Það eru tveir dagar, hér var kynnt könnun, niðurstaða könnunar, já, hvernig er hugurinn í fólki hér?
8: Jó, mér, það er fett að fólk bara sammála að segja nei og bara gleðin að því að vera saman, það er alltaf svo gott að vera með samherjum og góður hugur í fólki.
6: Góður hugur í fólki. Það er hér Vespa ásækja, já. Auði Eir, við skulum bara segja þessu lokið. Við þökkum kærlega fyrir tveir dagar í þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það eru spennandi tíma framundan. Kveðjum héðan frá Austurvelli.
0: Já, takk fyrir þetta, Berghildur. En við höldum okkur við þjóðaratkvæðagreiðsluna og ESB, en sérfræðingur í Evrópurétti og einn höfunda álitsgerðar telur Íslendinga ekki þurfa að óttast að Evrópusambandi taki yfir vass eða orku auðlindi landsins. Sama gildum lagningu sæstrengs til Íslands. Ný auðlýsing þar sem raunveruleg hætta er sögð á því að íslensk orka myndi streyma úr landi hefur vakið athygli. Berghildur Erla.
9: Forsætisráðuneyti fékk þrjá lagaprófessora við Háskólann í Reykjavík til að gera álitsgerð varðandi forræði á náttúruauðlindum í tengslum við Evrópurétt. Í skýrslu þeirra segir að í orkulöggjöf Evrópusambandsins felist ekki neins konar framsal orkuauðlinda til sambandsins. Auðlindin sjálf og arður af henni sé í hendum aðildarríkjanna eða einkaaðila. Þá hafi ESB hvorki heimild til að leggja sæstreng í óþökkaðildaríkis né geti skipa því að leggja hann. Niðurstaða nefndarinnar hefur verið gagnrýnd því hefur verið velt upp í skoðanagrein í Morgunblaðinu hvort þetta sé álitsgerð eða einhliða ESB málflutningur. Þá líta forsvarsmenn hlaðvarpsins þjóðmála svona á málið í auglýsingu.
10: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforkuverð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta.
9: Skýrsluhöfundur segir þetta óþarfa áhyggjur. Stór hluti orkulöggjafar ESB hafi þegar verið innleiddur hér á landi í gegnum viðauka EES-samningsins.
11: Sko að þér varðar orkuauðlindina að þá eru við nú þegar aðilar að þeirri sérst, orkulöggjöf ESB að lang mestu leiti. Þannig að til dæmis allt talum sko að ESB eignist náttúruauðlindir okkar eignist orkuna, það er auðvitað ekki þannig. Þetta veru yfirráð yfir náttúruauðlindum, orkuauðlindum, vatnsauðlindum í eigu aðildarríkjanna sjálfra.
9: ESB hafi ekki vald til að leggja sæstreng eða skipa Íslendingum að leggja sæstreng.
11: Ákvörðun hvort að sæstrengur yrði lagður milli Íslands og Evrópu, það á forræði Íslendinga.
6: Hafið þið séð álit sem er algjörlega á skjön við það sem þið haldið fram?
11: Nei, ég hef ekki séð það.
0: Að minnstakosti 389 eru látnir og meira en 900 er saknað eftir hamfaraflóði í Nepal og Tíbet í gær. Umfangsmiklar björgunaraðgerðir standa yfir og 600 er sagt hafa verið komið til bjargar. Í hópi þeirra sem er saknað er átt í 300 ferðamenn meðal annars frá Bretlandi, Bandaríkjunum og Indlandi. Jökul hlaup eða run úr jökli er sagt hafa komið flóðin af stað og varar við hætt á frekari flóðum þar sem aurstíflur í ám gætu brostið. Hjálparsamtök lýsa neyðarástandi á svæðinu og Sameinuðu þjóðirnar segja að yfir 17.000 börn þurfi nauðsynlega á mannúðaraðstoð að halda. Samgönguinnviðir urðu fyrir miklu tjóni og er björgunaraðgerðum og hjálparaðstöð því að mestu sinnt úr lofti. Vélstjóra sem átti að vera hluti af áöfninni sem kemur til með að sigla Bandero frá landi var meinuð innganga til Íslands. Lögmaður segir ákvörunina ekki standast neina skoðun en endurupptökubeiðin á kyrrsetningu skipsins var vísað frá. Bjarki Sigurðsson.
12: Bandero liggur kyrrsett við Akraneshöfn eftir úrskurð sýslumannsins á Vesturlandi. Hvalur HF krafðist kyrrsetningar vegna fjártjóns í kringum aðgerðir áhafnar Bandero. Lögmaður Watson samtakana sem eiga Bandero lagði fram endurupptökubeiðinni til sýslumanns sem var hafnað. Málið mun því fara fyrir hérastóm Vesturlands á næstu mánuðum þó að vona sér til að hægt verða aflétta kyrrsetningunni fyrr og sigla skipinu af landi brott.
13: Allir úr áhafninu nema einn eru farnir og var brottusað og flogi yfir landi þá þarf náttúrulega koma nýri áhöfn til landsins það komin skipstjóri en í gær þá kom hingað til landsins vélstjóri sem á að vera um borð þegar skipi fer bara vonandi á næstu viku en honum var meinu landganga á flugvöllinum á grundvelli þess að hann var ekki með atvinnuleyfi sem að okkur þótti náttúrulega mjög sérstakt þetta hefur sjálfsögur verið kært til kærunefndar útlendingamála.
12: Það gætu liðið nokkrir mánuðir þar til kærunefndin tekur málið fyrir.
13: Sá sem kemur hérna til að sigla skipinu á brott, hann náttúrulega ekki að fara að vinna hér á landi. Þetta væri svona svipað að krefja alla þá sem maður á skemmtiförðarskipum með atvinnuleyfi. Þannig ég nokkuð við sem að þetta standist ekki en því miður þá heldur þessi ákvörðun þangað til að kærunefnd snýr henni við.
12: Skipið ætti að fá haffæri skírteini á næstunni þegar pappírar berast frá Panama.
14: Ertu bjartsýnn á að það væri hægt að sigla bandir og burt héðan á einhvern tímann á næstunni?
13: Já, ég held að sé alveg fyrir sig að það verði fundin einhver leið til þess. Það er skoðað í því samingi að skipið er náttúrulega margfalt meira virði heldur en krafan sem er liggur til grundvallar kyrrsetningunni, þá er náttúrulega augljóst að það verði einhverjar, það er hægt að finna leið til að opna þá kyrrsetningu, hvort sem það er gert með dómi eða með einhverjum öðrum hætti.
0: Makrílvertíðin stendur nú sem hæst og má búast við að hún geti þetta sumari skila 15 til 18 milljarða króna gjaldeyristekjum þrátt fyrir verulega skertan kvóta. Á Langanes eru menn stoltir af framlagi sínu til þjóðarbúsins eins og Kristján Már Unnarsson heyrði á Þórshöfn.
2: Sigurður Vaffe, skip Ísfélagsins, er að komin til Þórshafnar eftir 30 tíma siglingu úr síldarsmögunni. Aflinn fékkst norðvestur af Álasundi þétt við lögsögumörk Noregs. Í lægstum skipsins eru 870 tonna makríl, afli sem fer allur til vinnslu hér í húsum Ísfélagsins.
15: Og ef makrílinn er góður og ef við getum unnið hann í dýristu pakningar, að þá mun þessi farmu skila í útflutningsverðmæti eitthvað svona 400-450 miljónum króna.
2: Byrjað er á því að meta gæði makrílsins, niðurstaðan er sú að hann líti mjög vel út og sé vel hæfur til manneldis.
16: Vinnum allt saman, vestmagnetti, manneldi en eitthvað í bræðslu.
2: Makrílinn rennur í gegnum tæknivæta uppsjávarvinnsluna sem flakar hann niður.
17: Af hverju borða Íslendingar ekki makríl?
16: Mjög góð spurning,
17: já.
16: Þetta er virkilega góðu fiskur,
17: já.
16: Það gera margt úr honum og þetta er ekkert ekki hefðin okkar,
17: Nei.
16: Mjög góður,
17: já.
16: Þannig það smá sínumsbræða á honum.
2: Vegna kvótaskerðingar, bæði vegna minni veiðráðgjafar og nýlegs makrílsamnings, er kvóti íslenskra skipa í ár einungis þriðungur að því sem var í fyrra og fjórðungur að því sem var árin þar á undan.
15: Og þetta er ekki smá mikið tap með árið fyrra fyrir okkar starfsmenn, þetta til við miljónum fyrir þá ég læru launum. Þetta minkar tekjur hjá Hafnarsjóð, sveitafélagi, áhöfnum skipana, fyrirtækinu og auðvitað þjóðarbúinu líka.
2: Ný risastór frystigeymsla sem tekin væri í notkun í fyrra sumar hjálpar þó til að hámarka verðmætin.
16: Við erum ekki að ákveða núna hvort við seljum á Austur-Evrópu eða Kanada til dæmis. Geymum hér og getum það ákveða setna og svo senda.
2: Bara frystigeymslan var 2 milljarða króna fjárfesting en Ísfélagið hefur staðið fyrir mikilli uppbyggingu á þeim 19 árum sem leiðin eru frá því það keypti hraðfrystistöð Þórshafnar.
15: Og síðan hefur Ísfélagið fjárfest hér í bæði frystus og bræðslu fyrir meira en 10 milljarða.
2: Og hér eru menn stoltir af framlagi sínu til þjóðarbúsins.
15: Og síðustu 20 árin að þá hugsa ég að útflutningsverðmæti frá Þórshöfn sé og yfir 150 milljarðar.
0: Norðmenn flykkjast að konungshöllinni í Oslo og leggja blóm, kort og kerti til stuðnings Haraldi Noregs konungi sem liggur þungthaldin á spítala. Hann glímir við blóðsjúkdóm og hefur verið á spítala frá 17. ágúst en norska hirðin greindi frá því í morgun að heilsu hans hefði hrakað hratt og að ástandi væri mjög alvarlegt. Hákon, krónprins og konungsfjölskyldan eru hjá honum á spítalanum og haft hefur verið eftir yfirlækni að norðmenn ætti að búa sig undir það versta. Fólk sem var rætt við fyrir utan konungshöllina sendi Haraldi hlýjar kveðjur og lýsti honum sem sameiningartákni og góðum þjóðhöfðingja. Og förum því nást í sportið.
18: Í sportpakkanum í kvöld hittum við Karlalandslið Íslands í körfubolta sem eru að undirbúa sig fyrir undankeppni heimsmeistaramótsins og ræðum við Elísu Kristinsdóttur sem tekur þátt í einu stærsta utanvegahlaupi heims á Mont Blanc.

0: Bylgjan í 40 ár.
1: Já, komið í sælættir Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína 50 dagskvöld. Það 20. og 7. ágúst og það þýðir á morgun 40 ára afmælis dagur Bylgjunar og við erum svo sannlega að halda daginn hátíðlegan á morgun. Þetta Bylgjulagið í ár. Lífið lag. Ég mun það.

0: kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
6: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
10: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
11: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofin, Hallar Múla 2.
12: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
14: Salling, salling, salling.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
18: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2900

0: í tíma á miðix.is.
1: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

Frábært, þetta lag frá Áströlsku sveitinni INXS Lagið heitir Mystify og eitt af allra bestu lögum þessara sveitar Hér koma Michael Bublé, Sléttu Úlfarnir Svo fleiri góðir rétti stuttastund en fyrst það Ástís Og fyrir topplag bylgjulistans Lag sem heitir The Art of Letting Go

0: Þetta er svo sannlega eitt af þessum lögum sem að teljast til bestu bylgjulagana og er að finna á plötunni Líf og fjör í Fagradal sem að kom út árið 1990. Hér sér það ég ennþá þessi astni sem þú kistir þá. Áfram höldum við síðan með Charlie Puth, Purple Disco Machine og Sophie and the Giants eru hér sáliðinni og The Cardigans.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
9: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmi Ser, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Ert þú vitringur?
13: Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
16: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
2: Rámögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
3: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta.

frábært frá The Cardigans, hér sá bylginni, lagið heitir Lawful. Já, þetta eitt af allra bestu lögum þessarar, sænsku sveitar. Hér koma síðan Tal Bachmann, Crowded House og fleiri góðir eftir stuttastund en fyrsta eitt af nýju lögunum hér sá bylginni. Þetta eruður Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta lag sem heitir 1800 mílur.

0: Crowded House, þessi nýsjálfneska sveit sem að slói gegna á sínu tíma og þá helst með þetta lag hér, Don't Dream It's Over. Þetta er lag sem þau verið að hlusta á ennþann dag í dag allan heim. Þetta er maður halda áfram með þegar Bruno Mars, Taylor Swift og Talk Talk eftir stuttastundi að áðurinn að klukkan slæðir átta.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
3: Sama hvað er framundan, menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Fóreldrar okkar skila okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Rieu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
8: Hagkvæmur er lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
13: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Postbox opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
15: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
16: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
17: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
18: Svona hljómar helgin á Bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
0: Þetta var lag sem er svona bara eitthvað bjóstra við að gefa út. Það slæðir ekki gegn.
19: Hann fylgjensir, hann Nick Hershaw. Og náði svo að gera þetta af þessum stóra smelli sem þetta lagum.

0: ykkur, gaman heyri ykkur.
1: Til hamingju með afmælið.
0: Æ, takk hjálega fyrir það, sömu leiðist.
2: Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Bylgjan.
2: Björt og brosandi

Þetta er Taylor Swift, hún syngur hér Style á bylginni. Þetta er flott eftir stuttastund Kaliú með frábært lag. Við heyrum sömuleiðis í Olivia Dean. Keen hér sá leiðinni og Prince, svo einhverju síðan hún nefndir. En fyrst ætlum við að heyra í bresku sveitinni Tok Tok. Þetta var óbúðslefins eftir á sinni tíma. Þetta af bestu lögum þeirra sveitas heitir It's My Life.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
13: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

Lag frá Olivia Dean hér sá bylginni, það fyrsta sem að sló í gegn hjá okkur hér sá stöðinni lag sem að heitir Man I Need hér koma síðan Prince Bubby Mortens og Dilja og fleiri góðir eftir stuttastund, en fyrst það hljómsveitin Keen og þetta var þeirra, fyrsti smellur kom út á því herrans árið 2004 og fyrstu blötunni þeirra Hopes and Fears en lagið heitir Somewhere Only We Know

0: alveg geggjað frá Bubba Mortens og Dyljá laga nýjur blötunin frá Bubba ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég frábær plata og lagið júlikvöld það opnar hana með glæsibrag ég ætla að halda áfram með Off Monsters and Men Phil Collins hér sá liðinni og Alex Warren
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
6: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
11: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
12: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
13: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
14: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, partinn á Toltagarðum og partiland.is.
17: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun

0: fyrir innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Rafmögnuð frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbandsmosfellsbæ.

Þetta er virkilega flott frá Alex Warren. Þessi strákur hefur svo sannlega verið að slá í gegn í tónlistinni og lagið heitir Fever Dream. Og talandi um að slá í gegn, þá er það strákurinn í haust sem að hafa átt eitt af lögum sumarsins hér hjá okkur á bylginni. Þetta er flott lag sem heitir Engin Önnur. Ég er

0: Sister Clutch. Alltaf gaman að rifja þetta lag upp hér sá bylginni We Are Family. Og hér koma síðan eftir stundastund Daði Freyrs með fyrrum topplag bylgjulistans. Gamalt og gott frá Dire Straits og sömuleiðis frá Lee Ann Rimes.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin. Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskins flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
14: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: ánægja er
1: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
3: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Ný námskeið er að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
5: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
8: Hvernig gekk
7: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég er eitthvað megin.
8: Varstu jámegin til að byrja með?
7: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
8: Já.

Þetta er frábært af plötunni Brothers in Arms frá 1985, þetta er orðið 41 og skammalt lag Walk of Life, þetta er svo sannlega eitt af bestu lögum bylgjunar sem kemur út árinu áðurna bylgjan fer í loftið og þetta náði nú svo sannlega að hljóma á bylgjunni fyrstu árin. Áfram höldum við með Teddy Swims, Tom Petty og Sálinas Jónsmís eftir stutta stund.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Nýtt flaggskip Skoda. Peak væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla. Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland.
5: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
9: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
10: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.

Þetta er Teddy Swims og hans nýjasta lag Mr. Know-it-all. Ég sá bylgjunni, þetta er búið að vera gríðarlega vinsældir hjá okkur og talandi lög sem að hafa verið vinsældur í gegnum tíðina. Þá erum við búin að vera að rifja upp mörg þeirra á síðustu dögum og ætlum að gera það næstu vikurnar lögin sem að urðu gríðarlega vinsæld hér á bylgjunni og það var nú fyrir ansirrétt mörgum árum sem að hljómsveitin Sálin hans Jónsmíns gerði þetta eitt af vinsælustu lögum ásins og hann var verið að fjalla net ástir ýmiskonar lagið heitir Net Fangin ég segi það satt manstu þetta þessu? Þetta eitt af bestu lögum bylgjunar

0: Þetta er hann Ed Sheeran og lagið hans Shivers hér á bylginni. Það eru fleiri góð á leiðinni, meðan hans frá Katie Tunstall og svo eitt frábært frá Skita Morals. Við heyrum í Ellu Langley, það er nýjasta lagið hennar og svo gamalt og gott frá Tina Turner.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is
3: Ný sending frá Nine Pine er komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
6: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
8: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Hagsfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
14: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
15: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
17: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastir. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
18: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is

verða einhver skærasta stjarnan í tónlistarheiminum í dag, bæði country og poppi og jafnvel víðars. Ella Langley og lagið heitir Be Her, þetta er nýjasta fráinni. Og svo er það þessi hér sem var svo heitasta í tónlistinni í heiminum árið 1984 þegar útkemur platan Private Dancer sem að það var svo sannarlega vel tekið á sínu tíma. Þetta lag var að finna á plötunni, heitir What's Love Got to Do With It. Þetta er Tina Turner.

0: Frábært þetta lag frá Coldplay hér sá bylgjunni. Lagið heitir Viva La Vida af samnefndri plötu og hér áðurna klukkastlar 10 Múkisson. Við heyrim í Ronan Keating og Miley Cyrus.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
3: Welcome and namaste.
4: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
3: Enchanté.
4: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
3: Hey, that's the heart you'll be teaching.
5: Can I be a yayu?
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verðið að góðu.
8: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
9: Takk í pakka!
8: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
9: Já, takk!
10: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
13: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
14: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
15: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
17: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
18: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafenni 8.
19: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
20: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
21: Ég heiti Páll Magnússon og verð með sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá voruð þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
22: Sprengisandur á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
24: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
25: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Ronan Keating að syngja hér When You Say Nothing At All úr kvikmyndinni Notting Hill sem að margir fóru nú að sjá á sínum tíma í bíó. Við ætlum að halda áfram með George Michael eftir stundastund, Pat Benatar, Hjálmar og Vísir eru á leiðinni og við heyrum í Totmobile.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán. Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
2: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
3: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verðið að góði.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaði veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Ert þú vitringur?
8: Póstlistasalan hefst á morgun. Skráðu þig inn á vitringarnir3.is.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Komin tími á að endurnýja baðherbergi? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergi. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

Þetta er frábært frá Pat Benatar Eitt af hennar allra bestu Love is a Battlefield Ég á bylginni Og hér koma síðan strákvændir í Víser Eftir stuttastund og svo ætlum við að heyra eitt af bestu lögum bylgjunars Flutt af hljómsettinni Tóttmóbíl Lag sem að mikið hljómaði hér á sínum tíma og Alltaf annars lagið en þetta í dag Lag sem að heitir Stelpurokk En fyrst meðla það nýjasta frá Hjálmum Þetta er lag sem heitir Hvað gera fjöllin?

0: Automobil hér á bylginni, lagið heitir Stelpurokk. Já, já, þetta er svo sannlega eina þessum bestu minningum úr sögu bylginnar, þetta lag, og hefur alltaf hljómað hér svo oft og yðurlega. Við ætlum að halda áfram með Bríeti og KK, það nú fyrir topplag bylgjulistans, Sara Bareilly sér á leiðinni og hinn einu sönnu Proclaimers.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragði.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
7: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
10: Held upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
11: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
12: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
13: Eftir uppseldan leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
14: Ef þú fíla 20 eitthvað á RÚV áttu eftir að elska þessa sýningu.
15: Þetta sömu höfundar.
14: Nældu þér í miða á tix.is.
15: Áður en það verður of seint.
16: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
17: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
19: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
20: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
21: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
22: You fall in love.
23: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
24: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.

Proclaimers, hér sá bylginni, I'm gonna be 500 miles, heitir lagið. Já, áfram höldum við með tónlistina, hér kemur Camila Cabello eftir stuttastund og ekki langt í Sabrina Carpenter og fleiri góða, en fyrst það sjálfur, Billy Joel, og þetta The Rivers of Dreams.

0: Frábært, þetta lag frá Stellu Lefty. Þetta er einn af nýju flytjendurum hér á bylginni. Lagið heitir Boston. Og hér koma síðan eftir stuttastund Sabrina Carpenter, Ásgeir og Billy Ocean. Það hún að klukkan slær 11.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu via Maastricht í glænýrri sýningu. Aðeins í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
4: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
5: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá laugardagslaug.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenær sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
9: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
12: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
14: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
16: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
18: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4-7.
20: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
21: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, hér ég.
21: Já, heldur betur.
0: Hvað er í gangi?
21: Þeir verið stættinni í Ísafjörðardjópa, erum að spila krikkat.
18: Hamingjustund þjóðarinnar.
22: Í samstarfi við World Class og Lotto.
23: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
24: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.

Ásgeir og Benskan hér sá bylginni þetta lag eitt af hans bestu Ég heiti bara eitthvað myndsson og þakka kærlega fyrir mig í kvöld Ég hvet ykkur til að vera með okkur á bylginni á morgun Amalis veistla bylginnar hefst strax í fyrramálið með bítinu tímintur í sjö og það verður amalis blær yfir þættinum og svo náttúrulega bara allan daginn þá verður þetta stöðu veistla Gamlar stjörnur úr sögu bylginnar alltaf kíkja í heimsókn gamlar og nýjar og það verður mikið brallað þá á morgun við ætlum að bjóða ykkur öllum í afmælisveisluna sem að hefst hér eldsnemma í fyrramálið en takk í kvöld og hafið það sem allar best og njótið það sem eftir lífi kvölds og nætur

0: Guato and Namaste.
1: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
0: Enchanté.
1: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot yoga teacher.
3: Can I be a yayu?
1: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
4: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúk gæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
11: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
13: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partyland, Holtagörðum.
14: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Krosslindar timbureiningar. Ídex.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasseri.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling. Ítalski brunchinn á Eriksson Brasseri frábær hugmynd. Í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.

0: elskuðu dökku súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
3: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
12: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
1: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgerðarpítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
2: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
5: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að eilt eins fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og svona.
13: Já, ég einrámaði
12: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
13: Eitthvað svona.
10: Bakaríið á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkformum og sláttuvélum.